0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
4: Dienās, kad pilsēta sakrast un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajam Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi savu prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10:10, 12:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
5: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Viāda, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanā svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viāda.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
6: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
6: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
8: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespiengraudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
6: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
9: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
10: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
11: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
12: Ir talants!
6: Piesakies TV3 OVX čērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā nav gaidāmas būtiskas izmaiņas sinoptiskajā situācijā. Mākoņu daudzums būs mainīgs, brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus. Atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, Rīgas tūmā līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 11 plus 16 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13 plus 14 grādiem, bet brāzmainā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaiss šķitīs vēsāks.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. Jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Saimā šodien plānota ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga izveidotās valdības apstiprināšana. Pirms saimas balsojuma, kas paredzēts pulksten 13:30, saimas namā šorīt notiks 14. Saimā pārstāvēto un topošo valdību veidojošo politisko partiju sadarbības līguma, kā arī Kulberga vadītā ministru kabineta deklarācijas parakstīšana. Jauno valdību veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Izglītības un zinātnes ministrija atzinusi, ka nesenie drošības apdraudējumi Latvijas gaisa telpā aktualizējuši nepieciešamību pārskatīt skolēnu eksaminācijas sistēmu un mācību gadu organizāciju. Saimas komisijā tika pausts, ka jāvērtē gan eksāmenu apjoms, gan pati vērtēšanas pieeja daļu pārbaudījumu iespējams aizstājot ar citiem vērtēšanas veidiem. IZM pārstāvis Rudolfs Kalvāns informē, ka nākotnē eksāmenu process kļūs kompaktāks un ministrija rosina lielāku elastību mācību gadu organizēšanā. Plānots arī dot izglītības ministram plašākas pilnvaras operatīvi noteikt mācību gada un eksāmenu norises kārtību. Pagājušajā nedēļā NATO iznīcinātāji 11 reizes tika nosūtīti patrulēt pie Krievijas un Baltkrievijas robežām, kā arī vienu reizi identificēt Krievijas lidmašīnas, kas pārkāpa lidojuma noteikumus. Vairākas patrulēšanas misijas notika pie Latvijas austrumu un dienvidu austrumu robežām, kā arī Igaunijas un Lietuvas teritorijā. 22. Maijā NATO iznīcinātāji identificēja divus Krievijas iznīcinātājus, kas lidoja bez ieslēgtiem transponderiem un neusturēja radio sakarus. NATO gaisa telpas patrulēšanas misija Baltijas valstīs tiek īstenota no Lietuvas un Igaunijas. Un vēl ASV plāno būtiski samazināt savu militāro ieguldījumu NATO saskaņā ar izdevuma Der Spiegel rīcībā esošo informāciju Vašingtona paredz samazināt iznīcinātāju kuģu, bezpilota lidaparātu degvielas uzpildes lidmašīnu un strateģisko bumbvedēju skaitu, ko tā nodrošina aliansei. ASV plāno saglabāt kodola atturēšanu Eiropā vienlaikus pieprasot Eiropas valstīm uzņemties lielāku atbildību par konvencionālo aizsardzību.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Nu, ar Renault Capture E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
7: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
0: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
9: Šodien ir tava svētku diena. Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Liekas, ka esmu tepat.
10: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: saprotu, ko nozīmē vējš. Tagad laika ziņā stāst par vēju, tad ieliek tie metri sekundē pēc tam. Tu man vakardien audzināji, atceries to stāstīju, nu tu jau kā pie jūras cilvēks. Ja?
1: Jā.
0: Ko nozīmē 20 metri sekundē?
1: Tas ir daudz.
0: Es teicu, man tas neko neizsaka. Bet tad es vakar savus ādus izjūtu, ko nozīmē ieskrējies vējš arī Rīgā.
1: Ir riktīgi, un Rīgo jau viņš aplaužās parasti kā jauna meitene.
0: Tas gan.
1: Kas ir īstais tur, kur viņš nedabūja atsisties ne pret kādu namu, ko viņš iet par pilu jaut. Nu labi, ar vienvārdu sakot, labrīt, ir pavēs. Nu nekas, nu bet 11-15 grādi jau neizklausās tik briesmīgi. Bet nu ir tāds vējens un tā, jaku nodreiz. Un šodien ir Vilis un Vilhelms. Vili palikuši maz. Daudziņš. Tas pats daudziņš.
0: Tas pats mūs daudziņš.
1: Vakardien bija uz Jaunā Rīgas teātra Indrāniem. Daudziņš tur arī bija sveiciens Vilim, nu, kā saka, no skatītāja
0: rindām. Bet tā, no skatītāja rindām neviens neuzsauz rītdienas vārdienā sveicienu nebija tā, ja tā nedarījāt.
1: Nemanīju. Bet zini, tik līdz beidzās izrēt divas metnes pirmā rindā, kā būts pie šāvas kājās ārkārtīgi dušīgi splaudē. Varbūt tas bija tas gadījums, ja. Nu, lūk, un Vilhelms ar tajā pašā, kā saka, ejam mazumā sarakstā. 301 Vilhelms palicis. Nē, nu, ir jau tāds, zini, tā kā karaļa vārds. Cik, kad tu ieliec bērnam puišītīm Vilhelmu, tu uzreiz redzi tādu dzing, kronīts galvā, ja. Bet tur var visādi iziet vēl beigās. Nu, labi, jebkurā gadījumā, labrīt visiem, skolu beidzējiem un dārziņu beidzējiem ir izlaiduma laiks un arī eksāmenu laiks un viss ir gaisā tāds virmošs. Dažiem tas ir pilns ar cerībām, dažiem pilns ar bailēm un izmisumu, kā nu būs un kā tagad nebūs. Bet vispār īstenībā ļoti, ļoti skaists ziedošs pavasars.
0: Skaista vasara priekšā, jā.
1: Jā.
0: Es pasveicinu visus tos, kuriem šodien ir vēl jāiet uz skolu, lai nodotu grāmatas. Tas ir vislabākais, lai šī sajūta, ne?
1: Un zinā, ir skolas ir dažādas un bibliotekārītes ir dažādas, jā. Ir dažas skolas, no kur bibliotekārītes ir ļoti svarīga persona, kuras trauda ar to, ka tev neiedos atestāt, jo tu neatnesīsi visas grāmatas. Ja?
0: Bija tā.
1: Jā. Jā, un daži ir tā skolas, no kurām audzekļi vairāk bēl no bibliotekā arī zina, kā no skolas direktora.
0: Ir tā. Un tad ir tie vasaras darbnieki, ja? Es nezinu, tagad vēl tā notiek.
1: Mēs zinu, malēs, ka nav.
0: Jā, jo, nu tur jau visādi nodarbināja, ne jau tu matemātiku laboja vasaras
1: tagad
0: darbos.
1: Tagad ir tiesības visu laiku.
0: Jā, es atceros, tad bija ar to nazīti pa šito te flīžu šķirbu jāsteigā, ja? Lieli kvadrātmetri tas, skolas pagalmā.
1: Tās pienenis ārā raušķi.
0: Līmēšana.
1: Tāpat
0: tik.
1: Da ķītru zīmējumu dzēšana.
0: Jā.
1: Nu, viss ir labi. Bet nu labi, labrīt visiem un vispār mēs jūtam gaisā tādu patīkamu virmošanos. Jā, ir beidzamas māja dienas. Beidzās vieniem, nu kārtīgi tāda skolas sezona sākās kumeļa laiks.
0: Mēs esam kaut kādā tādā, zini, tajā kulminācijā jā, savā jā. Ziņā. Nu tas pats arī attiecinājums uz hokeju. Šodien Latvija, Norvēģija, divas komandas ceturtdaļ
1: fināls. Norvēģi, latvieši, ko? Kad te jutīsiet no, līdzi?
0: Jā, tieši
1: te,
0: tā, par ko
1: es
0: būs?
1: Es jau vakar te izgāju to monitoringu. Oi. Gan. Es saku, kāds gan?
0: Paga.
1: Vai nu krustiņu noņemiet, vai nu piksus uzvalciet.
0: Tieši tā. Tad mums vēl Latvijas muzikas lielais koncerts brīvdienās. Ja, nu, pasties, viss ir tādā, nu, sasniedz tādā kulminācija.
1: Jā, tik uz augšu.
0: Starp citu stāriņš rīt visas dienas garumā raidu no Meža parka lielās estrādes. Arī mēs ar Baibu no rīts būsim jau tur. Studijā Baibu Sivinies Gavarijāns Arminovskis un šī ir Zoopasts. Labrīt.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Jokers Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Jokers Sports LV.
2: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forever's 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stracciatella 200 g 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
4: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts.

visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sacietāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi viada!

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā nav gaidāmas būtiskas izmaiņas. Sinoptiskajā situācijā mākoņu daudzums būs mainīgs un brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus, atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, Rīgas tūmā līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz +11, +16 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +13, +14 grādiem, bet brāzmainā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaiss šķitīs vēsāks.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi.
1: 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Saimā šodien plānota ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga izveidotās valdības apstiprināšana. Veselības ministrs Hosams Abumēri, kurš darbu turpinās arī jaunajā valdībā līdz nākamajām vēlēšanām, vēlas tālāk virzīt slimnīcu tīkla reformu un meklēt papildu naudu veselības aprūpei. Bet topošā tieslietu ministra Edvarda Smiltēna prioritāte jaunajā valdībā būs bērnu tiesības un to aizsardzība. Latvijas universitātes pētnieki šodien prezentēs pētījumu par Latvijas aizsardzības nozares attīstības potenciālu. Ārvalstu investoru padome Latvijā šodien rīko

Baltijas mēroga formu par inovācijām kā investīciju virzītāju spēku, bet dronu iekštelpu apmācību centrā Drone House šodien notiks dronu un robotikas industrijas un izglītības izstāde, kas pulcēs nozeres uzņēmumus, inovatorus un izglītības iestādes no Latvijas un ārvalstīm. Rīgas satiksmes apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī bija 14,4 miljonu eiro, kas ir par 5,8% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājusies par 27%. Vakar glābēji saņēma 111 izsaukumus par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem, visbiežāk vēža gāzes kokus, kas bija nokrituši uz ceļiem vai automašīnām, un visvairāk izsaukumu saņemti Rīgā un tās reģionā. Stradiņas slimnīcas teritorijā šodien notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības, tās tiek rīkotas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Rīgas pašvaldības policiju. Šodien Rīgā vakarbuļu peldvietā tiks pacelts zilais karoks un atklāta jaunā vakarbuļu peldvietas glābšanas stacija. Un vēl uz ēkas fasādes kazarmu ielā 6 Rīgā šodien tiks atklāta izcilā latviešu gleznotāja, mākslas pedagoga un muzeju darbinieka Vilhelma Purvīša piemiņas plāksne.

Kas jūs tiešām sajust otrā pusē rādio apprātam šajā agrajā rīta stundā 7.36 minūtes rāda pulkstens. Šeit Baiba un Jānis un klausītāji ļoti aktīvi arī iesaistās mūsu piedāvātajā saruna tēmās. Nu, piemēram, gribi kaut ko mazliet zināt vairāk par vilīšu statistiku.

0: Aiziet, aiziet.
1: Izrādās, ka pasaules sāk staigāt ar vienu vairāk mazo vilīšu, jo šis nosacītais senais vārds tiek arvien biežāk dots jaundzimušajiem. Un kur te klausītāji raksta, ka mūsu vilim šodien vārda diena, un es gan neteiktu, ka šis vārdiņš atdzīvojas, jo ir dzirdēti vairāki mazie vilīši. Es teiktu, ka viens no skaistākajiem seniem vārdiem. Un mūsu vilim pirmais skolas gads jau te ir noslēdzies, un šodien klasa dodas ekskursijā. Tad Vilim novēlam lielisku saulainu laiku visas dienas garumā.
0: Jā, bet īstenībā jau pareizi arī ir, jo šis atšķirībā iespējams no citiem latviešu senvārdiem ir ļoti viegli arī ārzemniekam izrunājums Will.
1: Es atvēju, jā, Vils, Vils Smits.
0: Jā, tāpēc, ka man meita bišķiņa sūdzās par to, kā ārzemnieku kropļo viņu vārds. Tur rejot baigi grūti, nekas.
1: Tā, par
0: spītīgi labojot.
1: Par vasaras darbiem, kolēģi, tiem, kuriem jālabo nesekmīgās atzīmes, nenokārtotas lietas, tas ir jūnijā. Viņi nāk uz skolu, tie tad arī ir tā saucamie vasaras darbi. Bet... Bibliotekāri vēl joprojām draud, ka nebūs liecību. Un, ja ir sabojāta grāmata, liek pirkt vietā jauna. Un mums raksta pati stingrā bibliotekāra Laura.
0: Pati atzīstās noziegums. Labi, protams, kārtībā jābūt, un vispār īstenībā vienīgais, kas cilvēkus pie kārtības var pieturēt, tas ir sots, jā, tas ir bargais sots, jo tas pats ar tām visām ātruma pārkāpšanām tur jau var, ja tev neatnāktu tās kvītis, tā jau tu tāpat ziņā, kas tur rakstīts, lai tur priekšmuļķē.
1: Tieši tā, Sanda no Norvēģijas, no Oslo pieslēdzās mums, nopublicējot sarakstu ar savu draudzeni. Draudzeni raksta, hei, Pelīt, par ko tu panosi, Norvēģija vai Latvija? Uz ko Sanda atbild, hei, Saulīt, par Latviju, protams, bet ja Norvēģi vinnēs, neapvainošos. Te mēs nomērām to temperatūru, ko domā mūsu tautieši Norvēģijā, kas tur ir ilgāk laiku dzīvi.
0: Baigi, es arī vakar tur vienam otram pajautāju. Labi jau būt, ka uzrētā tur kaut kas, tu nezinu, kas tad notiek? Tā nenotiek.
1: Nē, te ir jāizvēlās puses.
0: Vainu.
1: Lielais hokejs šodien vakarā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
3: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žnitol metā.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
0: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
8: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes vietu.

0: katru ceturtdienas rītu Radio Star FM zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
3: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rīmi, gudra izvēle.
4: Laiks sporta 5 minūtēs, stāriņa ētrā Kaspars Dvinskis, labrīt frīraidā Kaspar.
5: Čau. Nu ko, beidzot, klāt ir tā atbildīgā diena, pasaules čempionāta hokejā ceturtdaļa fināla diena, Latvija, Norvēģija 21:20. Nu, par Norvēģijas izlases līderiem un sastāvu, kā tad viņiem šajā turnīrā gājas vairāk pie māra atnākšu, pastāstīšu. Nu, šeit tik pateikšu tādu faktu, ka Norvēģija ir viena no tām komandām, ar kuru mēs ārkārtīgi bieži esam spēlējuši hokeju kā tādu. 45 savstarpējās spēles Latvijā un Norvēģija. Jo, un 27 reizes Latvija ir izcīnījusi uzvaru šajos dueļos. 18 panākumi ir bijuši Norvēģijai. Ar Norvēģiju arī pirms pasaules čempionāta pārbaudes spēles aizvadījām Šomī arēnā maija sākumā, un tad divas vakaras pēc kārtas Norvēģis izdevās pārspēt. Bet abas reizes ar 60 minūtēm nepietika. Vienreiz papildu laikā un vienreiz pēc spēles metiena.
4: Kaspar, ko mēs gaidām Cīrihē, kādu atmosfēru tribīnēs ir kaut kas dzirdēts par Latvijas fanu uzbrukumu ceturtdaļa finālā?
5: Atzīšos, ka manā mazajā burbulī nē. Man tā kā sēž ierakumos un gaida, un ja kas tad uz nedēļas nogal? Uz sestdienas vēdienas.
4: Nu, labi, nu, protams, ka neliksim pāri notikumiem. Es pirms jāizcīnu šī vakara uzvaru, un tad skatīsimies. Es pieļauju, ka piedāvājumi būs. Mums ir ļoti spilgtā atmiņā arī latviešu, kā lai to pasaka, uzbrukums Somijai, ja Tamperei.
5: Jā, es pieņemu, ka tu to tematu virzi, vai varētu būt kāda papildus reize,
4: jā,
5: kā
4: nokļūt turien.
5: Nu, es ļoti gribētu cerēt, ka jā, bet nu, Cīrihas lidosta nav Tamperes lidosta. Tur varētu būt arī problemātiskāk atrast vietu, kur nosēsties tādiem neplānotiem reisiem.
4: Tamperes lidostā tie zināsie, ka tā nav pat lielākā pasaulē.
5: Tā nav pat lielākā lidosta pasaulē. Tur, jūs gribat nosēsties mierīgi, jā,
4: divi
5: ir
4: vai
5: laiks.
4: Četri gate, nevairāk tramāri. Tā, labi, tā, tas
5: jā,
4: tā.
5: Nu, tas tā. Cerams, ka tā būs problēma, kas būs jārisina nedēļas nogalē. Ļoti, ļoti cerams, ka tā būs. Un, tā kā šodien turam īšķis par Latvijas hokejistiem. Lieliski iespēja spēlēt pasaules čempionātu pusfinālā, ceturtdaļa finālā jāpārspēj Norvēģija. Bet ieliksim iekšā citos sporta notikumos, arī tie nav trūkuši pēdējo stundu laikā. Parīzē joprojām milzīgs karstums, tieši tāpat kā vakar, bet atšķirībā no vakardienas šodien Aļona Ostapenko jau vairs nav Francijas atklātā tenisa čempionāta dalībniece. Vakar Ostapenko piedzīvoja zaudējumu otrās kārtas spēlē. Latvijas labākā tenisiste 2017. Gada uzvarētāja Francijas atklātajā tenisa čempionātā otrās kārtas cīņā 3 setu spēlē piekāpās Magdalenetei no Polijas ar 2-6, 6-2 un 2-6. Nu, nav tā, ka ar tukšām kabatām Aļona atgriezīsies no Francijas galvaspilsētas 70 ranga punkti par savu sniegumu ir nopelnīti un tāpat arī 130 tūkstoši eiro liela naudas prēmija. Savukārt, Linete turnīru turpinās ar trešās kārtas spēli pret savu tautieti, pasaules trešo raketi Igu Šjonteku. Par futbolu UEFA konferences līgas fināls vakar aizvadīts, tas risinājās Leipcikā, Vācijā, un trešo reizi šī turnīra vēsturē, 5 gadu vēsturē, par čempioniem kļuva Anglijas klubs.

0: Londonas Crystal Palace finālā ar 1-0 pārspēja Rayo Vallecano komandu no Spānijas. Vienīgos vārdus spēles 51. Minūtē guva Tairīgs Mičels. Nu, Crystal Palace piedzīvos tā, nu, vēsturiski sev klubu ziedu laikus. Pērn pirmā trofeja vispār klubu pastāvēšanas vēsturē tika izcīnīta FA kausā uzvarot un tagad arī pirmā startautiskā trofeja. Un uzvara Nāciju līgā, atvainojos konferences līgā, ir garantējusi vietu nu, pēc raudas jau tādā prestižākā turnīrā UEFA Eiropas līgā.
1: Es taču vēl teikt, šī ir tā trešā Eiropas klubu svarīgākā trofeja, jā, pēc nu, tā ranga.
0: Nu, tā citsē, Čempionu līga, Eiropas
1: līga,
0: konferences. Un līga jau šajā nedēļas nogalē Budapeštā fināls starp Minhe, starp Londonas Arsenal
1: un Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain komandām. Jā, es piedojos, atvainojos par to Minhenes iesākumu. Es vienkārši esmu stipri iespaidojies savā ziņdienas TV3 vadītāja Andreja Meitera iespaidā. Viņš liels Bayern līdzjutējs. Viņš ļoti gribēja, lai Bayern spēlē finālā, bet nu nav Parīze pret Arsenalu. Tas nedēļas nogulē un arī to spēli tiešraidē Go3 Sport varēs redzēt. Par Stanley Cup izcīņu tur vienas uzvaras attālumā no fināla nonākuši Karolīnas Hurricanes hokejisti. Karolīna aizvadītajā naktī ar 4-0 pārspēja Montreal Canadiens šajā spēlē. Izšķirošās izrādījās pirmās trešdaļas pašas beigas, kad nepilnu 3 minūšu laikā Karolīna 3 reizes pārspēja Monreāls vārdsargu un beigu beigās arī diezgan drošs panākums. Savasā spēlē Hurricanes vārdsargam Dānim Fredrikam Andersonam viņš atvairīja 18 no 18 pretinieku izdarītajiem metieniem. Nu, liels pārsvars atkal bija Karolīnai, metienu attiecība bija 43-18. Noslēgumā par basketbolu, kamēr lielākajā daļā gan Eiropas, gan Pasaules basketbola līgu risinās jau izslēgšanas spēles, tikmēr Spānijas čempionātā vēl regulārā sezona turpinās. Vakar 33. Kārtas mačā Rodions Kuruc un viņa pārstāvētā Baskonija viesos pārspēja Spānijas čempionāta līderi Madrides Real ar 88-83. Un šī uzvara ir ļāvus Baskonijai vienu kārtu pirms regulārās sezonas beigām saglabāt otro vietu turnīra tabulā. Kuruc šajā mačā laukumā pavadīja 20 minūtes, viņam 6 punkti, 2 bumbas zem groziem, 4 piezīmes arī bija Rodionam. Rezultatīvākais Baskonijas sastāvā Timotijs Loa Kabaro, francūzim 21 punkts, tai skaitā arī Baskonijas komandas 10 pēdējie punkti spēlē, kas ļāva arī izcīnīt uzvaru. ACB līgā vēl viena kārta ir palikusi regulārajā sezonā un tad jau klāt arī būs ceturtdaļa fināla, kur pilnīgi visus mačus tiešraidē varēs redzēt Go3 Sport kanālos.
1: Tā, nu tagad mēs pieslēgsimies ļoti gaidītajai sadaļai nokauti jautājums. Jā, nu, Baiba kaut ko būs sagatavojis droši vien.
2: Jā, un modas kolekcionāri, protams, un sports tur nekādu, tur nav vairs jautājumu. Tur ietroku rokā bieži vien un izdeva modas nams Chanel ekskluzīvu sēriju ar šaha dēli un figūrām. Nu, nieka 400 miljoni maksāja. Ja, tur...
0: 400 miljoni?
2: Jā, nu, bet tur briljantos. Bet tu būs pārsteigts, viņu vairs nevar nopirkt.
0: Man jau.
2: Nevar vairs nopirkt. Tas jau ir izpirkts. Bet, nu, es gribu jums pajautāt, nu, tā jāiedarbina būs tagad fantāzija, jo, nu, Coco Chanel, jā, tad ir modas nama dibinātāja. Protams, ka viņai tika karalienes figūra. Mm-hmm. Viņi ir tur atveidoti kā karalienes.
1: Bet vispār ir divas karalienes, nu, jā.
2: Jā, bet viņi, tur ir, jā, bet viņi tur ir abās divās, cik es saprotu, vienā ir gaišie briljanti, otrā tur kaut kāda citādāk akmeņa, tur viss rīsts, tur tā. Tronis ar endomē kolona, nu, tur viss ir zīmējis tādās, ja. Un, nu, jā, karaliskais šaha zilonis, jeb laidnis, kā jums liekas, kam ir piešķirts šī loma.
1: Tas ir sportists?
2: Nē, nē, nu, tur jāsaprot ir, ka tas ir, nu, tad šahs ir sports, jā. Un modas pasauli ir tēli, jā, tad jums jāsaprot.
1: Tad no modas pasaules.
2: No modas pasaules, jā.
0: Baiba, principā, gandrīz visus modas pārstāvjus nosauca.
2: Ko jūs zinat?
0: Es zināju, un laidnes viņa nav, viņa ir karaliena.
1: Ko mēs zinām no modas pasaules?
0: Nu, labi.
1: No. No, Kaspar, no.
0: Es teikšu, ka tas ir liels basketbola cienītājs, Milāns Olimpija kluba, tā kā naudas maka turētājs. Armāni kungs.
1: Kaut kāds Armāni, ja?
0: Jā.
2: Armāni kungs uz Chanel. Man liekas, ka viņi tur konkurē savā starpā.
1: Labi, lai nebūtu. Es jau tā arī sapratu, ka tāds jautājums kaut no modas pasaules cilvēkiem.
2: Nē, nu labi. Ar vienvērt sakot, nu, labi, es neieskaitu.
0: Ja, bet, ar manī kungs tas nav.
2: Sapratu. Nē, nē, ar manī kungs tas nav. Bet jums jāsaprot, nu, Chanel nocinam šo kolekciju izstrādāja ar juvelieriem kopā. Un viņi diez vai konkurence atveidot savā dēlītī. Jā, ar manī kungs tomēr ir konkurence.
0: Nu,
2: tātad, ja, ja pati Coco Chanel ir dāma, tad, tad laidnis, ja tur saucamais tas, ko es jau iepriekšēju, tas ir vispār pakaramais, uz kā modeļi tiek veidoti.
1: Ja,

0: Nav gaidāmas būtiskas izmaiņas sinoptiskajā situācijā. Mākoņu daudzums būs mainīgs un brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus, atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, Rīgas tūmā līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 11 plus 16 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13 plus 14 grādiem, bet brāzmainā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaiss šķitīs vēsāks.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. Jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īvete Šnepa. Labrīt. Saimā šodien plānota ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga izveidotās valdības apstiprināšana pirms saimas balsojuma, kas paredzēts pulksten 13:30. Saimas namā šorīt notiks 14. Saimā pārstāvēto un topošo valdību veidojošo politisko partiju sadarbības līgumu, kā arī Kulberga vadītā ministru kabineta deklarācijas parakstīšana. Jauno valdību veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Plašāka valdības koalīcija dos lielākas iespējas virzīt uzņēmējdarbībai un ekonomikas izaugsmai svarīgus jautājumus. Tā norāda aizējošā ministru kabineta ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš uz šo pašu amatu pretendē arī topošajā Kulberga valdībā. Kā prioritātes Valainis min PVN samazinājumu ieviešanu atsevišķiem pārtikas produktiem atbalsta turpināšanu aizsardzības industrijai un administratīvā sloga mazināšana uzņēmējiem. Valainis arī plāno virzīt jaunu investīciju fondu izveidi, zemes īres mājokļu programmas turpināšanu un jaunu finansēšanas modeli daudzdzīvokļu māju atjaunošanai. Ukrainas kaujas lauka pieredze un inovācijas jāintegrē NATO un Eiropas aizsardzības industrijā. Tā norādījusi ārlietu ministra Baiva Brāže piebilstot, ka Krievijas karš pret Ukrainu būtiski mainījis priekšstatus par moderno karadarbību un apliecinājusi dronu un citu tehnoloģiju nozīmi drošībā. Runājot dronu samita atklāšanā Rīgā, Braža arī akcentēja nepieciešamību stiprināt NATO austrumu flanga pretgaisa aizsardzību un attīstīt dronu un pretdronu tehnoloģijas. Un vēl Eiropas Savienība pagaidām neplāno iecelt īpašu pārstāvi iespējamām miera sarunām ar Krieviju par karu Ukrainā. Tā pavēstījušas Eiropas Savienības amatpersonas un diplomāti, Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstākā pārstāve Kaja Kallasa un vairākas dalību valstis uzskata, ka šobrīd svarīgāk ir vienoties par kopējo stratēģiju attiecībā uz Krieviju un atbalstu Ukrainai. Vienlaikus Eiropas Savienība turpina gatavot jaunas sankcijas pret Krieviju, kas varētu skart finanšu sektoru un ieroču rūpniecības piegādātājus.

0: gan nezinu, kā šo informāciju uztvers mūsu radio klausītājs, cilvēks, kurš metas iekšā ar visām četrām dārza pasaulē. Ja?
1: Aizdiet.
0: Šodien ir gliemez, nāk ārā no ziemas miega
1: dienas.
0: Iedot, lūdzu.
1: Cikā katram dārzniekam viņam jau tā dabiņa ir mīļa, un tad baigais kompromiss ar to... Jo vispār jau, nu, ja tev patīk puķis, tev automatiski droši vien arī patīk dzīvnieki, vai ne? Un tad, kad tev jāpaceļ roka pret to gliemezi, tur baigās pretruns ir. Tāpat kā, teiksim, ja tev patīk dzīvnieki un tu esi gaļātājs.
0: Nē, bet klausies, nu tajā pašā laikā, nu labi, nu gliemezi, jā, nu tas ir ienācis kā jauns tāds riebeklis, īpaši tas ārzemnieks no Spānijas.
1: Paga, viņš jau sēdīs.
0: Bet mēs jau tu, es piemēram savu bērnību atceros, kā es vadīju vasaras laukos, Gulbens pusē. Nu, mēs ko tik mēs neesam kādus kaitēkļus lasījuši noz no jā, veģetācijas, nu tās jā. Pašas vaboles no kartupeļiem.
1: Ja? Nu jā, tās bija klasē, bet viss bija arī nu, invazīvai.
0: Tad bija kaut kādi tādi, kas tie pa vēliem bija, kas uz šitām lilijām dzīvoja?
1: Nu, kaut kāds mecernieks, kaut kāds pretekļi. Ābelēs arī bija kaut kāds dūrējs, ar dustu vai ko tur viņu kaitēja. Jā. Nu, labi, skaidrs, cilvēki jau izsenis ir cīnījušies ar visādām metodēm pret kaitēkļiem. Sauksim viņus par kaitēkļiem, kādu kaitēkļu viņam arī kaut kur jādzīvo. Bet labi, tas ir tavā kalendārā. Manā kalendārā vienkārši ir dziļa un transformējoša diena, mīlestība. Tēma prasa pilnīgu atklātību un drosmi dāvāt savam pretiniekam sirdi bez nosacījumiem.
0: Pretiniekam?
1: No, pretējam tur dzimumu.
0: Tad vai tomēr pretējam dzimumu.
1: Kas ar ko tu tur esi nolēmis kopā šiverēties pa dzīvi. Un gudrības lēpjas piedodot pat visāpīkākajās tēmās. Ja tev prasa piedošanu vai neprasa, bet tu jūti, ka viņš gaida, gribi, negribi, uztais čuriku un piedošana paprasīt.
0: Labi.
1: Cik tur tā darba paprasīt piedošanu? Lūk, un visvarāk šodien diena noderēs tam, lai nu, pabeigt iesāktos darbus. Bet vispār vēsturiski šī diena Rīgai patiesībā ir ļoti nozīmīga, jo pirms 130 gadiem, un šodien vajag atzīmēt kaut kā, man liekas, katram Rīgā tai skaitā arī Latvijā, tiek parādīts pirmais kino seans. Un, nu, pasaulē jau šur tur ir noticis. Jā,
0: skrejošās bildes.
1: Jā. Un, nu, tad kas tur tika atrādīts? Vilciena pienākšana Sjota stacijā. Un Londons ielu ainas. Un ieja pasākumā toreiz tā sauktā cinematogrāfa apmeklējums maksāja tolaik pirms 130 gadiem, nu, acīm redzot lielu naudu, jo tās bija 40 kapeikas, kas atbilda nepārāk kvalificēta fabrikas strādnieka dienas algai.
0: Dienas algai.
1: Jā.
0: Nu, labi, bet tas bija brīnums tajā laikā.
1: Jā, visi atzīst, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti liels un skaists. Un, nu, bet... kur tas notika, ēka līdz šim nav saglabājusies, bet piemiņas zīme aptuveni tai vietā ir Līvu laukumā. Jā.
0: Vecrīgi.
1: Un jau laikraksti to nosauc par patiesi ģeniālu cilvēka gara izperinājumu.
0: Ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj klausītāji ievilksimies rokas ētrā, uzspēlēsim Mission Express spēli, tur galā dāvanu karte. Spēle, kurā divi klausītāji sacentīsies vienā tēmā, saucot vārdus, kuram izbeidzās, nu, to klasika ģimenes spēle arī, vai ne? Kam izbeidzās vārdi, nu, tas ir zaudējis, ja, un attiecīgi gods ir uzvarējis.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Renault. Ar Renault Capture E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
7: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
9: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
10: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antras Tafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Sudden Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
12: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
13: Veseli 100?
12: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
14: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
15: Un arī brīvdienās.
14: Sagaidi signālu. La, la, la.
12: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
16: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
12: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
13: Tiekamies! 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
17: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Trīnī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Matīte akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini

0: Ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam. Abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
3: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudē un jaunām brillēm.
2: Tieši tā piedalies konkursā Zoopastā 18.20 veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
4: Skaidram skatam jābūt. Jābūt skaidram skatam un kā reizi es nolēmis ieraudzīt pasauli no tajās neizpludušajās
2: smukajās krāsās.
4: Un ne tikai krāsās, arī līnijās. Ja?
2: Jā.
4: Tad Vision Express, kas ir redzis un dzirdis aprūpes eksperts ar 35 gadu pieredzi, aicina par godu uzņēmuma 35 gadu jubilejai Vision Express optikās līdz pat 31. maijā. Tātad svētdienu ieskaitot, ja? Jo pirmdien jau ir 1. jūnijs. Tad norisinās īpašās klientu dienas un šajā laikā pirkumiem virs 40 eiro tiks piemēroti 40% atlaidu. Tas gan trīs tā kā uz pusi lētāk.
2: Jā.
4: Ja?
2: Jā.
4: Nu tātad tu varēsi parūpēties par savu redzi pie nozares profesionāļiem un mūsu gadījumā vēl arī saņemt Vision Express dāvanu karti 35 eiro vērtībā. Nu, tikai jāuzspēlē spēle.
2: Nu, spēle pavisam vienkārši ar divi zvanītāji un vispār mūs bišķi jābūt tādam zinošam nozarē. Nu, kā? Nu, vai arī ļoti bagāda vārdu krājumam jābūt tieši pa konkrētu zinām tādu nozari.
4: Nu, jā, tur fantāzija, reakcija, nu, tur viss ir vajadzīgs. Labrīt, kas mūs ir sazvanījis?
5: Labrīt, Kristiāns.
4: Kristiāns, kaut kāds ar redzes lietām sakars ir?
5: Baigi nav, varbūt baigi pārbaudīt.
4: Jā, varbūt. Tā, Kristiāns un otrs dalībnieks, halo!
6: Labrīt!
4: Labrīt, kā jūs sauc?
6: Elīna.
4: Elīna. Neteikšu, ka tā vieglākā tēma.
2: Nē, galīgi ne, bet tas nekas. Mēs uz jauniem cilvēkiem pēc balss izklausās jauni, liekam lielas cerības, jo mēs jūs rokās atstāsim valsti un nākotni vispār. Ja? Tā kā saņemamies, draudziņi, un šodien tēma ir optometrists.
4: Optometrists. Pamīšu sauksiet vārdus, nu tik līdz kāds man tur ilgāk domā, tā mēs slēdzam bodu ciet. Un pirmais sāk Kristiāns. Aiziet!
5: Redzes pārbaudi.
4: Labi, ieskaitam. Elīna?
6: Atspiedē mērīšana.
4: Aha, labi.
5: Tūvredzība.
4: Tūvredzība, jā.
2: Aiziet!
6: Ats pārbaude.
4: Paga. Tas jau bija.
2: Nu bija tā, kas
4: jā, tas jau bija,
2: pirmais.
4: Tas jau bija. Elīna?
6: Briļu noteikšana.
2: Kas ir briļu noteikšana? Nu, tāda...
4: Mēs
6: nu, briļu stipruma pārbauda.
2: Nu,
4: tas
2: labi,
4: jau tā pati redzes pārbauda, vai ne?
2: Nu, it kā, bet labi, ejam tā.
6: Labi, kontaktlēts pieliekošana.
2: Labi,
4: jā, Kristiāna.
5: Briļu pieliekošana.
2: Nu, kaut kā ar mokām ieskaitam.
4: Elīna 3, 2, 1.
6: Autorefraktometrijas pārbaude.
4: Šitas man kas? Pārliecināja, kas? lai kas tas arī būtu.
2: Tas ir redzis aizticējums.
4: Zinkā, te vajag izlikties, ka tu zini, un es baigi gudrēs visu.
2: Jā, pagaidi.
4: Jo mēs noteikti nesam.
2: A, kas beidzās mums tur?
4: Nē, nekas nebeidzās. Kristiāns teica.
5: Zīmes tabula.
4: Zīme tabula. Jo, jā.
2: Nu, eglītes. Jā.
4: Elīna.
6: Tuvumredzes pārbaude.
4: Pagaidām, jau bija, bija.
2: Tuvumredzība bija. Kaut kādu slimību izdomā briesmīgi.
6: Naktslēdz pielēkošana.
4: Nu, nē, nu, tas viens zem tā vien iet. Nelīm beidz.
2: Sāksies.
4: Nu, tu jau mums...
2: Kādas nakts lēcas, kuras gulē, te jau liekat lēcas, lai...
6: Tās ir bērni.

0: labi. Viss, Kristijāna, tālāk?
1: Acu muskuļu pārvadu.
2: Aha, tu, tas kaut kas vēl
0: es
2: atdos pieniet.
0: Es padodos. Tā, Elīna?
3: Kontrasta redzes pārbaudu.
0: Kontrast, tas ir asums.
2: Labi, nu labi. Mēs jau nezinām.
1: Tālredzība.
2: Tālredzība?
0: Jā, tālredzība nebija.
2: Tu tipa...
0: Tuvā bija, ja tālā nebija.
2: Tu esi... Tev slikta tālredzība ir, ja kas? Man ir tu redzība.
0: Tu neesi tālredzīgs.
2: Es esmu tālredzīgs.
0: Nē, zikā, nu tu saki cilvēku,
2: ka neesi tālredzīgs. Ejam
0: tālā. Elīna.
3: Astigmatisms.
2: O, jau atradām grāmatiņu kaut kur bukletiņu. Labi, ejam tālāk.
0: Nu?
2: Kristijāna, tu paķer kā bukletu.
0: Divi, viens, divi, trīs.
1: Nezinu, skrīnings.
0: Kas?
2: Kāds?
0: Kāds tev skrīnings?
2: Varbūt ir. Mēs jau...
0: Vai, es nevaru,
2: Bet pagaidiem.
0: Nē, nu viss čau, viss nav.
2: Pagaidiem, viņiem vienāds skaits ir.
0: Kas vienāds skaits? Kāds nav, viena nav tāda vienāds skaits šajā spēlē. Vienam izbeidzās, viss beidzās. Beigt balli.
2: Ok, labi.
0: Ja, šitā mums ir.
2: Kā mēs uzskatām, kam beidzās?
0: Tur kāds negrib arī pajautāt četam GPT, kad viņam dzimšanas diena ir.
1: Labi, apsēst.
0: Jā, paldies, Kristijāna. Elīna, apsēkt, Elīnai dāman karta 35 eiro vērtībā.
2: Četri duraku spēlēja.
0: Jā, četri satikās.

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā nav gaidāmas būtiskas izmaiņas. Sinoptiskajā situācijā mākoņu daudzums būs mainīgs un brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus. Atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļvējš pastiprināsies, brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, Rīgas tūmā arī līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 11 plus 16 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13 plus 14 grādiem, bet brāzmainā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaiss šķitīs vēsāks.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Ir 8:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Saimā šodien plānota ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga izveidotās valdības apstiprināšana. Veselības ministrs Hosams Abu Meri, kurš darbu turpinās arī jaunajā valdībā līdz nākamajām vēlēšanām, vēlas tālāk virzīt slimnīcu tīkla reformu un meklēt papildu naudu veselības aprūpei. Topošā tieslietu ministra Edvarda Smiltēna prioritāte jaunajā valdībā būs bērnu tiesības un to aizsardzība, bet jaunās valdības potenciālais kultūras ministrs Nauris Puntulis prioritāri ir apņēmies rast finansējumu mākslinieckisko kolektīvu vadītāju atalgojumu paaugstināšanai. Latvijas universitātes pētnieki šodien prezentēs pētījumu par Latvijas aizsardzības nozares attīstības potenciālu. Ārvalstu investoru padome Latvijā šodien rīko Baltijas mēroga fórumu par inovācijām kā investīciju virzītāju spēku. ASV finanšu ministrija paziņojusi par sankcijām pret Irānas Persijas līča šaurumu pārvaldi, kas ir Tehrānas jauna aģentūra, kas iekasē maksu par kuģošanu caur strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis uzbrukt ASV sabiedrotajai Omānai, ja tā nostāsies Irānas pusē Hormuza šauruma atvēršanas jautājumā. ASV armija notriekusi 4 Irānas dronus, kas, kā norādīts ASV spēku paziņojumā, radīja apdraudējumu pie Hormuza šauruma. ASV arī veikušas triecienu militāram objektam Irānā. Savukārt Izraels armija aicinājusi cilvēkus evakuēties no Libānas dienvidiem, kur tā plāno paplašināt uzbrukumus grupējumam Hezbollah. Šis ir plašākais evakuācijas rīkojums kopš 17. aprīļa un tas attiecas uz aptuveni 14% Libānas teritorijas. Bet Krievija un Afganistānā valdošais grupējums Taliban parakstījuši vienošanos par militāri tehnisko sadarbību, lai gan detaļas netiek izpaustas, mediju vēsta, ka šādas vienošanās parasti paredz sadarbību ieroču un militāro tehnoloģiju jomā.

0: ir tā reize, ka tie karogi ir pusmastā vai pavisam nolaist, ne jau tāpēc, ka... Ne jau tāpēc, ka... Nu, zinu, kaut kāds piemiņas laiks vai diena, jā, bet vēja dēļ, tu esi pamanījusi,
1: jā? Es pat redzēju, kā darbinieks to dara. Nevajag jau karogus tur, mājās visi ievelk iekšā marķīzes un žalūzijas savējās arī.
0: Un vešiņas novāc, jā?
1: Tās jau paspazēju, ja tās jau nav aizplīmināšās starp citu par vešiņām, ļoti nopietni iesaku no savāk, jo man stāstīja viens mūsu pat starp citu radio kolēģis bijušais, kā viņam izcēlās ģimenes skandāls.
0: Jo. Iepūta teritorijā.
1: Jā, kaimiņienes.
0: Svešu veļu.
1: Veļiņu iepūta.
0: Nācās ir būt.
1: Un paigi nācās skaidroties.
0: Es domāju gan.
1: Jā.
0: Es domāju gan.
1: Un tur gāja vaļā, tur gāja tā, ka gāja ar izmeklējumiem un tā, ka tās bija vējš, un tajā dienā bija vējš.
0: Bet es jau apsties, kā vējš var sacelt kādu traci, ne?
1: Jā, nu varbūt, ka, bet taisnības labāt. Nav pāris vairs kopā.
0: Jā.
1: Tur vairs nav. Arī vējš, kā saka, palīdzēja tam visam pasākumam.
0: Nu, kā minimums. Jā. Nu, tad iešu iet vešiņās vārdu un telefonu numuru.
1: Jā, viens tur būs, bet labi, tur toreiz saprat, ka tas ir vējš, un ka tur tā kaut kā toreiz tur kaut kā viss tā
0: jā, bet tad acīm redzot, nu, sanāca tā, ka bezveidienā kaut kas līdzīgs notika jau. Labi, mēs šis vairāk nestrādā.
1: Nu, labi, bet principā te mēs runājam par tādiem blakus elementiem, kas var, nu, tā kā palīdzēt, jā, pieņem pareizos lēmumus, jo es nezinu, varbūt es šo stāstu stāstīsies. Es nevienu nesaukšu vārdā. Tas nenotika Latvijā, tas notika Eiropas zemē ļoti attīstītā.
0: Tas radars stāsts?
1: Jā, mana draudzene. Nu, viņai bija plakus attiecības, jā, bija, kur ko tur liekties. Un vīram it kā bija aizdomas, bet nu, tomēr viņš slikti cerēja uz to labāko. Un tad atnāca.
0: Pierādījumi.
1: Foto mirklis no lielceļa, un tad, jā, nu tad tā jau viss, it kā bija fiksēta ātruma pārsniegšana vai kaut kā statistikas mērīšana, kaut kas tam līdzīgs, bet tur bija divi mašīna, un viņš saprat, ka tas nav viņš.
0: Kur 2003. liekas?
1: Nu tā notiek, vai tas ir vējš, vai tas ir radars, ja tu esi kaut kā jau kāju kaut kur paslidinājis, tad arī, kā sakas, dabas stihijas var tev palīdzēt.
0: Kā tur iet? Vispār satiksimē šodien mūsējiem padodiet ziņus 284-47744 WhatsApp numurs, kurā mēs komunicējam ar mūsu radio draugu. Ceturtdienas tehnoloģija dienas pēc 9:00 Kristaps Skutelis. Mēs pēc kādu brītiņu varbūt arī mazliet jau ieskicēsim sarunu tēmātus un, protams, taviem jautājumiem arī vaļa.

0: viens no Harry Styles meistardarbiem. American Girls bez 15 minūtēm 9. Kristop. Labrīt.
1: Daudz Kristops ir jau klāt.
0: Čau, Kristop, čau.
1: Tās, kas pasaulē jaunas tehnoloģijas.
0: Kāpēc mocītnēs atbrauc svēžu kāžu no
1: stājām? Jā, interesanti.
2: Tāpēc, ka vēl nav skolē, nu kāds beidziet. Es jau tētiņš esmu atbildīgais. Bet...
0: Pagatā mazos nevar tā vadāt, ka šie aizmugurē un apķēruši tēti ap vidukli.
1: Jā.
2: Divus uzreiz nesabāzīsi.
1: Pagat, tu taizemē neesi bijis vai kaut kādā vēl citā
2: tur vietā. Bijis,
1: tur ir vai dieni.
2: Tur ir citi standarti, ja? Jā. Tur ir viņu vairāk gaņoka. Bet, jā, nu, tehnoloģiju pasaulē mums būs stāsts par apakšbiksēm.
0: Nopietni, tad turpinās tēmu, ja.
2: Un Spotify jaunumiem.
0: Pagaid, pagaid, apakšbikses un tehnoloģijas.
2: Apakšbikses kosmosā, es pat tam piezīmēšu.
0: Kosmosā?
1: Apakšbikses kosmosā. Jā,
2: tā lai domas tagad raisās.
1: Nē, nu, interesanti tā tēma ir, jo nē, mēs,
0: nu,
1: mēs,
0: māki, ka bijām mazi cilvēki,
1: nu, ka mazi sapņojām, jā, ka gribam būt kosmonauti, un kas amerikāņi dažiņi gribēja būt astronautiem. Vienīgais, mēs sapratām, vai grūti būs to vēl biks, ka jāiet ir uz toaleti. Nu, tā mēs domājam, viskādi domājam. Jā. To, ka no tūbiņā mēt, to mēs bijām dzirdējuši
0: nu,
1: kaut ko.
0: Nu, to jau mēs arī tur atceries vienu brīdi 90. Nāca tās zaptes, mēs tā arī saucām par kosmonautu zaptēm.
1: Jā,
0: nu, tādās tūbiņās.
2: Jā. Zaptes bija viens, bet tas bija kaut kādi arī vēl arī pastētas visādas. Un tās arī līdz pušumcvai bija nonākušas.
0: Līdz pušumcvai? Ar auto veikalu nopietni?
2: Nu, nē, mums bija parastie veikali. Mēs
0: tagad divi mums.
2: Nu, tas ir normāls ciemats, nevajag te, jā? Tur bija daudz cilvēku.
0: Pilsētas tipa ciemats.
1: Nu, nesmējies.
0: Es viņš nesmējos.
2: Būs jāatvainojas, kā baibai tikko, ja Rēzakne bija.
1: Jā, es arī atvainojos.
2: Jā, es lasīju.
1: Jā, malacīšu, vai ne? Jā. Es teicu joki, jokiem, bet Rēzaknes laikraksts ir nopietnis laikraksts.
2: Jā.
1: Viss.
2: Bet pastētas bija, jā.
1: Jā, tā kā ar vienvērt sakot, mēs arī gribējām kļūt par kosmonautu, bet vienīgi tā tualeta būs traucēja. Tagad viss ir atrisināts. Jā.
2: Daļā jāatrisināts, jā.
0: Skaidrs, man ļoti tiešām labi vārde vēter. Pēc deviņiem. Tā, mums ziņas, tā, sveiki iebraucot, iet savā no Bauskas puses, Gorķis sākas ap Zorģiem. Zorģi, ar acīm redzot, būs pilsētas tipa ciemats, ne?
1: Nu, kā, vai iet uz to pusi? Klausies, bet mums ir, man liekas, zinātājs par acu krāsu pārbaudi, jā? Ir, mēs tad dziet, mēs baigās sprukās, mēs vadījām konkursu paši, nebūdam speciālisti, jā?
0: Jā, un tad mums pieslēdzās speciālisti.
3: Jā, tādiņā krāsu redzes pārbaudē ir pārbaudē uz daltonismu, iedot tev kartiņu sarkanu ar zaļiem ciferim.
0: Jā, man te tās bildītes ar sasūtīja cilvēki.
1: Es atceros, man bija redzes pārbaudē šitādi te uz daltonismu. Tad, kad tas saka, man varbūt, ka neteica, ka tas būs daltonismu. Man vienkārši teica, vai tu atšķir krāsu vai kaut ko tā. Nē, kādā krāsā tu to redzi, tā man bija. Bet mēs kā atklājām, ka mums vienam labam kolēģiem ir daltonismu, zin kā? Uz viņu bija uzticēts taisīt uzlīmes. Nu, redījumu uzlīmu. Un viņš uztājas un boigi jokainā krāsā. Mēs tā viņam prasam, nu, bet viss ir labi, tas dizains smuks un tā. Bet kāpēc tādā sinepju un brūnā krāsā? Viņš ir kāds sinepju? Sarkana.
0: Kā ķirzis?
1: Saskatāmies tā un sākam iet krāsu pārbaudu savā starpā un izrādās cilvēks. Viņš, ka viņam kauns bija atzīties un ka viņš neredz krāsas. Viņš tos luksoforu tikai tāpēc, viņš bija iegaumējis.
0: Pēc izvietojuma.
1: Jā. Bāc! Bet tu to cilvēku arī zini. Viņš tāds tīri okej.
0: Okay. Nē, bet es arī nedomāju, ka viņam vajadzētu būt ne okej. Okay. Nu, beidz, nu katram mums kaut kādu
1: kaitu. Nē, bet vispār viņam diezgan bija darīšana krāsām. Viņš atbildēja par vizuālo vispār konformējumu. Viņš ir jušanu to visu darīt.
0: Tā, kas tad šitē mums notiek? Gustava Zemgala filta. Nu, tilts galīgi sastrēdzis lēmas priekšiet. Tik pilns nav bijis pēdējo 10 gadu laikā. Ko? Liekas, ka kaut kas noticis Brīvības un Zemgala gatvas krustojumu.
1: Kur ir Zemgals gatva?
0: Nu, Zemgala. Zemgala.
1: Ā, Zemgala gatva.
0: Jā.
1: Tur,
0: nu, tur, šitā. Okay. Šitā. Nu, klausītāji neredzēja. Jā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.

0: visu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
4: Top, top!
5: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
6: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā nav gaidāmas būtiskas izmaiņas sinoptiskajā situācijā. Mākoņu daudzums būs mainīgs un brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļvējuši pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē Rīgas tūmā līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 11 plus 16 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13 plus 14 grādiem, bet brāzmainā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaiss šķitīs vēsāks.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie kurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Saimā pārstāvētās un jauno valdību veidojošās partijas parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju. Koalīcijas partneri apņēmušies ievērot stingru disciplīnu, nodrošināt fiskāli atbildīgu darbu un nepieļaut korupciju vai likumpārkāpumus valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku un sociālo atbalstu. Saimas balsojums par jaunās valdības apstiprināšanu paredzēts šodien pulksten 13:30. Jauno valdību veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Tas dos lielākas iespējas virzīt uzņēmējdarbībai un ekonomikai svarīgus jautājumus, tā norāda aizejošā ministru kabineta ekonomikas ministrs Viktors Valēns, kurš uz šo pašu amatu pretendē arī topošajā Kulberga valdībā. Kā prioritātes Valēns min PVN samazinājumu ieviešanu atsevišķiem pārtikas produktiem, balsta turpināšana aizsardzības industrijai un administratīvā sloga mazināšanu uzņēmējiem. Ārkārtas situācijās pacientiem būtu jānodrošina iespēja pārcelt plānoto vizīti pie ārsta, nezaudējot ilgstoši rindā gaidīto pakalpojumu, tā norāda Nacionālais veselības dienests. Jautājums ir aktualizēts Saeimas komisijā saistībā ar iespējamiem ierobežojumiem pēc šūnapredzes brīdinājumiem gaisa telpas apdraudējuma gadījumos. NVD skaidro, ka šādi gadījumi uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem, tāpēc no ārstniecības iestādēm tiek sagaidīta elastīga pieeja. Un vēl Ukrainas kaujas lauka pieredze un inovācijas jāintegrē NATO un Eiropas aizsardzības industrijā, tā norādījusi ārlietu ministra Baiba Brāža, piebilstot, ka Krievijas karš pret Ukrainu būtiski mainījis priekšstatus par moderno karadarbību un apliecinājis dronu un citu tehnoloģiju nozīmi drošībā. Runājot dronu samita atklāšanā Rīgā, Brāža arī akcentē nepieciešamību stiprināt NATO austrumu flanga pretgaisa aizsardzību un attīstīt dronu un pretdronu tehnoloģijas.

0: pārstāsimies līdz ar labākajām domām pasaulē, ar zināšanām par notikumiem pasaulē un to visu skatīsim caur tehnoloģiju prizmu. Kristaps Kutelis, labrīt.
1: Labrīt, vai par tām apakšbiksēm kosmosā?
0: A, uzreiz, jā?
1: Nu, uzreiz malcam.
2: Ai, tas mums interesē, jā. Un tas arī faktiski vienīgais, kas mums interesē.
1: Jā, jā, svarīga lieta. Tātad kopumā, nu, kosmosā viss ir sarežģīti. Un tagad cilvēki lido, tur viss paliek vēl sarežģītāk. Un tikko taču bija Artemis 2 misija, tur apkārt tam mēnesim, un viņiem taču kaut kas tur nogāja greizi ar toaleti.
0: Jā, tāda lieta bija. Nu, nogāja greizi.
1: Es pateiktu vārdu, bet gan jau kētrā nevajag teikt vārdu, bet nu bija draņķīgi, jā. Tagad tālāk, protams, kad mēģina cilvēki domāt, okay, labi, ko vēl varētu uzlabot šiem to kosmonautiem, astronautiem traukšām. Tātad, ir eksperimenti tiek veikti un tiek mēģināti atrasti kaut kādi risinājumi. Ko darīt ar tām drēbēm? Mazgāt tur īsti nevar. Ūdens, nu, tā kā, nu dārga tur lieta ir, ja? Tagad šobrīd ar tiem kosmonautiem ir tā, ka viņi var mazu čemodāniņus paņemt un viņi vienā apakšbiksēs, nu, ilgi staigā. Nu, nedēļu kaut kādu. Nu nevar. Es nezinu. Uz otru pusi.
0: Nesapratu tehnoloģisko risinājumu.
1: Tālāk, nu jā, un pie tam tad, piemēram, kad tā nedēļu tur, teiksim, nostaigāts, tas apakšpiksis viņi ielādē kaut kādā tur citajā, un tad vienkārši izgrūš kosmosā, un tad krītot atmosfērā sadegtās visas apakšbiksas.
2: Ā, tomēr sadeg. Es domāju, kaut kur visumā netīrs apenis lido vienkārši.
1: Kosmosā vispār ir daudz drazas, un varbūt arī apeni lido. Bet tagad zinātnieki, tātad amerikāņi šajā gadījumā, Huntsvillas universitātē Alabamā, ir izdomājuši plazmas kaut kādu tādu zīmuļa izmēra vērķīti. Nu, piju. Ar kuru viņi tās apakšbikses, nu vai jebkuru citu apģērba gabalu, auduma gabalu, var atbrīvot no tajiem, kas tur attīstās, kas rada to smaku, jā.
2: Okay.
1: Mikrobi kaut kādi. Nu, šauda, piju ar plazmu. Es nezinu, kā to izskaidrot, es nesaprotu pats to plazmas rašanās.
2: Tā kā mums šodien ir optometrija apmēram.
1: Aptuveni, jā. Bet nu lūk, bet doma ir tāda, ka tev ir tāds zīmuļa izmēra vērķītis, ar kuru tu vari tad savu tātad apģērbu, to apenītes, jā, piju, un tad tiek nogalināti tie mikrobi, kas rada tās smakas. Nu, vēl nedēļu var vēl kāds, neko nevajag dedzināt.
0: Ceļojuma varīts.
1: Ceļojuma, jā.
2: Drīz te mūs būs iekšā.
1: Nav tā, ka ķīnieši arī sēdētu rociņas klēpjā salikuši. Arī viņi visu kaut ko mēģina attīstīt kosmosā. Tad, piemēram, šiendaļ dzirdēju tādas vairākas ziņas, ka tad, pirmkārt viņi eksperimentē, kā var attālināti uzlādēt kaut kādus tur kosmosa satelītus. Tad viņi strādā pie tehnoloģijām, kas var attālināti nodot enerģiju. Mm-hmm. Un tā kā tā ir svarīga lieta, un vairāk pat uz zemi nodot atpakaļ.
2: Tā kā uzlādēt?
1: Jā, tur baigi lēni, tur baigi precīzi ir jābūt, bet idejiski pie tā tiek strādāts.
0: Kaut kāds lāzers un tā?
1: Nu, kaut kāds lāzers. Atkal mēs nesaprotam to tehnoloģisko, bet tā doma ir tāda, ka attālināti varēs kaut ko uzlādēt arī vairāk. Ja? Tas tā kā telefonu uzliki uz lādēšanas paliknīša, tur maziņš attālums, bet kosmosā vairāk.
0: Lausies, ko tu saki par jauno elektrisko Ferrari?
1: Tiksimies tīslām. Vēl par ķīniešiem runājot, tātad viņi ir aizsūtījuši vai radījuši tad kosmosa vidi un mēģina embrijus attīstīt. Tātad viņi mēģina izpētīt, kas notiek, kā dzīvība rodas vai nerodas tur kosmosā.
0: Atkal pēļot pirmie.
1: Ja arī reāli visi gatavojas lidot uz Marsu kaut kādu.
2: Pagaidām, tagad ir jautājums. Embrijs ir īsti embrijs.
0: Pelēns.
2: Pelēns.
0: Es domāju, ka pelēni.
2: Tāpēc saka pēļot. Belko un strelko, ko lai viss.
0: Nu jā.
2: Nē, nu tā kā ne cilvēku, jā? Vēl olšu un ar sprimtazīdu savienojumu.
1: Tik sarežģīti, manuprāt, nē, bet viņi mēģina saprast vienkārši, nu vai kosmosā tur kaut kas attīstās vai nē. Es saku, visi gatavojas tai Marsa kolonizācijai un iekarošanai. Ja? Tad, atbildot uz tavu jautājumu, tad Ferrari izziņoja savu pirmo elektroautomobili, tagad jau pilnībā, pirms dažiem mēnešiem tikai interjeru parādīja. Ferrari Luce. Luce nozīmē gaisma, kā es saprotu.
0: Un pāvests tik pie pirmā eksemplāra.
1: Pāvests reāli ir šoreiz kaut kāds baigi tāds
0: influencers.
1: Advancēts, tā latviski izsakoties, jo pirmkārt viņš par mākslīgo intelektu tikko izdeva kaut kādu savu to rakstu, es aizmirstu, bija vārds tam, ko viņš izdod, tātad par savu tādu skatījumu par to, kā mākslīgais intelekts tur dehumanizēt var sabiedrību un tā tālāk un tā joprojām. Sadarbībā, protams, ar vienas šīs lielās kompānijas cilvēkiem, un tagad viņš influencē Ferrari, ja?
0: Bet tu labi, tas ir tā. Es tev iedomu, ka tu nevi, nesmukākais Ferrari pasaulē. Kā to var likt kopā ar vārdu Ferrari?
1: Zini, jo vairāk es skatos uz to Luči, jo vairāk man liekas, ok, interesanti.
0: Jo turpat ir jociņš tāds, ka nu, šis kā reiz būs pirmais Ferrari, kur ķīnieši negribēs nokopēt.
1: Jo tātad Apple bijušais dizaina boss Jonathan Ives ir piedalījies izstrādē šīs auto. Protams, ka internetā pilns ir dažāda veida mēmes, jo piemēram, Apple'am taču ir tā pelīte, ko no apakšas lādē. Ja nu neviens neizdomās, ka pelīte vajag apgāzt otrādi un iesprost no apakšas tātad šo lādētāju. Un bija bildītis jau, kur arī šī ta mašīna vienkārši uz jumta nogāsta un lādētājs iesprosts apakšā kaut kur. Bet es arī lasīju tādu viedokli, ka patiesībā doma jau arī tāda ir, ka tai mašīnai jāizskatās ir krietni citādāk nekā iekšdedzes Ferrari, lai nečikarētu to biznesa daļu, nu, tiem cilvēkiem, kas tā kā, nu, Ferrari klasika un tā, bet šāds varētu būt interesants kaut kādiem silīcija ielējas turīgajiem cilvēkiem, kuriem kādreiz vai kaut ko modernu Teslas jau ir apnikušas.
0: Ja nemaldos kaut kā, un stāsti ir par kaut kādiem 400 tūkstošiem eiro. Tā
1: vairāk, pusmiljons, jā. Bet nu, tas ir ekskluzīva lieta, un tur nav nozīmes, cik tā mašīna maksās.
0: No, jā,
1: es domāju, ka tādai... turīgiem hipsteriem, techno, mākslīgā intelekta, kripto, viss šitais, varētu pat patiesībā diezgan iecepīt tās Luči. Tā kā vispār nekāda problēma ar to nav. Tālāk vēl par tehnoloģiskām lietām ejot. Nu, ja mēs ejam par mākslīgu intelektu, tātad ir tāds jaunu uzņēmums izdomāts ar nosaukumu Human Archive. Laikam tas bija, jā, Human Archive. Tātad nu, kāda doma ir? Tad mākslīgā intelekts, visi šitie chatbotiņi māk operēt ar tekstu, ar video, ar audio. Nu, tāpēc, ka tas ir tas, ko var internetā dabūt, nozakt, runāsim tiešu valodu. Bet ir problēmas ar reālās pasaules izpratni. Nu, kā to risināt? Super vienkārši, izdomāja Human Archive jaunu uzņēmuma darbinieki, indieši. Tātad ir taču daudz un dažādi šie te... platformas, nu kā Ubers, piemēram, tāda, tas ir par taksometriem. Tad ir kaut kādas platformas, kas ir par mājokļu uzklopšanu, ja? Par ēst gatavošanas kaut kādām tur lietām. Tad, nu, lūk, viņi izdomāja, ka sadarbosies ar šīm te platformām turpat Indijā, apkarinās šos te platformu darbiniekus ar kamerām, ar sensoriem, lai ievāktu datus automātiski par to, kā tad viņi loka tur to palagu, piemēram, ja? Kā viņi viesnīcās tās briesmīgās segas baži iekšā tur gultās, nu priekš kam, labi, ir skaidrojums, ka priekš kam tas tiek darīts, bet idejas, ka tātad viss šis tiks izmērīts, un tad ar domu tādu, kad varēs šos te datus pēc tam, nu gan jau, ka pārdod kaut kādām šīm lielajām kompānijām.
2: A tu domā, ka nav tāds namots, kas ievāž segu, nu, konvertam, gan jau, ka ir.
1: Jā, nu, labi, var jau būt, ka ir, bet tas, viņš iebāzīs varbūt dienā 50 šādas te segas, bet tu iedosi kādam normālam pieredzējušam darbiniekam, viņš 50 tūkstošus segas sabāzīs.
2: Klausies, ja mēs runājam par elektroauto, es tikko atgriezos no Norvēģijas, ja, kurā ir atzīta par elektroauto zemi.
1: Nu, tur ir tikai tosteri. Fui elektroauto.
2: Nu, gandrīz vai, jā, jo degvels uzpildes stacijas tāds vientulīgs tur stāv, tur tikai degvels, nu, visās malās ir elektro uzlāti, ja, un mājās vēl joprojām ir lētāk, 5 reizes lētāk nekā degvels.
1: Tas laikam nekad arī nemainīsies, domāju.
2: Jā, bet īstenībā mēs mēģinājam vienā vietā, nu, tā kā lejuplādēt aplikāciju viņu palaist, nav tik vienkārši, bet, kā man teica, turien dzīvojošais latvietis sveiciens Normandam, ka viņš atbraucot uz Latviju, viņam arī nav tik vienkārši mūsu aplikācijas.
1: Tas ir tāds piešaušanās jautājums.
2: Jā, tad tas nozīmē, ka tur kaut kā vēl kādi gadi paies, kamēr nu, svešā
0: šis
2: zemē.
0: Šis ir dīvaini, jo es piemēram atkal Norvēģijas piemērs ar tur lejup ielādāt, ne lejup, ja? Lejup, nevis augšu. Nu, ielādāt aplikāciju, lejup ielādāt aplikāciju uzstādīt sabiedriskajam transportam. Kapitāls pasākums. Es Norvēģijā izmanto ideāli, saprotami, ērti.
2: Nē, zini, kas ir, nu, lejuplādēt, jo viņu izdevās viegli, bet palaist.
1: Galvenais nevajag teikt nolādēt. Tieši
0: par lietošanu ārtundīgi labs variants.
2: Neaizgāju, mašīna nesāka.
0: Galvīgi atbraucot šeit uz mājām, domāju, kāpēc šeit viņi nedarbojas, nu, tā kā mūsu sabiedrība.
1: Tas kā kurās valstīs vai pat pilsētās, man liekas, arī Spānijā kaut kādās tur, kad tik ne Barcelonā ir super ērta lietotne tieši transportam, man tā kaut kā prātā palicis kaut kurš no turienes vietām. Vēl, jā, par ceļošanu runājot, es dodos sestdien prom uz Taivānu, uz nedēļu piedalīties izstādē Computex. Tas ir tāds datoru, dzelžu un tāda veida tehnoloģija izstāde, kur vēl nebija sanācis būt. Attiecīgi nākamnedēļ tad es nebūšu šeit uz vietas un plus 8 stundu starpība gan jau, ka traucēs normāli mums ir iezvanīties, bet es atsūtīšu foršu
0: Speciālisti,
1: jā, tātad, kam ir saistība ar militārajām tehnoloģijām.
0: Droniem
1: visāda veida, jā, kas būvē pats kaut kādas tehnoloģijas, kurš ir bijis Ukrainā pastrādājis ar Ukraiņiem, attiecīgi varēs droši arī aprunāties par to, kāda tad ir tā situācija, kādas tur tehnoloģijas ir, kas Latvijā top galu galā, viņš tieši stāv blakus arī dažāda veida interesantiem uzņēmumiem, kas Latvijā šobrīd ļoti aktīvi strādā šajā te jomā.
0: Šajā virzienā.
2: Klausies, nu nē, es, ja dodies ceļiem, vai tev gribas uzzināt par powerbankām, ja? Es nopirku powerbanku, jaudīgu labu, un nopirku tādu, kas arī Ķīnā, kuru neatņems. Jo tāpēc, ka Ķīmā, ja viņi nav ražo Ķīnā, tad tev lidostā viņi...
1: Tur ir tā sava certifikācija, 3CV.
2: Es nopirku Xiaomi powerbanku, jaudīgu, ātru, strādāju labi.
0: Gan jau, ka Kristaps zinās, kā
1: Nezinās, es domāju.
2: Es veikalā pirku, pēc tā ieteikuma, un arī ļoti, ļoti tā kā visiem iesakam nepirkt viņus nekādos lētajos internetu veikalos.
0: Es, ka beidzumā reiz pirku powerbanku, nu kā cilvēks pērk powerbanku, droši vien gatavoties ceļojumam. Jā, vienalga, jau, kādā, man uzreiz veikalā jautāja, vai ir plāns lidot, kas un kā, un arī, jā, tā kā piemeklēja to.
1: Ar lidošanai vienkāršai ietilpību skatās, jā, protams, bet labs jautājums, jo Taivāna it kā Ķīna, bet nav Ķīna, nu redzēsim, vai tur
2: atiet. Nē, nu zināju, ka kādreiz dzīvē plāno lidot uz Ķīnu, un es tiešām gribu atgriezties vēl vienreiz Ķīnā. Jo
1: tad ir jāņem vērā specifika
2: šī. Tas ir jāņem vērā, ka Ķīnā atņem, ja tā nav ražota Ķīnā.
0: Jautājums, nē,
1: ja tur ir certifikācija, bet visdrīzāk tās powerbankas, kurām ir tā 3C certifikācija, visdrīzāk ir vairāk ar to galu saistīta. Jā.
0: Jautājums uz atvadām, vai tās ir tikai baumas, ka Huawei liegums varētu noņemt? Huawei.
1: Neko vispār neesmu dzirdējis par to. Nu, tā kā...
0: Savas tās par baumām tad, ja?
1: Iespējams, jā.
0: Labi, paldies, čau. Atā.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
4: Laime ir tepat!
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maksima.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
8: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Jokers Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Jokers Sports LV.
9: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 €. Cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Sviests 200 gramu 99 €. Lido ir vērtīgi.
11: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
12: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstu.

0: augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai!
1: OptiBet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
2: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā nav gaidāmas būtiskas izmaiņas sinoptiskajā situācijā. Mākoņu daudzums būs mainīgs un brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus, atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļu vēju pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, Rīgas tūmā līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 11 plus 16 grādiem. Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 13 plus 14 grādiem, bet brāzmainā vēja ietekmē gaisa šķitīs vēsāks.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Ir 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijām Iveta Šnepa. Labrīt! Saimā pārstāvētās un jauno valdību veidojošās partijas parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju Saimas balsojums par Kulberga jauno valdību paredzēts 13:30. Un ja Kulbergs kļūs par ministru prezidentu, viņa biroju vadīs Mareks Gruškevits, kurš šobrīd ir Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieka Māris Prindžuku biroju vadītājs. Veselības ministrs Hosams Abumēri, kurš darbu turpinās arī jaunajā valdībā līdz nākamajām vēlēšanām, vēlas tālāk virzīt slimnīcu tīklu reformu un meklēt papildu naudu veselības aprūpē. Jaunās valdības potenciālais kultūras ministrs Nauris Puntulis prioritāri ir apņēmies rast finansējumu māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumu paaugstināšanai, bet topošā tieslietu ministra Edvarda Smiltēna prioritāte būs bērnu tiesības un to aizsardzība. Tikmēr bērnu aizsardzības centrs bērnu saņēmis vairāk nekā 1700 iesniegumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas universitātes pētnieki šodien prezentēs pētījumu par Latvijas aizsardzības nozares attīstības potenciālu, bet ārvalstu investoru padome šodien rīko Baltijas mērogu fórumu par inovācijām kā investīciju virzītāju spēku. Vakar glābēja saņēma 117 izsaukumus par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem visbiežāk vēža gāzes kokus, kas bija nokrituši uz ceļiem vai automašīnām un visvairāk izsaukumi saņemti Rīgā un tās reģionā. Stradiņas slimnīcas teritorijā šodien notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības, tās tiek rīkotas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Rīgas pašvaldības policiju. Šodien Rīgā vakarbuļļu peldvietā tiks pacelts zilais karoks un atklāta jaunā vakarbuļļu peldvietas glābšanas stacija, un vēl uz ēkas fasādes kazarmu ielā Rīgā šodien tiks atklāta izcilā latviešu gleznotāja mākslas pedagoga un muzeju darbinieka Vilhelma Purvīša piemiņas plāksne.

0: La, la, la, radio draugam, la, brīt!
1: Labrīt!
0: Kā tev sauc? Čau, čau!
1: Čau, Raivis!
0: Raivi, nu tu gan drīz, es tev saku, pašās beigās, tu man esi ietrāpījis lielā koncerta apmeklētāja sarakstā. Raivi, mēs tev apsveicam stāriņu ēterā, signāla spēle. Raivis, šajā rītā ir bijis viss, ašākais no visiem. No kurienes tu zvani?
1: Tepat no Rīgas.
0: Tepat vietējais cilvēks, tad jau droši vien uz Meža parku kaut kā ar sabiedrisko, vai ne?
1: Ar Riču.
0: Ričukiem būs īpašā novietne. Atgādinu, 5 gadi lielajam koncertam un kopā Stāriņš pēdējās divās nedēļās izspēlē 100 biļetes. Un tu esi ticis pie divām no tām. Atgādinu, tas viss jau šo sestdien 30. maijs Meža parka lielā estrāde un izskanēs 5. lielais koncerts ar tādu jubilejas pieskaņu, jo lielajā 5. koncertā mēs redzēsim labāko arī no iepriekšējiem 4. Jau notikušiem, un, protams, arī nu, kaut ko jaunu. Bez jaunuma un svaigumu jau neiztikt. Mēs tev apsveicam, paliec pie klausuls un pāriem klausītājiem vēl visas dienas garumā un rīt ir iespēja izķert šos, nu, beidzamos ielūgums, kas ir mūsu rīcībā un ar kuriem mēs ar lielu prieku dalāmies.

0: Parasta mūzika lieliskai dienai.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi.
2: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies pants S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, beidz vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Prioritāte ir ļoti svarīga, lai mēs inerts pēc neaizbraucam rīt nepareizā virzienā, ja? Rīt ir īpašais radio ēters izbraukuma studijā. Mežparka lielā aizstrāda. Atceries iepriekšējos gados iepriekšo pieredzi. Tas rīts mežparkā ar putniem.
1: Cik skaisti. Un vispār tie mežparka iedzīvotāji nokt ciemos. Mēs tur
0: pagai, viņi tur tā tiek iekšā, ja?
1: Taču kājam jau viss nāk, var.
0: Ani ja vēl jau nekādas nav bijuši pārvalstīgās.
1: Var, nāk, tā arī skrita, lai ne visi brauciet čurp.
0: Kā reiz, jā.
1: Sā.
0: Mums taču būs kaut kāds kafijas aparāt. Nē. Pāceries pagājuši.
1: Jūs te vedat kafiju.
0: Jā, vedat kafiju.
1: Prosies, varbūt man paņem baklažānu maizītes.
0: Paņem baklažānu maizītes. Klausītājs nāk ar termus.
1: Jā. Nu, mums būs mīt un grīt.
0: Riktīgs mīt
1: un grīt. Mīt un grīt
0: būs. Mēs padauzīsimies.
1: Nē, nu, mēs atklāsim dienu mežaparka aizstrādē, pēc tam jau visi kolēģi būs tā, jau nebūs tikai mēs divi tā. Tā kā, ja jums ir savu favorīti arī citos ēteros, kas gan diez vai, vai ne, bet nu tomēr. Bet tauk tik šurp, mēs esam atvērti rītā uz visādām ampalēm.
0: Nu jā, nu kāpēc mēs būsim? Tāpēc, ka mēs gribam pieskatīt un pat tā monitorēt, jā, vai viss notiek laicīgi, vai visi ierodas uz mēģinājumiem. Tā tomēr ir diena pirms lielā koncerta.
1: Jā, mēs pirmie dzirdēsim, kā sit pa bungām.
0: Kā izskatās tas paši dekorācijas?
1: Kā palaidīs tos ekrāns? Mēs pagājuši gadu tiešām bijām pirmie, kad palaidu tos ekrānus darbībā. Jā. Bez pilnīgu.

0: Baltija lielākā skatuve, lielākie ekrāni, kas tik tur Baltijā viss
1: tā,
0: lielākais.
1: Tā kā sāka mēģināt, mēs pat īsti nevarējām ēterā iziet.
0: Jā, jā. Nu jā, tad rītā mēs būsim lielam, grandiozam pasākumam, nu tā kā pašā sākumā, nu tā kā pirmās skaņas tiks palaistas ar skandām, jūs ar to dzirdēsiet, jo mēs būsim tur, Meža parkais tādā
1: no kā vēl. No 7 līdz 10 zoo pastāv, un tad attiecīgi viss tālākie ēteru laiki. Tagad Māris Grīgals nāk ar otro cēlienu.
0: Jā, Mārīts ir ļoti sarauts pieri, kaut ko skatās, kas tu tur valūtas kursu skaties. Krītās kaut kas baigi. Nopirki bitcoinu tomēr. Tad tomēr nopirki.
2: Es skatos, Lauris Rēniks atkal ir Amerikā.
0: Ar gariem matiem. Nē, Laurīts jau ir sen Amerikā.
2: Jā, viņš tagad ar Ričijas roviņš ir ģimenītis.
0: Normāli. Sveiciens Laurim, jo viņš mums dzird, kaut gan ļoti šaubamies par to, jo viņam jāguļ tagad, man liekas, šajā laikā.
1: Nu, zinot, Lauri.
0: Ok.
1: Šau varētu arī mierīgi nakts dzīvi.
0: Lauri, tev ir cauri.
1: Mums gan ēters ir cauri, jā. Tiekamies rīt īpašajā izbraukuma studijā Mežparkā. Atā.
0: Atā.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top! Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Kad debesīs
4: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
5: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
4: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils Nozeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
8: Latvija! Latvija! Balvasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
9: Radio Star FM – laikaziņas. Piedāvā Rimi – gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
10: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā no jauna pieņemsies spēkā ziemē rietumpus sveišs, un tā ātrums brāzmās tikai mazliek atpaliks no trešdien pieredzētā tā brīdina sinoptiķi. Valsts lielākajā daļā vēja ātrums brāzmās sasniegs 19,22 m/s. Mākoņu daudzums arī visai mainīgs un daudz vietu tik pa laikam uz līsas un ir vietām gaidām spērko negaisa un arī krusa. Gaisa temperatūras vērstās 12+16 °C robežās. Arī galvaspilsētā šobrīd spīd saule, tomēr pūš visai stiprs ziemē rietumpus sveišs. Gaisa temperatūra dienas stundās Rīgā 14+15 °C.
11: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 g 99 centi. Rimi –

Šies gan agri, ar zopas 3 stundi, te no attieks pieslēgšies no pat labu dienu. Saules loši pīdzāls vēl sielās 120, kur atrodas stāniņš tomēr dienas stundās, nu mainīgi tie laikums, tā kā jau laikvēstīs ziņoja. Un tomēr pārvisam, protams, sports un galvenokārt hokejs. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Fribūrā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Par to plašāk jau pēc brīža arī hokeja rubrikā. Tālāk plašāk, cik vēl spēle un kas nu būs laukumā un kā viss notiek un kāds skaidrs un kādas spēles ir gaidāms un plānotas. Tālāk ir, protams, arī apsveikuma rubrika. Mēs turpinām un WhatsAppā pievienojam savu sveicienu droši 2844-7744. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim. Atgādinu, arī telefona līnija ir atvērta 67 44 77 44.

0: Pēc hokeja 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: Tā, te nu atkal liela diena klāt, ko Kaspar vai ne, hokejistiem, mūsējiem pasaules čempions turpinās un viss notiek jau šajā vakarā.
2: Jā, šovakar viss turpinās pasaules čempionāta ceturdaļ fināla diena ir klāt un es tā aizdomājos, man šķiet, ka gan Latvijas, gan Norvēģijas hokeji izlašu līdzjutēji šorīt gaidot spēles droši vien ir vispriecīgākie no visiem ceturtdaļ fināla dalībniekiem, jo nu gan latviešiem, gan norvēģiem liekas, ka hei! Ir mūsu kārta. Mēs Jā. Iesim uz pusfinālu. Nu, kamēr pārējos ceturtdaļfinālos tomēr daudz maz, nu nevis daudz maz, bet nu, regulārās ceturtdaļfināla komandas tiekās savā starpā. Mm-hmm. Tikmēr šis patiešām ir pārsteidzošais ceturtdaļfināls. Vēlā spēle 9:20, tā kā nu, ar pacietību šodien ir jābruņojās Latvijas hokeja draugiem, lai sagaidītu lielo maču. Un pretī Norvēģija, nu es domāju, ja kādam hokeja līdzjutējam pirms pasaules čempionāta teiktu, gribat ar Norvēģiju spēlēt ceturtdien finālā? Visi teiktu, jā, un svētdienā divreiz pie tam mēs to esam gatavi darīt, bet, nu, jāsaka, ir Norvēģija ir patiešām ārkārtīgi labi aizvadījuši šo pasaules čempionātu līdz šim. Grupu turnīrā 5 uzvaras, vienīgā komanda, kas savā apašgrupā spēja kaut vai

0: punktiņu paņemt no kanādiešiem, un patiesībā tur Norvēģi bija krietni tuvāk uzvarai. Kanāda pamatlaika izskaņā izlīdzināja rezultātu un pēc tam papildlaikā arī izcīnīja uzvaru, bet nu Norvēģijas hokejam šķiet ir pienākuši klāt zelta laika pirmais ceturtdaļfināls kopš 2012. Gada un tā kā ārkārtīgi sen nav spēlējuši un jauna, ļoti gados jauna komanda Norvēģija trešā jaunākā komanda visā pasaules čempionātā un tas kodols arī ir starp gados ļoti jauniem spēlētājiem. Viņiem rezultatīvākais hokejists pasaules čempionātā pirmās maiņas centra uzbrucējs Tinus Luks Koblārs ir tikai 18 gadus vecs un viņš šajā pasaules čempionātā ir izcēlies ar 5 vārtu guvumiem un atdevis arī 3 rezultatīvas piespēles. Ļoti talentīgs hokejists jaun nacionālajā hokeja līgā draftēts Toronto Maple Leafs komanda. Viņu ir draftējusi nu ikdienā, gan viņš spēlē vēl pagaidām Zviedrijā un arī nākamo sezonu Koblārs aizvadīs Zviedrijas klubā. Vēl par Norvēģijas līderiem noteikti jāizceļ arī 21 gadu vecais malējais uzbrucējs Noah Steens. Viņš līdzīgi kā Koblārs šajā čempionātā ir izcēlies ar 5 vārtu guvumiem un viņš nākamsezon kļūs par Zemgus Girgensona komandas biedru. Pavasarī Steens parakstīja 2 gadu līgumu ar Tampa Bay Lightning komandu Nacionālajā hokeja līgā. Mēs priecājamies par to, ka mums Edvards Trālmaks ir pievienojies un lieliski pievienojies. Leņa Barons ir paspējis izcelties jau ar 2 vārtu guvumiem un 4 rezultatīvām piespēlēm divos mačos, bet tikpat iespaidīgi Norvēģijas komandai ir pievienojies Traumaka komandas biedrs no AHL vienības Grand Rapids Griffins Mihails Branceks Nigrāts. Nigrāts divos mačos pasaules čempionātā 3 vārtus. Jau ir guvis un atdevis arī 1 piespēli, 2 vārtu guvumi Nigrādam bija uzvarētajā spēlē pret Čehiju. Nu, un viņš ir droši vien tādos Detroits Red Wings, Nacionālās hokeja līgas komandas vistuvākajos nākotnes plānos, jo aizvadītajā vasarā Nigrādu Red Wings komanda izvēlējās pirmajā kārtā NHL draftā, draftējot viņu ar augsto 15. Numuru. Nu, tā salīdzinājumam Latvijas hokeja vēsturē ir tikai viens hokejists, kurš līdz šim ir draftēts augstākā ar 15. Numuru, Zemgus Girgensons ar 14. Numuru savulaik tika izvēlēts NHL draftā. Tā kā Norvēģijai tas uzbrukuma kodols ir ārkārtīgi gados jauns. Nu, Māri, tu jau atceries arī sevi. 18, 19, 20 jā, gados. Jā. Jūrlīdz ceļiem,
1: nu, bet, protams, jā, tik dod un iet spriekš.
0: Dod un visu var izdarīt. Jā, nu, redzēsim, jā. Kā jaunajiem Norvēģu supertalentiem veiksies šodien pret Latviju, bet arī aizsardzībā Norvēģiem ir viens jauns, tiešām ārkārtīgi talentīgs hokejists, kurš arī ir iezīmējies kā vadošais šajā izlases modelī aizsargs. Tas ir 21 gadu vecais Stians Solbergs. 21 gads viņam, bet jau 4. Pasaules čempionāts. Tā kā arī 1. Pasaules čempionāts Solbergs aizvadīja 17 gadu vecumā. Nu un Solbergs arī, kā visi iepriekš mani minētie Norvēģijas izlases līderi, ir jau draftēts Nacionālajā hokeja līgā Anaheimas Ducks kluba sistēmā. Arī pirmās kārtas izvēle ar 23. Numuru viņa pirms divām vasarām Anaheim izvēlējās. Pagājušo sezonu Solbergs spēlēja Amerikas hokeja līgā, kur 71. Spēlē 12 vārti un 12 rezultatīvas piespēles, kas priekš aizsargi ir ārkārtīgi atzīstams rādītājs. Mēs priecājamies par savu vārdsargu, priecājamies par Kristera Gudļevska statistiku. Šajā pasaules čempionātā ir viņš viens no vadošajiem vārdsargiem, bet nu arī Norvēģiem ir savs brīnumdars vārtos šajā pasaules čempionātā. Henriks Hauklands. Līdzīgi kā Latvijai, arī Norvēģija ir viens izteikts pirmais numurs, un līdzīgi kā Gudļevskis arī Hauklands šajā pasaules čempionātā ir aizvadījis 2 savas spēles. Norvēģijas uzvarās pret Itāliju un pret Sloveniju. Nevienu rip savos vārtos Hauklands neielaida, un vidēji šajā pasaules čempionātā Hauklands ir ielaidis tikai 1,2 rips katrā mačā. Atvairīto metienu procents 94,74. Gudim šis procents ir 94,48. Tā kā divi iespējams paši karstākie vārdsargi šajā pasaules čempionātā tā tiksies savā starpā šovakar. Ar Norvēģiem mēs ārkārtīgi bieži esam spēlējuši, daudz ir spēlēts pasaules čempionātos. Norvēģiju mēs esam uzvarējuši 10 reizes. Nevienu citu komandu mēs tik bieži uzvarējuši neesam kopā pasaules čempionātos, no ļoti cerēsim, ka šovakar būs 11. Panākums. Kopā ar pārbaudes spēlēm, ar olimpiskajiem mačiem, ar olimpisko spēļu kvalifikācijām, ar Norvēģiju ir spēlēts 45 reizes, pagaidām bilance ir Latvijai 27 uzvaras, Norvēģijai šajos 45 dueļos līdz šim ir bijušas 18 uzvaras. Un uzmet atcerī, ko bukmēkeri domā par šo spēli. 50-50. Mm-hmm. Abu komandas izredzes tiek vērtētas līdzīgi pārvarēt ceturtdaļu fināla barjeru.
1: Labi, Kaspar, tu minēji par traumu, runājot Meleņu barons, un reka klausītāji piefiksēja šo izteicienu, un tiešām tā ir Meleņu barons, ja? Un,
0: Meleņu barons.
1: Tu zini to stāstu?
0: Zinu, jā, jo patiesībā šis stāsts parādījās pie mums ar Tomu Prāmnieku un Edgaru Masaļski podcastā Face Off. Tieši pirms gada Edvards viesojās, un mēs kopā skatījāmies pasaules čempionāta finālu.
1: Jā.
0: Un līdz ar to mums bija 3 stundas gara tiešraida Face Off podcastā, un nu 3 stundās jau ārkārtīgi daudz tēmas tu paspēji izcilāt, un Meleņu barons stāsta ar Edvardu Traumaku ir saistīts ar viņa ģimeni. Edvardam vecāki ir iekšā oku biznesā.
1: Jā.
0: Respektīvi Melenis vasarā tiek lasītas.
1: Jā.
0: Uzpirkšana, pārdošana, un tas ir ģimenes biznes. Jā. Un podcastā Edvards pastāstīja par savu pieredzi ar Meleņu lasīšanu un izskanēja no viņa, no es jau teiktu, leģendārā frāze. Tu redzi Melenis, es redzu naudu. Tā kā, jā, Edvards Traumaks, mūsu Meleņu barons, starp citu, viņš arī šo Meleņu barona frāzi ir attīstījis tālāk. Ir iespējams iegādāties viņa veidotus dažādus kreklus, džemperus par šo tēmu. Var pameklēt Instagramā Meleņu barons. Ar Meleņu biznesu Edvards vēl turpina nodarboties paralēli hokejistu gaitām arī kaut kā.
1: Klau, Kaspar, noslēdzot sarunu, kāda žurnālista pēc spēles ir jautājusi tieši Traumakam par šo un veiksmīgi spēles, kāda žurnālista vaicā, ko Edvards domā metienu brīdī, viņš atbildējis nevilcinoties par Meleņu mafiniem. Pēcāk paskaidrojot, ka tādus kārumus mamma parasti glabā augstākajā plauktiņā, kas hokeja terminoloģijā atbilst vārtu augšējiem stūriem. Tātad metot viņš domā par to, lai trāpītu vārtu devītniekā, kas viņam arī lieliski padodas.
0: Ai, Dievs dot, lai šodien viņš daudzreiz iedomājās par Meleņu mafiniem un lai ir priecīgs pamats tos Meleņu mafins arī pēc spēles uzēst.
1: Tieši tā, labi, Kaspar, paldies tev pēcpusdienu piegonu, ja, autobilotā, ja,
0: par hokeju vēl par hokeju.
1: Okay, paldies tev. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: precious girl.
1: Multi Cecil.
0: No tavas spēles projām rāk.
1: Šī ir Emīlija, radio starp 10. un 22. minūtēs.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Paskat kalendārā mums ir 28. maijs, 2026. gads. Dienas pirmās stundas vēl patīkam saulainas un vējainas. Dienas stundās gan mākoņi būs vairāk un vietām arī uzdīs, bet tas jau netraucē sumināt un sveikt. Jubilārs gan vārdu svētkos, gan arī dzimšanas dienās, un mēs turpinām, protams, mūsu lielisko sadarbību un dāvāsim arī kādu dziesmu. Vienā jāpadalās ar jubilāru vārdu, uzvārdu un labvēlējumu WhatsAppā 2844 7744. Atgādināšu kalendārā mums ir Vils un Vils.

0: dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
1: Prieks suminēt un arī prieks sveikt. 10:34 minūtēs no Ilzi ir pievienojis sveicienu. Aldis, karš tiek suminēts un sveicinās šodien uzņēmumu vārdām. Protams, arī dzankā labs kolēģis un kaimiņš un draugs. Nu, protams, arī ģimene pievienojās sveicieniem un nu tad kopā ar radīts dzejos, jo īpaši jubilāram par godu. Ja manos spēkos būtu īstenot kādu vēlējumu, man būtu grūti izvēlēties kādu dāvanu tev sniegt, lai darītu tevi laimīgu. Skaistums ir bīstams, gudrība jānopelna, mīlestība paša izvēlē. Bet galu galā es tomēr saprotu, ka vislabākā dāvana ir drosme, lai tev tās dzīvē nekad nepietrūks. Tālāk viedi vārdi, un ja nu Grigaļkungs varētu atskaņot jubilāram ko no pērkona, to būtu jubilārs laimīgs un viss klātesošie, kas nu tagad klausās, un foie, to tiešām diena piepildīta un skaista. Nu, lai skatu, zaļā dziesma pērkonas, dazaimēs, cimšas dienā.
0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
2: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitolmetus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žnitolmetā.
4: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forever's 2 eiro un 39 centi. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1 eiro un 15 centi. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3 eiro un 19 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
6: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
7: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
8: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
9: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
10: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Auma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie satur. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
11: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
12: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
13: Veseli 100?
14: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
15: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
16: Un arī brīvdienās.
15: Sagaidi signālu. La, la, la.
14: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
17: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
14: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
18: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
19: TV3 grupa un Daktari Klauni aicina.
20: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
19: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
14: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
21: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
14: Šodien ir tava svētku diena? Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
22: Dienās, kad pilsēta sakārst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi savu prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.

0: La. 10:29:09, nu kurš noķēra ir signāla. Hona, laimīgo vidū, kas tiek pie diviem ielūgumiem uz lielo koncertu. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām.
1: Halo.
0: Halo, čau, draudziņ, kā tev sauc?
1: Kristaps,
0: es tev apsveicu. Divi lielā koncerta ielūgumi tavā īpašumā noķēri. Meža parks, 5. jubilejas koncerts. Tā būs pirmā reize, uz šo koncertu dosies, vai esi jau bijis?
1: Apmēram. Jau ir bijis.
0: Esi bijis?
1: Jā.
0: Ok, labs ir. Gustavo Šipsī, Ots, Sadlunlaits, Līvi, Instruments, Singapūrs, Satīns, Lādezers, Bermuda, Divstūrs un, protams,

Radio Star FM kurs. Būs arī, protams, Žoržs Iksnāji, Andreja Velmi, Nata, Laima Vaikola un arī Intars Busuls. Un arī Kristaps, kurš laimēja divus ielaugumus. Ķeram ciet nākamo signālu. Tas jau būs dienvidu laikā laikposmā no 12. līdz 2.

0: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
1: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
0: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
1: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
2: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
3: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Latvija! Latvija!
1: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. Cēlienā 10:10.
5: Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
6: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
7: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
8: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
9: Interaktīva eksperimenta, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
8: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17:45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils Zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
10: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
11: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
12: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
11: Tieši tā piedalies konkursā Zopastā 18:20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēj ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
13: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
14: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklēdēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
13: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
14: Nu.
13: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
14: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
13: Dienas nometne LV.
14: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
15: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
16: Vai mēs jau esam digituvi?
17: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
18: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
19: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
20: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
19: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
21: Star FM. Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Nekur jau mēs neliksimies no tā brāzmainā vēja, ko sinoptiķi prognozē arī šajā dienā. Tas pieņemsies spēkā no ziemeļa rietumu puses un pastiprināsies līdz 19-22 metriem sekundē. Arī šodien dienas stundās gaisa temperatūra valstī plus 12, plus 16 grādi un ir gaidāms gan lietas, gan vietām pērkona negaiss un arī atsevišķos posmos Latvijā krusa. Galvaspilsētā iespējams īslaicīgs lietus, spīdēs saule un ziemeļa rietumu puses vēja brāzmas pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē gaisa temperatūra 12-14 grādu robežās. Savukārt turpmākajās dienās, proti piektdiena, daļai mākoņains debesis, valsts austrumos gaidāms lietus, vietām arī iespējams pērkona lietusgāzes un gaisa temperatūra 12-18 grādi. Savukārt nedēļas nogalē gan biežāk uzspīdēs saule un daudzviet gaisa temperatūra sasniegs 20-23 grādu atzīmes. Sestdien pārsvarā būs patīkams saulains laiks, austrumos gan ik pa laikam nokrišņi. Svētdien saulains laiks valsts austrumos, mākoņai nāks, bet būs lēns vējš un gaisa temperatūra 18-23.
22: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi.

cēlieniem uzsākam jaunu darbu stundu šeit Radio Star FM 2. cēlēnā. Nu viss jau kā ierasts, 2. cēliens līdz 12, bet pagarinātajā versijā esmu nedaudz ielecis arī maijas laikā šajā nedēļā dienvidos un otram cēlienam tādu pagarinātā versiju un esam kopā līdz pulksteni 2. Un tieši tāpēc man ir ļoti daudz darāmā, draugi mīļie, un protams, ka neviens suminātums veikt vārdu svētkos un dzimšanas dienās, un protams, hokeja rubrikā apspriest vakara gaidāmo spēli, bet izrādās, ka šajā dienā arī ir liels notikums ar nosaukumu Čēčē. Un te nu visiem ir skaidrs, par ko ir stāsts. Čēčē čempionāts! Gadu lielākais un gaidītākais klašu saliedēšanās festivāls Latvijā. Un starp citu, šogad svin savu jubilejas pasākumu 20. Gadu. Jau pēc kārtas norisinās šis čempionāts un pasākums, kurā izzina gan sevi, atklāja savu stiprās

0: puses un noticis savām spējām jauniešu čempionāts, kas aicina darīt lietas kopā un pa īstām paceļot acis no ekrāniem un veidojot draudzības uz mūžu. Un tā tas arī ir jau 20. Gada pēc kārtas. Tā, mūsu brīvdienu kolēģīte Ieviņa ir klausulis otrā pusē. Halo, sveicināti, Ievā, čau!
1: Čau, māti, vai
0: mani dzirdi? Jā, tagad es tev dzirdu. Tu zini, kā man ik pa brīdim mums aizkadrādos, ka kaut kas pazuda, kāds vārdiņš. Jā, līdz ar tur kaut kā tur paskaties, vai tur debesis skaidrojās, un lai smuk skaisti mēs tev dzirdam, un gribētu zināt uzreiz.
1: Debesis skaidrojās. Jā, māti, bet tas nav brīnums, kaut kas būtu pārtrūkt, jo mēs taču esam ogres zilajos kalnos, mēs esam tik brīnišķīgā vietā, un šeit ir tāda atmosfēra, ka ir sabraukuši gan arī 4000 jauniešu no visas Latvijas, 6. 7. Klases, un nu, tas, kas te valda, ir vienkārši fenomenāls, un es iesaku katram to izbaudīt un katram šeit pabūt.
0: Ok, labi, Klau, Ieviņa, ko tu redzi, kas viņiem ir jādara? Viņiem ir jau no agras rīta stundas ar autobusiem, viņi ir sabraukuši, visu dienas garumā viņi sporto, jā?
1: Viņi sporto, viņi ir agri braukuši, kāds ir cēlies 3 naktī, lai būtu laicīgs šeit. Kāds te patās no ogres ir atbraucis, un jā, viņi ir cēlušies agri, un viņiem šeit ir, nu, te ir kā festivālā, saproti? Mm-hmm. Ir, nu, te nekā netrūks, te netrūks ne jautrība, ne mūzikas, ne ēdināšanas, ne kāds aktivitātes, ne brīnišķas atrakcijas, nu, te ir Rūt,
0: kas labi, Klau, bet dienas garumā viņi sporto, bet vakarā noteikti viņiem ir tāda saliedēšanās un ballīte un viss nu, pārējais. Man tā šķiet, ka tas jau ir pie lietas čečo čempionātam, vai ne?
1: Jā, zin, kā man būtu stāv arī, es teiktu, tāds četra čempionāta tētis, es viņu sauc par atkā, un tu varētu pristāstīt sim un visiem klausīt, kas tad īsti notiek un cik ilgi un kas būs vakarā.
2: Jā, nu, par balīt ir viena, tas jau ir tas, tā galvenā balva, ko jaunieši nopelnīšu, lai šeit nokļūtu, un vakarā tā lielākā lieta ir apbalvošana, kurš mēs noskaidrojam uzvarētājus, un pavadām vēl kārtīgi pusstundu visu kopā pie skatuves, un tad jau tie, kas ir braukuši no tālas gabals, viņiem ir vēl viena balīta autobusā, man liekas, tā ir tāda neatņemas sastādaļa, bet visu dienu jaunieši sacenšās ne tikai sportojot, bet arī aktīvi domājot stratēģijas, jo tie gudrākie, tie saliedētākie, tie, kas tiešām atrod veidu uzredz.
0: Ok, labi, bet Klau, tas norisinās šodien un rīt, es saprotu divas dienas, jā? Ir ceturtdien un ir piekdiena.
2: Vesels trīs dienas. Septītā, jā, 9. sestdiena vidusskolas klase, tā kad trīs dienu jautrība.
0: Labi, bet atskatoties nedaudz, tomēr 20. Gads, un tas nav maz, 20 gadi, jau norisinās čempionāts, atceramies tos pirmos gadus, tāds labs ieskrējiens, vai ne? Ir droši vien daudz papildinājumu un viss un izmaiņas un tam līdzīgi. Ja nu mēs atskatāmies, kā nu ir sevi attīstījis šis lielais čempionāts?
2: Jā, nu, 20 gadus, kopš tev divi rīko šo notikumu, viņš ir gājis cauri daudz dažādām fazēm. Nu, tas lielākais atskaits punkts jau ir tā masveidība, ko mēs iekarojam jauniešu sirdīs. Proti šogad piedalījās vairāk kā 30,000 jauniešu sāka ceļu, un tie 11,000 beidz viņu šodien šeit šajos fināla dienās, tad tas arī tas lielākais. Ja pirmās čempionātās šeit bija 100, kas piedalījās mums Vērmenas dārzā pirmajos čempionātās, tad šodien tie 30 un vairāk tūkstoši. Katrs, gan izlai ceturtais jaunietis tajā vecuma grupā, tur kaut kur nāk un savu roku pieliek čempionātā.
0: Man tā šķiet, ka tā jau ir kļūst par tādu labu tradīciju, vai ne? Gan skolēnu vidū, gan skolu vidū. Nu, pirmkārt ir tā sacensība, un otrkārt ir tā saliedēšanās un iepazīšanās tomēr, vai ne?
2: Absolūti, mums ir skolotāji, kuri, man liekas, piedalās jau 15 gadus atsēm, kuri redz to vērtību, tās klases, kas iziet cauri, šim visam kļūst labākas, un šodien mums ir paši jaunākie, kuri būs tā ceļa sākumā, kuriem vēl priekšā iespēja pielīties daudzus gadus un parādīt tās savas labākās īpašības.
1: Mm-hmm. Okay. Jā, Māri, es papildināšu, ka pie mums arī blakus ir divas meitenes, Evelīna un meitenes. Čau, sakat visiem čau.
3: Čau.
1: Jūs esat no ogres?
3: Jā.
1: Jums ir pirmais čempionāts, jā?
3: Jā.
1: Saki, kā tu jūties šeit esot?
3: Nu, šeit ir brīnišķīgi, šeit ir labas mūzikas un labi cilvēki.
1: Teikt, tev vēl viss priekšā, starts, visi, kas ir jādara uzdevumi, tas viss vēl priekšā?
3: Jā.
1: Un kā tu jūties, būs labi?
3: Jā, es domāju, ka būs brīnišķīgi.
1: Jā, kā tu jūties, ir klase saliedētāka vispār pēc visu šī pasākuma, jūs jūties tādi kā rītī komanda?
3: Jā.
1: Ir vai ne?
3: Jā.
1: Vakarā balēsiet.
3: Jā, protams.
1: Jā, protams.
0: No,
1: nu tā, Māri, man te iet un ir forši un ir atraktīvi un wow, ļoti.
0: Tiešām, jā. Es saprotu, ka plašāka informācija mēs varam apskatīt www.čempis.lv, vai ne? Ja nu gribam ko uzzināt nedaudz vairāk, vai ne? Tā, lūk, tas
1: ir. Instagram agri saka vienkārši Instagramā.
0: Instagramā. Labs ir, un atgādināsim arī visiem klausītājiem, tātad čečo čempionāts norisinās gan šodien, 6.

0: 7. klases, gan rīt 8. 9. klases, un pēc tam jau nāk vidusskola, tur 10. 12. klases, un tas ir 30. maijs, proti sestdien, ja?
1: Jā, un mēs sazināmies jau atkal rīt.
0: Obligāti, ieviņ. Nu viss, tur rokus pulsa, tur rokus pulsa.
1: Viss, čau.
0: Tā, lai viss izdodas. Atā, čau, atā, vislabo, atā.
2: Tev liels.

0: Ascensor X Radio, Star pe moderație Elena Milken Sugar la The Sunshine. Am iambat în 19 minute.
1: Studia Grigalis. Etera Grigalis.
0: Ei, Grigalis, Etera, līdz pūkstēm diviem. Un, protams, ka skatoties nedaudz koncertu programmā, tad no šajā dienā, šajā vēlākā vakar pusē, uzstāsies Xiaomi Arenas amfiteātrī šī mākslinieca. Jā, nosaukumā Torriamos. Un te no arī, kas nav viss repertuālās, tāds zināmāks. Cornflake Girl. Steidzam, droši var apskatīt viņu vaigā un iepazīt nedaudz tuvāk. Tas viss jau šajā vakarā.

I stay, should I go? Viem, pats minūtes, 23 minūtes. Radio Star FM sports. Tev ir tikši ieskatumies nedaudz plašāk. Nu, protams, ka pasaules čempions hokejā Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Frībūrā pasaules čempionāta ceturtdaļa finālā tiksies ar Norvēģiju. Uzvaras gadījumā otro reizi vēsturē sasniegs pusfinālu. Arēnā pulksten 21:20 pēc Latvijas laika. Tālāk ap citu 23. Gadā Latvijas izlase pēc pusfināla sasniegšanas cīnīja bronzas medaļas. Bet ir vēl sporta jaunumus. Sporta notikumi Latvijas vīriešu volejbola valsts vienība šodien aizvadīs pārbaudes spēli ar Igaunijas vienību un Olimpiskajā centrā spēles sākums 19:00. Saugārsies diena Latvijas izlases Siguldas sporta centrā pulksten 2:00 cīnīsies ar Somiem. Vēl Latvijas sprinters Oskars Grava vakardien Tenerifē izcīnījis ir otro vietu pasaules vieglatlētikas savienības kontinentālā stūra sudraba līmeņa sacensību 200 metru sprintā. Sveiciens Oskaram! Un vēl par tenisu Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko. Francijas atklātā čempionāta otrajā kārtā zaudē polietēju Magdēlu Linetei. 2-6, 6-2, 2-6, atzina. 73. Pozīcijā esošās Linetes pārākumu. Plašāka informācija noteikti TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās. Tas 8:00 vakarā.

ir 11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

34 minūtes. Patīkam saulēns un skaņas joprojām. Šeit pat Dzelzavas ielā 120 gā, kur arodas radio Star FM. 4 aktīvās otrā cēliena stundas tālāk. Tāds izkārtojums mums ir. Pēc tam viss kā ierasts. Pēcpusdienā Oskar pārziņā 2-4 un Negons nāk autopilots 4-7, 3 stundē un darbdien galā. Savukārt, ja par satiksmi šobrīd, tad galvaspilsētā kreņķīgi, protams, ir Ulmaņa gats, bet tur ar ceļa remontu darbiem mašīna daudzuma braukšana lēna dienas garumā līdz pat vēlākajai vakara stundai. Šobrīd izskatās 14-15 minūšu ilga stāvēšana. Arī uz Zemgala gatves, turpat Ieriķu un Brīvības gatves posmas, arī šobrīd izskatās mašīna daudz. Vispār gan aktīva šodien kustība ir galvaspilsētā arī Raņķa dāmas pie Triādības uzvaras bulvāra. Arī šobrīd izskatās ir izveidojies pamatīgs sastrēgums. Nu, nekad jau nav par daudz.

0: Atgādināt, ko WhatsAppiņā, kur var pievienot gan video, gan audio, gan vēstules, gan arī, protams, visu no pārējo. Ko nu vienas sirds vēlās? Droši 284-47-744. Ja karsta ziņa, droši var uzzvanīt 674-47-744.
1: Klasika YouTube. Mr.

0: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
1: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
2: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un

0: Hotellietām 40% atlaide Maxima.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV. Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
3: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai eiro 69. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
6: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
10: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
11: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
12: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
11: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
12: Nu.
11: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
12: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
11: Dienas nometne LV.
12: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoša nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
13: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

Vienpadsmit un 14. 14. Nē, 40 jau 7 minūtes tālāk laiks skrien. Bet ja nu pie ceturtdienas iepriekšpēdējā darba diena šajā nedēļā un otrais cēliens, tad nu neizpaliek arī zelta dziesmu šajā reizē, un mēs godinām un suminām un sveicam dziedātāju Rolandu Gift. Rolands Gifts, jeb Fine Young Cannibals. Tāda no britu pop grupa, kas no dibināta 80. Gados pagājušajā gadsimtā. Un kļuvusi populāra ar vienu skaistu albumu un pāris dziesmām, kas nu iekļuva arī radio topos. Vienā tā bija Good Thing, ja nemaldos Johnny Come Home. Un, protams, nepārspēta She Drives Me Crazy. Un Rolands Gifts, solists. Un dzirdēsim tūlīt arī dziesmu.

0: šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eiro cents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
5: Nu, ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
8: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT LV.
9: Ir viss tik svaigs.

0: Vecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
2: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
4: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien atgriežas brāzmains vējš līdz pat 19-22 metriem sekundē no ziemeļaustrumiem un arī gaisa temperatūra visā zemes 11-15 grādu robežās. Ja par turpmākajām dienām, tad piektdien daļēji mākoņains debesis un valsts austrumos ir gaidāms lietus. Vietām arī iespējams pērkona lietusgāzes. Savukārt ziemeļrietumu puses vējš būs brāzmains un gaisa temperatūra 12 vietām līdz 18 grādiem. Brīvdienā sestdienā pārsvarā būs saulains laiks, austrumu novados mākoņains, tomēr jau bez nokrišņiem. 12-15 grādi austrumos piekrastē, 17-22 citviet Latvijā. Arī nedēļu noslēgsim svētdien ar saulainu laiku, vienīgi valsts austrumos mākoņi būs nedaudz vairāk. Arī gaisa temperatūras pakāpsies vēl par grādu augstāk, sasniedzot 23 grādus.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
3: Māris Grigalis. Radio Star FM.
4: Mr. Elvis Presley.

sākot jaunu stundu. Sakolādē čau, es Grigāls Māris, otrā cēlien pagarinātajā versijā vai dienvidos. Originālā Majuks ir paņēmus brīvāku nedēļu, līdz ar to šī vedēja studijā es. Tā, patīkams saulains un vēl nekas neliecina par to, ka te varētu būt dušmīgais mākons atnākt un iegriezt mums pamatīgi krus un pamatīgi virpuli. Pagaidām tiešām ir pasakains kaisais loga ar Dzelzavas ielā 120 gākā. Ar jūsu pusē droši var pievienot arī WhatsAppā. Tā. Labs ir ar mūziku, mēs arī turpināsim, protams, spēle 10 no 10. Izspēlēsim lielisks dāvans šajā stundā, tātad arī šajā reizē būs spēlēt divi dalībnieki, izmantosim telefonu līniju. Protams, visām pārējām ziņām izmantojam WhatsApp. WhatsApp numurs ir nemainīgi 2844-7744, tāpat laikā līnija, telefona līnija ir atvērta. Arī karstām ziņām un 67 cipari priekšā un tas pats 4-4-7-7-4-4 turpinājumā. Ja pusdienu vēl labu aptīti, ja darbos, tad laidāt no rokas. Šie Rīgas mods, Everybody Hurts.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troxevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troxevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Radio starp M. Grigals studijā un parasti tagad šobrīd rāda 12:34 minūtes, mīļie draugi. Nu tad palādējam telefonu vēl kādas 3-4 minūtes un dodam vaļā pa pogām. Un zvanām, šepat studijā telefona līnija ir atvērta 6744-7744. Izspēlēsim arī šodien cepurīt, vasaras cepurīt un gadu Cido Hydrek Plus dzērienu izlas. 10 no 10 spēli mums spēlē arī šajā reizē būs divi dalībnieki, tātad divi zvanītāji. Pirmā zvana priekšrocības tam, kurš sazinās ar mums pirmais, tā ka droši jau var pamazām to sākt iesildīties un darīt. Un jā, divi spēlē dalībnieki 10. Vārdi katram, un pēc iespējas vairāk jums ir jācerās, kāds nu būs nošaucis es, un pēc tam būs jāatkārtā, kurš vairāk atcerās, tas tiek pie balsts, tik vienkārši arī tas ir.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
0: Snow Patrol, Chasing Cars.

0: kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četurvietīgs dārza mebeļu komplekts 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. Gada 3. Oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
5: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zbenu aptiekās. Larošpazē, Vichy, Institut Estederm 30%, Biodē.

0: Derma Eucerin 40%, Uriage 45%, Hydehair, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem BABE produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu. Veselām kājām.
3: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
2: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima! Laime ir
6: tepat! Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
7: Liekas, ka esmu tepat.
6: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. 2 projekti, 1 vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstām. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Ceturtdienas skaistuma dienas Apotēka aptiekās un Apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriage, Babe un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās. Apotēka.
11: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 Group.
12: TV3 Group un Dakteri Klauni aicina.
13: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
12: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
14: Dienās, kad pilsēta sakārst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru. Ideāls sabiedrotais pēc sporta piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi savu prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
15: 12.45 minūtes. Draugi, mīļie, mēs laižam vaļā. Konkurs. Runāsim pirms tam par vasaras cepurītu un gardo Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Ten tiešām arī šajā dienā esmu sarūpējis lielisku balvu un ten liels, liels Cido paldies. Atsvaidzinošu vitamīnu dzēriens, kas bagātināts ar elektrolītiem un minerālu vielām. Nu, palīdzēs uzturēt ķermeni līdzsvaru, sniedz arī mundrumu un veicina labsajūtu visdienas garumā ideāli nu pievērots aktīvam dzīves ritmam un arī mierpilnām atpūtas brīdim sev. Garšīgs veids, kā uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā, draugi, miļie un lieta būs darīt. Bet ja nu par dāvanu grozu, tad pie tā ir jātiek un tas ir jānopelna, tāpēc nu spēlē 10 no 10 mums ir divi dalībnieki, telefons zvanītāji, tātad telefona līnijas zvanītāji 674-4774, celšu pirmo klausot. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām.
16: Labdien, Iveta.
15: Čau, Iveta, no kuras puses tu zvani mums, ko Iveteņu?
16: Ogres.
15: Ogres puses, tā. Iveta, tu līdzi, es arī pierakstīšu tā tavu vārdu. Tu zini, kas notiek neizšķirt gadījumā?
16: Jā, pirmajam zvanītājiem.
15: Jā, tātad puspunktiņi es jau tev lieku, ja gadījumā neizšķirts, jo tieši tā bija vakardien spēlē. Jā, tā, halo, sveicināti, labdien, kas zvanām.
17: Guntars.
15: Čau, Guntars. Tā, Ivetai pretī stāsies Guntars, un Guntars mums zvana no... No kādas pilsētas?
17: Latgale.
15: No Latgales. Tā, labs ir. Tātad spēlē 10 vārdi būs Ivetai, 10 vārdi būs Guntaram. Jums ir pēc iespējas vairāk jāatcerās, un pēc tam man tie viss, ko es būšu nosaucis, jānosauc arī man. Jā? Iveta pirmā ir uzvanījusi, tātad Iveta klausāmies uzmanīgi. Pudele, dzeltens, magnīs, aizsardzība, miers, vitamīns C, citrus, atpūta, cinks un veldzējošs. Lūdzu.
16: Atpūta, cinks, veldzējošs, vitamīns C, aizsardzība, magnīs, dzeltens, pudele. Tas laikam viss. Nevarēšu atcerēties.
15: Vēl viens.
16: Nezinu. Nebūs vairāk.
15: Tā. Labi, saukšu vēlreiz. Pudele bija, dzirdēt, dzeltens. Bija?
16: Bija dzeltens,
15: dzeltens bija, magnīs bija, aizsardzība bija, miers izpalika, mieru es nedzirdēju. Vitamīns C bija, citrus izpalika. Jā. Atpūta bija, cinks bija un veldzējoši arī bija. Tātad ļoti labs rezultāts, 8 precīzi un pareizi atbildēt. Jā. Tā, Guntars ir gatavs. Guntars, dzirdi mūs?
17: Nu, centīsies.
15: Ok, aiziet. Sportisks, slāpes, minerāli, vitamīns B6. Balans, sarkans, plus, svaigums, atsvaidzinošs un gards. Lodzo.
17: Atsvaidzinošs gards, vitamīns plus, sportists, minerāļi. Kas tur vēl bija? Slāpes. Tā, ka nenāk nekas prātā vairāk.
15: Labi, es saukšu, ko tu nenosauci, Guntar, svaigums. Nebija. Sarkans izpalika, balans izpalika, un līdz ar to jau trīs es skatos, kas nav atbildēts pareizi. Un te nu tiek Iveta pie uzvarās. Guntar, veiksmīgi tev un foršu dienu.
17: Paldies.
15: Paldies tev par spēli. Iveta, kā tu jūties? Labi, ko? Viss kārtībā?
16: Nu, es varbūt mierīgs.
15: Viss ir labi.
16: Paldies.
15: Labs ir, paliekam uz klausulas, sarunāsim, kā tiks pie balss. Pārējiem zanītājiem, draugi, miļie, vēl ir rītdienā, pulksten 12.45 būs jauna spēle.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
6: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 €. Maksimā.
7: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnuma spējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
8: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
7: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
9: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 €. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 €. Mini kompresors 11 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
11: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaoutlet.
12: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
13: Veseli 100?
12: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
14: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
15: Un arī brīvdienās.
12: Sagaidi signālu. La, la, la. Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves. Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
16: Tiekamies! 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
17: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
18: Protams! Jāņos ar topu! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
19: Top, top, top!
13: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedves mojas gardiem mirkļiem.
1: Naktī uz piekdienu sinoptiķi prognozēja Latvijā būs neliels, mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos vietām īslaicīgi līs. Ampūtīs iemē rietumu puses svēž, brāzmais līdz 15-19 metriem sekundē. Arī gaisa temperatūra atkāpsies un būs plus 3, plus 8 grādu robežās, piekrastē plus 9, plus 10 grādi. Savukārt piekdienu dienas stundās būs mākoņainas debesis valsts austrumos lietus, iespējams arī pērkona lietus gāzes, bet gaisa temperatūra 12-18 grādu robežās. Arī nedēļas izskaņā sestdien pārsvarā būs saulains laiks, austrumu novados mākoņi būs vairāk, tomēr bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 17-22 grādi.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.

Sayonara. A Philip Shepard. To mēs labi iepazinām Sei Geronimo bija dziesmē. Mēs esam populāri. Sei Geronimo, Sei! Sei Geronimo! 13 un 6 minūtes čavarēs klausītāji, kas pieslēgušies no mat. Grigāls ēterā šī varēja daudzās un visādi iztaisās, un līdz diviem esam kopā, pēc tam viss kā ierast, pēcpusdienā rosīt, līdz četriem un Egons brālis autopilots nāk līdz 7 vakarā un darba dienu noslēdz, tālāk vedot visus mūsu māju. Tā, 28. maijs, te nu ir ļoti zīmīga diena, Vilis un Vilkams, suminātums sveicien, oj, ar grāciju vārdi, vai ne, tādi Vilkams un Vilis. Starp citu, manā vectētiņām vārds bija Vilkams, kurš no mākoņa maliņas noskatās uz mani, un viņu sauc gan dienā par Vili, bet, nu, tāds pilnais vārds Vilkams. Un tais ļoti cēls vārds, vai ne, piekatīsies tā. Tā, labs ir ar labu mūziku, mēs arī turpināsim, ja no riktīgā pusdienu pauzes sāksties šajā brīdī. Labu apetīti! Bet jā, ar otro cēlienu un ir, protams, pagrinātā versija, tad piestāv otriem cēlienam, protams, arī klasika un daudz klasikas. Arī no māksliniekiem, kuri 21. Gadsimtā ir ļoti aktīvi. Kylie Minogue! Šis ir viens no pirmajiem gabaliem skandariem, Locomotion.

Ticiet vai nedraugi, 87. gada dziesma. Kālijas Minogas izpildījumā Locomotion. Man tolaik bija 10 gadu un kā tagad atceros viens no kasetes pirmajiem ierakstiem. Un pirmais klases vakars, kurā es biju dīkšokais, kurā atskaņoju arī šo dziesmu, tas bija iespējams. Bet šodien jau nekas nav savādāks. Starp citu, man vecākais puika un vidējais arī viņiem ir klases vakari un sanākšanas kopā. Un tad viņi aizvelk aizkars tur klasē un uzliek gaismiņas un liek mūzika gan, protams, cita. Bet nu, tad arī viss notiek, puiši uzlūdz dāmas un tur tad sadējošanās notiek. Soundboys turpinājumā Kalniem pārī.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Mēs esam neaizmirstams duets Rock Set. 13.22 minūtēs. Kompozīcijā sanākā gan Run to You. Bet ko mēs visi gaidām dienvidos? Nu ko gaidām dienvidos otro stundu aizvadot? Jā, signāls izskan tieši šajā brīdī, un tas nozīmē, kurš pirmais noķer, tiek pie diviem ielogumiem. Mēs tiekamies Meža parkā lielajā estrādē vakar pusē un baudām lielo koncertu. Nu, pēc skaita tas būs piektais. Halo, šeit labdien, kas zvanām? Halo! Nu, sazvanījām, tad runājam uzreiz. Halo, kas man zvan? Nu, redz, cik kautrīgi ir. Nu, nebūs nekur tad nākamais noteikti. Halo, sveicināt, labdien. Mani sauc Māris. Kā sauc tevi? Halo! Vai nu tiešām varētu būt tehniska kļūma, ko? Halo, sveicināt, labdien. Nu, tad dzirdu vai nedzirdu? Halo!
1: Sveiki!
0: Sveicināt! Nu, kā tev godāt, kā tev sauc?
1: Linārds!
0: Tu esi veiksminīgs, ko? Šī diena ierakstām 28. maijs ir tava diena. Linārds, no kuras puses tu zvan?
1: Es no Rīgas.
0: No Rīgas. Linārd, kāda ir tā stratēģija, lai varētu noķert signālu? Jo tieši tā, kā ķert signālu, re, kur ir sastājušies rindā 100 vai... No? Laicīgi
1: zvanīt vajag, nu? Tas man tāda stratēģija bija.
0: Nu labi, cik tu dienas jau viņi ķer, ko?
1: Būs jau trešā.
0: Trešā diena no rīta? No zopastas laika jau?
1: Jā, kaut kur tā jau.
0: Vau, wow, malats, es tev apsveicu. Tu ties pie diviem ielūgumiem, nenoliec klausos sarunās, kā tiks pie balvas, bet nu pārējiem gan es atgādināšu. 30. maijs, tas jau ir parīt. Meža parka lielā estrāde izskanēs jau piektais lielais koncerts, proti grandiozais atdziedāšanās svētki. No, protams, jau ir iemantojuši tādu tradicionālu piegājienu. Un te no arī šajā reizē Interes Busuls, Laimba, Baikul, Žoržs, Siks, Nahai, Andrejevi, mums visi iemīļoti. Aminata, Šipsīgu, Stāvo, Ots un Sadlaits, Līvi un Instruments, Singapūra, Satīns un Lādazars, Bermo divs tūrs un arī radio starp M-kors ar Reidereju un Ēgals Reiters. Radio brālis iekustinās visus mums pirms lielās sadziedāšanās.

Ir 13:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

prieks, kur tu rodies. Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi. What's? Mārtiņa Freimaņa Tums. Atceros arī šo dziesmu oriģinālā Mārtiņa izpildījumā. Nu ko, tā arī skanēs Mežaparka lielajā estrādē, lielajā koncertā, jubilejas koncertā 5. Tas būs sestdien 30. maijā. Ķeram ciet biļetes, draugi, lielais koncerts.lv, arī plašāka informācija. Noteikti arī dzen ķeram signālu ciet. Un tas nākamo reizi izskanēs Oskara laikā, laikposmā no 2 līdz 4 pēcpusdienā, pēc tam arī autopilotā. Egon pārziņā būs vēl viens signāls 4-7. Tas būs viņa laiks. Savukārt satiksmi galvaspilsētā nekas jau nav mainījies. Daudz vietu ir, to mašīnu daudzuma braukšana ir lēna. Un starp citu visai brāzmēns vējš, kas ir lauzas koks, kā pierīgā, tā arī galvaspilsētā. Zemgala gata šobrīd ir kreņķīgi ieriķi un brīvības gatas posmas. Mašīnu daudzuma braukšana lēna. Arī bruņinieki jau pie barona brīvības posmas arī dzen gausāku un lēnāku braukšanu. Ierēķinām vairāk ceļu arī tie, kas brauc par Aņģdāmu, tad pat Trijādības un Uzvaras bulvārs mašīna daudz braušana lēna. Labs ir! Visiem ceļotājiem Guns N' Roses!

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
2: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
4: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Nu, jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
0: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. Maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
7: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zbenu aptiekās. Laroche-Posay, Vichy, Institut Estée Derme 30%, Bioderma, Eucerin 40%, Uriage 45%, Hydehair, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babe produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
8: Visi bērniem! Prieki maziem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
9: No 26. Maija līdz 1. Jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima.
10: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīni, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīni. Veselām kājām.

0: mājām.
1: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
0: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
7: Laime ir tepat!
8: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
9: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
10: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
10: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

Pārliecot pulkstenis, draugi mīļie, 13:48 minūtes, tas nozīmē, ka dienvidī tūlīt arī noslēdzās, bet turpinās radio stāra FM Hēters un pēcpusdiena Oskara pārziņā 2:4, pēc tam nāk Egons Reiters autopilotā, 3:47 darbdien būs galā. Protams, ka tur mīš par mūsējo hokeja izlases vēlā vakara spēlē, ļoti ļoti ceru uz panākumiem.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi

0: 11 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bīte salonā vai Bīte LV. Bīte.
1: Rīgā atveras jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Renault. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
6: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
5: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT LV.
8: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
9: Izkrasti tās ārā!
8: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
10: And the Oscar goes to...
11: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
12: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā

0: been going, we don't need roads.
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs, tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī auto

īsi 5-4 pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Pie dāvā Rimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Divi dienām. Labi iepūšu, labi iepūšu. Rimā tikpat stipras smēja brādums kā vakardien. Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Daudz kur koka gar zemi. Piekdienas naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumē vietām pilīnam. Vidzemē piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē, tad vidzemes piekrastē jārēķinās. Ar stiprākām vēja brāzmām arī piekdienā gaisa temperatūra plus 3, plus 8, piekrastē plus 10 grādiem. Kas tam mums pa dienu? 12, 18. Ziemēles pūtīs, ziemē rietuma vējš 2 līdz 10 metri sekundē. Sestdienas naktī pārsvarā skaidrs laiks, valsts austrumos mākoņains, vietām pilinās, lēns vējš gaisa temperatūra plus 1, plus 9, dienā ap 17, 22 grādiem austrumos un piekrastē ap 12, 15. Svētdienas naktī daļai mākoņains, valsts austrumos pilinās, svētdien pa dienu saulains, valsts austrumos vairāk mākoņu gaisa temperatūra 18, 23 par kādu grādu siltāks nekā sestdienā un piekrastē ar par kādu grādu siltāks 13, 16.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. Jūnijam. Īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
3: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: Armando, čau.
1: Sveiki, gribēju painformēt par bīstamu situāciju uz krasta ielas, braucot ārā no centra. Kādu gabaliņu pirms Kerkera mazgātuvēm, kas ir labajā pusē, pirmajā joslā ir apgāzts tā saucamais zaldātiņš ar to, un tā betona pamatne ir
2: griezies pa labi.
1: Betona
0: pamatne ir
1: daudz, un tur es jau izrūgas domas attiekas vadības centru sazvanīju, ir painformē viņu, bet nu tā kā autovadītājiem esiet uzmanīgi. Pirms Kerkera automazgātuvēs uz krasta ielas, braucot ārā no centra, ir apgāzts zaldātiņš.
0: Paldies! Paldies par zeldētiņu ziņām. Yes, tas ir piefiksēts. Dabajām satiksmes ziņas arī Stāriņa Oskara pēcpusdienā. Šodien iesaistam Oskars. Iesildos Stāra FM autopilotā. O, Egons atkal sveiks. Vai jau sākās ņigu ņagu laiks? Māris ar strādā pa diviem metriem, jā? Ņigu ņagu laiks, sauksim to tā. Bet ņigu ņagu vai kāds tur tas laiks 2.22 būs? Šobrīd 6 minūtes pār 2022. Divas dziesmas pēc tavas izvēles. WhatsApps ir vaļā.

0: Sveiciens Oskar pēcpusdienā. Oskar pēcpusdien bez Oskara. Čau, Andrim ir brīnišķīga ideja. Andri saka, mēs sametamies un aiztaisam ciet ziemēli un mūs vairāk nekad nav augsti.
1: Iedomājies, ja visas pasaules valstis, kontinenti samastos naudiņu un uztaisītu žogu uz ziemeļu pierobežas, piemēram, tad ziemeļu vējš nekad netiktu uz pārējo pasauli un mums vienmēr būtu silts. Vajag vienkārši uztaisīt ziemeļos milzīgu sienu.
0: Easy peasy! Tev iedošu Trump mail. Jā, un no Spānijas ar lieliem ventilatoriem mēs dzenam silto gaisu pie mums. Te jau zini, ja tā pa nopietnam ņemam, kaut kas te mainās, pārbīdās te viss. Pēc kaut kāda laika mēs būsim labākajā punktā. Saka, nevajadzēs te neko būvēt. Jā, Spānija, tāpat Portugāla tur cepās ārā. Mums, nu, tāds mērenais. Mērenam laižam pagaidām, bet gariem iesils arī. Jā, vasarā tomēr virs 25 gribās, vai ne? Tagad vīgriezēs bez komatiem.

atunci, am atunci, Rockstar, ești la mai azi, iată, ai sasir. Noi te river? Eu, cetri. Vienz cetri. Vienz cetri, vienz deviņi. Divos, divdesmit, divās. Oskar pēcpusdienas galvenā atrakcija. Divi klausītāji dzīvē ēterā. Divas dziesmas pēc tavas brīvas izvēles. Tagad tikai jāgaida, kad tad dzegus sāks kulkot. Nav, vēl nav. 20 pār, vēl viens.

tagad ir. Beidzot ir. Te bija daži falšstartnieki arī. Skatāmies, kāda situācija mums šodien divos, 22. Šodien jāatzīst gāžu riņķī, tā sākam ar falšstartiem, ko mēs nedzirdēsim. MIA, tas vispār atnāca 18 pār Volbeat. O, tas gāja globais gabals. Perle, Odzi, Jay-Z, Kingdom, Madix, Dzīvmūs Mētā, Linkin Park, Vartāls, Kvadrifons, Atvara, Recycled, Polo Pen, Inters Busos, Fritz Kalkbrenners, Cute Aggression, Ichigo, Kurosaki, Madonna, Linkings, Rustīgais Blumizers, Control, vienu vietu abi dabā, Davidavī, Jānis Aišpurs. Pagāj, un tieši tas Jānis Aišpurs. A, ko tu man ar šito gribēji pateikt, nesapratu? Tev jau nav dziesmi pierakstīt, un tieši tas Jānis Aišpurs. Tas ir divos, divos, divās, bet tev tā dziesma nav pierakstīt. Un tieši tas Jānis Aišpurs. Nu, es saprotu, ka kaut kas no soundpoetiem, bet tieši kas no soundpoetiem? Tā ir tā dziesma. es piefiksēju tevi, tu būsi mans otrais numurs divos, 22. Tagad tu man izstāstīsi to noslēpumu, kā stāp par dziesmu, kas man jāspēlē. Bet pirmais 2.22 arī ir mūsējo stāsts. 2.009.8. Miko!

Back. Wazols! Mēko, paldies! Tas bija pirmais. 2:22. Wazols un 50. Tā viņš arī grib, lai to gabalu izrunā nevis 150, bet 150. 150. 28. maizs un 4. dienam. Jai. Es taču atradu. Es atradu. Es atradu to gabalu. Viss kārtībā. Tas taču ir no dejotājiem un dziedātājiem. Un tieši tas ir numur divi. Es īstenībā biju numur viens. 2:22. Jāns Aizpurs un draugi. Ed, paldies. Ed šodien izvēles. Un tieši tas īstajā laikā.

0: šīs bija dievīgi, es pat teiktu. 2.22. Otrais numurs, ja tev kāds aicina uz to izrādu uz Ziedonis Lācis vīrieši. Saki, es jau teku. Un tieši tas arī skanēs. Jānis Aizpurs, otrais numurs. 2.22. Mikuls un Etš šodien izvēlējās pa savai dziesmai.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: One Last Guess by Blowmate. Tā tas bija Pink. Pink, pink, pink, pink, pink. 14.37. Es esmu Megans Veders, Oskar pēcpusdienā. Oskars ar ģimeni ir pārgājienā. Es nezinu, vai tas ir Korsika gāja ar 20 stāsts. Bet taisa viņš man neatklāja. Es tam zinu par Korsikas gāja ar 20 ar Valdu Vītoliņu. Pēc pulksten trijiem iepļāpāsim. Cik pie mums ciemos Stariņa Oskar pēcpusdienā būs arī Banka Citadel pārstāve eksperti Baltijas klientu pieredzes vadītāja Ginta Zemgala. Pilnā kompānijā. Iesim Korsika gāja ar 20 gājienā detaļas tad ar Valdu Vītoliņu no Rover. Tev kāds jautājums WhatsApps 28447744. Laikapstāku stāsts. Liela daļa no jums saka, ka baigi iepūš šodien. Pēc grādiem it kā nav tik slikti. Pa logu skatoties, vispār liekas, ka pasaka, jāiet ārā tiekraklā. Bet tad tu izēj ārā tiekraklā un saproti, ka cagars pavasars. Vēja dēļ ir sajūta, ka ir vēsāks. Ilzē gan ir tieši laikā.
1: Ir visādi. Nu,
0: visādi, jā, tā ir reizi pa
1: karstu. Man ir tieši tā kā...
0: Tā kā uzliec?
1: Tā kā vajag, jo tāpēc, kad ļoti spēcīgs vējš un saulīte un tā vēsa, tāds varētu būt visu vasaru, kā šodien un vakar.
0: Jo ļoti labi kaplējās,
1: bet,
0: vai ne?
1: Bet tagad šitāds laiks ir pašā laikā.
0: Pašā laikā laiks.
1: Karstu ne pa augstu, foršu laiks tā kā ideāli var ravēt.
0: Jāparavē vienas bijis. Laika apstāks ņemam sev līdzi, Ilze, forši, ka tu esi paņēmi uz stariņu, līdzi arī dobē. Ar Crowdinghouse, laikam tālāk, pēc 20 minūtēm trīvās. Weather with you, vakardienas jubilāri Fina. Crowdinghouse. Walking.

0: Nils Fens. Esmu astoņi pēc sešiem vakarā sveicināt rubrikas zeltas tavos mākslos. Meklēsim jublārus arī šodien. Bet pēc reklāmas pauzes mūts. Mūzika no Astro. Astronauta pēc reklāmas pauzes.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT grupa.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām. Piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
6: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zvenu aptiekās. Laroš Pazē, Viši, Institut Estederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriāž 45%, Haidhir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Zvenu aptieka. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
9: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
10: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
11: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
12: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
13: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
14: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
15: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu? Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
16: Interaktīva eksperimenta, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
15: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri!
17: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
18: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
19: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
20: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
21: Ir talants!
17: Piesakies TV3 OV šķērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
3: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīvi ņem vieglāk, mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos, kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
0: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
6: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
7: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu.
8: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
7: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
0: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
9: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
10: Veseli 100?
0: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
11: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
12: Un arī brīvdienās.
11: Sagaidi signālu.
0: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Mežaparkā.
11: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
0: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
10: Tiekamies! 30. maijs, Mežaparka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
12: iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
13: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
12: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
13: Nu.
12: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
13: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
12: Dienas nometne LV.
13: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
14: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!

0: Servesus and I can't help but worry.
1: Radio Star FM, laikasiņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
0: Bet pa logu vajag labi izskatās. Tādā ziņā te visi labi. Ārā tikai nevajag iet. Vēdēļ ir sajūta, ka ir vēsāks. Pēc grādiem normāli. Arī rītdien pēc grādiem normāli. Gaisa temperatūra naktī plus 3, plus 8, piekrastējā plus 10 grādiem. Dienā vispār pasakaini, pavasarīgi silts. Uz vasaru pagaidām nevalk 12, 18. Bet daļai mākoņiem debes būs valsts austrumos gadāms lietas. Vietām iespējams arī pērkons, lietus gāzes. Ā, un ziemeles joprojām. Ziemē rietumu vēšu. 20 metru sekundē brāzmās 11, 18 metru sekundē. Sestdien naktī pārsvarā skaidrs, valsts austrumos mākoņu vietām. Vietām arī pilinās. Gaisa temperatūra plus 1, plus 9. Sestdien pārsvarā saulēns. Austrumu novados bišķi vairāk mākoņu bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 17, 22. Valsts austrumos un piekrastē vēsāks ar 12, 15 grādiem. Svētdien, principā tas pats, kas sestdienā. Valsts austrumos vietām varētu pilināt, citur it kā bez nokrišņiem. Svētdien vispār visai saulēns un gaisa temperatūra 18, 23 grādiem.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi.
3: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: domā, ka Šēra ir šīs dziesmas autori, tad brāli, es tev esmu aizvedis pie patiesības akas. Nodzeries, nodzeries! Mārs koncerts dziesmas orģināls, un par to viņš Grammy arī dabūja toreiz sen apakaļ 93. Gadā. Loganim Nefes!
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Valdi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
0: Ejam, Oskar, ejam, ejam, ejam, ejam! Oskars ierakstīja to džinglu un aizgāja.
2: Viņš jau kādas trīs nedēļas aizgāja.
0: Nē, viņš bija uz mirklīt atgriezies. Tādā ziņā viņš ar to skrējieni ticis galā. Tādā ziņā ir uz ķepā.
2: Ir, to es redzēju.
0: Tādā ziņā darbā ir, bet pāris dienas pastrādā un saprat, ka ar ģimeni tagad ir kaut kur jāaiziet. Vārds sakot, Oskaram sveiciens. Mēs ejam arī bez Oskara. Pārgājienu rubrīkā ejam. Sveiciens tev, Valdi.
2: Čau, čau.
0: Valds Vītoliņš no Rover. Starp citu, Valdi, tev šodien būs jāsaņemās, jo šodien tev priekšnieci ir arī studijā. Rover grupu vadītāja Agnese Jurģele. Agnese, čau.
3: Čau, čau.
0: Un šodien ir arī pasūtītājs ciemos. Tā kā
2: jāsaņemās. Nu, ar Agnes es zinu uzreiz, kā kļūdīties, bet sasveicinu.
0: Sveicinu Bankas Citadel ekspertē Baltijas klientu pieredzes vadītāja Gintai Zemgalē. Ginta, čau.
3: Čau.
0: Kā tev, Ginta, ar gājienu vispār? Tu līdz rāģiņam, es ceru, kājām atnāci?
3: Nu, gandrīz, bet šodien tā pūš, kad labāk uz ritiņam.
0: Četriem ritiņiem?
3: Nu, četriem. Mm-hmm. Bet varja arī ar to vienu, tur ir visādi varianti.
0: Varianti ir. Par gājieniem runājot, aizkadrā mēs iepļāpājām, ka daļa no mums ir gājēji tajās situācijās, kad tu zini skaidru mērķi. Un es arī esmu viens no tiem ikdienā, es baigais staigātājs neesmu, bet tad, kad man meita un dēls pieteicās, attiecīgi no sākuma meita pēc tam dēls, tad kamēr viņi bija tajā vecumā, kad ir jāved ar ratuņiem, sievai šitā padarīšana kaut kā netrāpa. Un man savukārt baigi patika ar tiem ratiņiem staigāties. Es dienā nostaigāju kaut kāds 18-20 km, skatu dienu pirms rāģiņa. A tagad knapi tos noliktos, cik tur tos soļus es savācu, citreiz nesavācu.
2: 10,000 ir vismaz?
0: Es šodien labāk nesatīšos, es domāju, ka nekas te nav. Vai interesi pēc, kā tā apgācijas uz
2: health, jā. Zini kā, es teiktu, ka man ikdienā arī nesanāk nostaigāt noteikti, bet toties te, kad ir jādodās pārgainā, tad jau ir ar uzviju.
0: Tad jau iet ar pusi
2: zīmīt.
0: Var sakot, tas, ko mēs te gribējām sasveicināt, es
2: neteiktu. Nu, man ir maz, ļoti maz.
0: Nē, man ir mazāk. Liekam 5 eiro, ka es uzvaru. Man ir 996 soļi.
2: Lai, tik maz nav. 1758 soļi.
0: Man pelnīja 5, tādās jā. Ļoti laba rubrika. Es tev par naudiņu runājot. Uzreiz ķeramies klāt, vērsim pie ragiem, jo mēs tiksim līdz Korsikai, līdz Gair 20, kas ir izaicinošs pārgājiens. Tu, Valdi, laikam tik izaicinošs, tas ir, ka tu pats tur neesi bijis.
2: Jā, a kas pačukstē?
0: Nu, man te putniņi.
2: Vējēni
0: putniņi, jā. Jā, Agnes. Agnes uzreiz teica, es runāšu par Korsiku, jo Valds tur savu acu nav rādījis. Bet līdz Korsikai mēs tiksim. Ginta, tas svarīgākās lietas. Kuri ir tie Citadels pakalpojumi, kas varētu būt noderīgi dodoties pārgājienē ceļojumā? Nu, ne tu, jā, tuvajā ar bērnu ratiņiem, bet nu, tādā nopietnējā pārgājienā.
3: Nu, zin kā, man liekas, kad arī tajā tuvajā ar bērnu ratiņiem, un arī Korsikā noderēs noteikti konts, pie kura piesaistīta karte. Jo neatkarīgi, nu vai tā ir tāda ļoti apdzīvot vai mazāk apdzīvot vieta, tāpēc nu ir paredzama kaut kāda norēķini, un gan bezskaidrā naudā, gan skaidrā naudā, un tad, zin kā, Bankai Citadel ir ļoti plašs pakalpojumu klāsts, un ja mēs runājam par pārgājieniem, tad man prātā nāk C-Prime karta, Jo šī Prime karte iekļauj sevī gan ceļojuma apdrošināšanu, gan arī pirkuma apdrošināšanu. Un kā jau es pieminēju par šiem norēķiniem, loģiski ar maksājumu karti mēs varam norēķināties bez skaidrā naudā, bet kas ir arī ļoti forši līdz 1500 eiro visā pasaulē, iespēja izņemt arī skaidru naudu.
0: Brīnišķīgi. Tātad mēs spiežam uz C-Prime, ja?
3: Uz C-Prime. Un zikā, nevar jau tikai par sevi vien domāt, man liekas, arī ceļojumā, vai ne? Un tāpēc C-Prime karta palīdz mums domāt un arī par apkārtējiem. Un ja mēs ejam kopā pārgājienā vai ceļojam ar ģimeni, tad C-Prime apdrošina arī mūsu ģimenes locekļus, bērnus, laulātos, dzīvesbiedrus. Un kas ir vēl, manuprāt, ļoti svarīgi pieminēt, kad ģimene skaitās arī tad, ja Ome dodas ceļojumā.
0: Bet Ome jau arī ir ģimene, loģiski.
3: Nu jā, bet tātad,
0: ja papīriem.
3: Viņi, jā, ja viņi dodas ceļojumā, tad mazbērni arī ir apdrošināti.
0: Pagaidi, bet tas nozīmē, ka man ar to C-Prime karti nemaz nav nekādu papīru jāsmērē. Tādā ziņā
3: absolūti.
0: Man ir tā C-Prime karte un es zinu, ka es esmu apdrošināts, viss man ir apdrošināts.
3: Un zin kā, un tā ir patiesībā mūsdienu ikdienā liela priekšrocība, ka tagad dodoties ceļojumā, ja tev ir C-Prime karta, nu tev vairs nav jādomā par to, kur un kā man jāiegādās vēl kādu papildus.
2: Es tikko ieraudzīju ļoti vēl
0: labi. No.
2: C-Prime ir priority pass un ar to var iekļūt lidost launčos.
0: Nemaksāt kā ex-premjera.
2: Jā.
3: Nu, bišku tur gan ir jāmaksā, ja Nē, tu bet, dodies, bet...
2: Priority paskors saņem...
0: Tādā ziņā, ka tu stāvi, tu nestāvi rindā.
2: Jā, nu, mēs pieesam bieži lidojam caur Stambuls lidostu, kur viss ir ļoti dārgi, un tad to C-Prime tu var iet uz lounge atpūsties un paēst, un tas ir
0: tiešām
2: garos ceļos ļoti noderīgi.
3: Šeit es tikai gribu vēl papildināt, ka Priority Pass nav tikai viena lieta, kas tev nāk bonusā, bet tev ir šie business lounge par papildu. Nu, tev ir iespēja viņos, tā tad, viņus apmeklēt pa papildus maksu gan, bet tev ir arī šie fast track, kas ir tās ātrās drošības kontrols. Un nevar, protams, arī nepiebilst to, ka šos apdrošināšanas pakalpojumus C-Prime kartējā nodrošina kompensi viena insurance grupa.
0: Sveiciens savējiem.
3: Sveiciens savējiem.
0: Sveiciens Austrijā. Pagaidi, bet tas nozīmē, ka, ja tu, piemēram, paņem visu iekļautu ceļojumu, tad no lidos arī var izmantot tur tuvēs visus labumus.
3: Kurus tieši nu, kā, labumus? Nu kā ir? Ielaidīs iekšā.
0: To es saprotu tieši par to, ka ielaidīs iekšā. Nu, tādā ziņā viss ielaiž iekšā, bet man ielaidīs ātrāk.
3: Jā, pareizi, tu saprati, jā. Ja, piemēram, man bija tāds gadījums pēdējā ceļojumā, mēs stāvējām rindā uz drošības kontroli un pirms mums bija hokeja komanda. Nu,
0: daži
3: jūs
0: cilvēki.
3: Saprotiet, jā, mēs tikām labi ātri cauri ar šo C-Prime kartu.
0: Tā, sveiciens no 29398, Oskars sasveicinās. Raksta vai ar C-karti, vai tā darbojas arī sporta apdrošināšanai, piemēram, slēpošanas snowboard braucienos?
3: Šis ir superīgs jautājums.
0: Neba labi.
3: Jā, un kāpēc? Tāpēc, jo, ja es pieminu to, ka tajā brīdī, kad tev ir C-Prime karta, tev vairs nav jādomā, kur ar ko man ir jākontaktēs, kur man ir jānopērk ceļojuma apdrošināšana, tad viena lieta gan ir kā higiēna, pirms ceļojuma pārbaudīt, ko tad iekļauj šī apdrošināšana. Un tur ir jāskatās tiešām, nu tā diezgan personalizēti jāiziet.
0: Un jāskatās arī, uz kuru valsti tu dodies droši.
3: Tieši tā.
2: Un arī cik augstu tu kāpji runa par pārgājienu.
3: Jā, tas, ko es varu pateikt, profesionālā sporta šajās nodarbībās vai sacensībās, tur gan apdrošināšana, šī ceļojuma apdrošināšana nedarbojas, jā.
0: Ja mēs esam 1500 metri virs jūras līmeņa, darbojās?
3: Tas jāpaskatās sīkāk. Zini, mums ir tāda superīga virtuāla asistenta mūsu mājaslapā, var pasīties, viņa sauc Adele.
0: Adele Čam.
3: Jā, un Adele var uzdot visus šos jautājumus, viņa ir stipra, ātri, gudra.
2: Vismaz par augstumu metriem, man liekas, jau atverot līgumu, tur ir ierakstu metri virs jūras līmeņa, un viņš uzreiz pat arī to atrot. To visvieglāk ir atrast.
0: Uz Korsika, tad mēs ķeramies klāt Korsikai. Gā ir 20, Korsika droši vien ir sarakstā, bet ja tu ātrumā nezini no galvas, pajautāsim Adelei. Klausies, Agnēs, tu taču man esi izgājusi trakā to GR20 pārgājienu. Es esmu dzirdējis atsauksmes, ka pat pieredzējuši dalībnieki atzīst, ka šis ir zināms izaicinājums.
4: Jā, tā ir. Un, zin kā, es vadīju grupu tajā braucienā un mēs visi beigās norezumējām uz diviem vārdiem – brutāli skaists.
0: Oh.
2: Gāja ir 20 skaitās, manuprāt, visgrūtākais pārgājiens Eiropā.
4: Jā, un tajā, lai saprastu vēl, tajā pārgājienā trenējas arī militāriem. Arī mums tur bija no Francijas, manuprāt, militārie, kas reāli stiepa savas lielās somas ar 6 litriem minimums ūdeni un tamlīdzīgi. Tā kā, tad, kad tu tur esi, tu zini, jā, ka tu esi vienā līmenī ar viņiem. Jā.
2: Kamēr tu tur esi?
0: 200 km plus mīnus, jā?
4: Jā, 180-200, jā.
0: Kāpēc tu neesi man izgājis to ar 20,
2: es
0: kas ir?
2: Kā pēdējā laikā es sācu braukt ļoti tālu.
0: Un tev patīk, jo tālāk aizlidoja labāk.
2: Tas mans mērķis ceļošanā, man patīk braukt tur, kur citi nebrauc. Un savā ziņā gāja 20 ir, tas ir ikonisks pārgājiens, un man liekas, kāpēc man tur braukt, ja ir visā pasaulē vēl tādas ekskluzīvas vietas, kur varbūt neviens neiet. Līdzīgi piesam, kā mēs bijām ārpus zonu fanu kalnos, tur vienkārši nav turisti un ir naturāla vide, un tas ir tas mans.
0: Nu, tu esi tā kā tāds sprīdīt pirmatklājies bija šī,
2: vai ne? Tas ir tas, ko es pēdējos gadus daru arī savā uzņēmumā. Es taisu jaunus piedzīvojumu maršrutus un braucu viņus pētīt. Un tad tas gāja ar 20. Un turklāt ir vēl viena lieta svarīgākā. Man ļoti patīk vasarā būt Latvijā.
0: Jā, tāpēc, ka vasarā parasti ir forši laika apstākļi.
2: Jā. Jo taču var ceļot visu to pārējo.
0: Jā, jā, pārējā laikā izmācārā, tad, kad šī dentē ir zemadebusim kopā.
2: Protams, 20 sakrīta to, kad, ja tomēr viņi gribās, tad ir jābrauc no jūnija līdz septembrim. Un tad jau sanāk, ka tu kāds, vairāk kā divas nedēļas no savas vasaras Latvijas aizvadīja Sicīlijā.
0: 7. jūnijas, 21. jūnijas, es skatos, nākamā Korsikā, grupa ir nokomplektēta, jā?
2: Ir, jā, jā, mums ir
0: tevi skatījos Rover LV, nevar dabūt vairāk vietas izpārdots.
4: Jā, jā. Un vēl par GR20 runājot, tas ir tas maršruts, kurš parāda to, ka kalnos kilometriem īsti nav nozīmes. Tev šķiet, tu redzi, ka tu līdz kempingam aiziesi, tā kā ir palicis 1 kilometrs, un tu domā, o, pēc 20 minūtēm es jau ievelšos teltī, un tad tu attopies vienkārši, ka tu jau mauc otro stundu un kā pa klintīm, un tas 1 kilometrs ieši tev... Iet ļoti, ļoti lēnām un ļoti ilgi.
2: Un pats svarīgākais klausītāji, mēs šeit runājam par GR20 un mēs dalāmies ar ceļojumu plānu. Un ceļojuma plāns atrodas rover.lv/GR20. Attiecīgi rover.lv/GR20 mēs varēsim apskatīt šo ceļojumu plānu.
0: Es skatos, ka pārgājuma noslēgumā pēc visu piedzīvotā, tad, kad tu tur esi tos gandrīz 200 km nokārtojis, noliekam zābaks tālākā stūrī un tad mēs dodamies pelnītā divdienu atpūtā. Tas arī ir iekļauts joprojām, ja? Tas ir joprojām rovers.
4: Jā, tieši tā. Mēs vienkārši guļam pie jūras, cenšamies atjaunoties, labojam, staipamies, labojam savu ķermeni, vienkārši ēdam un neko nedaram.
0: Bet tur droši vien liela daļa no tiem cilvēkiem, kas it kā iepriekš nebija pazīstami, vēlāk kļūst par ģimeni, ne?
4: Jā, tieši tā. Un šis maršruts, kaut mēs arī šajā plānā esam uzrakstījuši izmaksas vienai personai un ieteikums, tomēr šis ir tas maršruts, kur neiesaka iet vienam. Tomēr vajadzētu vismaz kādu pārinieku, jo ir... Daudzas vietas ir ļoti bīstamas, kaut kādas kraujas, kur vajag palīdzību padot roku. Un, nu, kā saka, mēs redzējām, medikopters tur lido katru dienu, vai nu kādu meklē, vai brauc kādam pakaļ. Līdz ar to tomēr, ja jūs esat pārliecināti spēcīgi, jā, jūs varat iet divatā, ja nē, pievienojies labāk grupai. Un tādā veidā, jā, jūs esat pilnīgi viena komanda, jūs palīdzat, atbalstat viens otru un, protams, beigās vienkārši ir liels svinības.
0: Un mēs esam par svinībām tomēr arī.
2: Zikā, ja tu pabeidz tomēr divu nedēļu grūtu pārgājienu ar komandu, gribās jau vismaz, nu, ar kādu apķerties, un mēs to izdarījām. Pabeidz viens,
0: nu tā, uztais viens selfie, un ko tagad?
2: Ko tagad? Aizbrauc mājās, un vēl jau arī neviens jau nevar saprast, kā tu ir jūties tajā visā, bet ja tev ir tā komanda... Tā jau forša lieta.
0: Jūs ar Oskar esat izgājuši cauri tādam pamatkomplektiņam. Nu, viens ir grib iet, bet esam reāli kaut kādu sagatavošanos droši vien, ka vajag, vai ne?
2: Nu, mēs
0: nav 900 soļu dienā.
2: Nav 900 soļu dienā. Nu, ir tā, ka mums bieži prasa, vai es to varēšu. Grūti, protams, Latvijā radīt kaut kādus apstākļus, ka šis ir tas, ko tu vari.

0: bet mums ir uztaisīts roverā pašiem savs maršruts Siguldas tūkstošnieks saucās, kas ir pieejams rover plus lietotnē, kur 30 km ir iespējams uzkāpt 1000 augstuma metrus. Un tad mēs parasti sakām, nu tad sakrāmē 20 kg somu, aizbrauc uz Siguldu, paņem mūsu to maršrutu, izej, ja tu varēsi, nu tā, ka tu nākamajā dienā joprojām esi pie samaņas
1: jā, un dzīves,
0: nu tad visticamāk, ka nu, ir lielāki daudz iespēju, ka tu varēsi arī to Korsiku iziet.
1: Nu, vienīgais vēl tie 2700 cik tur metri, tādā ziņā tur bišķi cits gaiss arī.
2: Nu, bišķiņi ir.
1: Nebūs tev turēdu uzkāpt augšā.
0: Bet jebkurā gadījumā tava fiziskā sagatavotība jau būs gana stipra, ja tu šo varēsi
2: izdarīt. Jā, un tad tu var pamēģināt tā noiet 12 dienas, jo Korsikā kopā augstuma metri pa visām dienām ir 12 tūkstoši.
0: Un tas ir ļoti daudz.
2: Tas ir ļoti daudz, un sanāk katru dienu tev ir vismaz 1000, 1500 augstuma metri uz augšu un tikpat uz leju. Tātad tās ir smagas dienas pa 10 stundām takā un, nu jā, un kopā savāc tā kā katru dienu.
0: Bet tev var papildus jautājumu Agnesē, par cik es neesmu bijis. Vai pārgāja, nu šitā var arī kaut kur izstāties?
2: Nu, jā, es domāju pāris vietās jā, bet ne katru dienu.
0: Tātad, ja
2: ir kādā... pusceļā.
1: Ja tu esi salūzis, tātad tu būs salūzis ar helikopteru.
2: Jā, ir pāris vietās, kur tikai medikopters, ir, protams, kaut kādi kempingi, ir vidusceļš, ļoti daudz cilvēku arī neveic visu pilnu maršrutu, veic tikai pusi, jo šis maršruts ir sadalīts ziemeļu un dienvidu daļā. Dienvidu daļa ir bišķiņa vieglāka, ziemeļu daļā ir riktīgs hardkors. Un tad daudz arī veic tikai pusi ceļa. Līdz ar to pusceļā noteikti var izstāties un gan jau kaut kur vēl, bet... Jā.
0: Nu, baigi, labi.
1: Klausies no Zanes sveiciens, viena no jūsējām. No tādā ziņā ir izmantojis jūsu pakalpojums. Fānu kalni. Tadžikistāna, tas bija kaut kas nereāls. Afigena kapitāli, viņa rakstas. Viņa citēja un reka, viņa ir bildi atsūties. Afigena no bildi arī.
0: Šī ir viena no skaistākajām vietām, kur vispār es jebkad dzīvē es kempingojas. Nu, tā aprakstīšu bildē ir ļoti, ļoti skaists ezers. Un viņa pretī ir jā, 500 metru augsta klints vienkārši. Un tā kā tu stāv vienkārši pie milzīgas gleznes, kur apkārt nav neviena cilvēka, nu esam tikai mūsu grupiņa. Nu tas ir tas iemesls, kāpēc man varbūt patīk meklēt pārgājienus, kas ir nedaudz prom no turistu takām.
1: Par kādu cilvēku skaitu mēs runājam, ja mēs runājam, piemēram, par to pašu Korsikas gājienu gāri 20?
0: 12 cilvēki ir tas, kādām grupām mēs braucam, tas ir tas labākais mikroklimats, kad nav pa daudz, nav pa maz, un tad var visi viens ar otru pačalot, un jā, tas ir... Rover grupu izmērs.
1: Iznībā baigi interesants šitais varētu būt droši vien, ka nav veikts pētījums, bet vienkārši pieredzes balstīts.
0: Nē, nu mēs agrāk taisījām īstenībā grupas arī uz 17 cilvēkiem, ne uz Korsiku, bet uz citiem galmērķiem, un tas bija par daudz. Un tad mēs kaut kā nonācām uz 12, un bija, ir kādreiz, ka mēs uztais grupu un saka, zika, paņem mani līdzi, nu tur ļoti
1: un liekas, vecīt, bet mēs jau esam jau 15,
0: nu, mēs esam 12, un mēs paņemam to 14, un to 15, un tu saproti, tieši tie 2-3 cilvēki ir pa daudz tajā grupā. Tagad 12 ir īstais skatās.
1: Vai, labi. Šis ir ļoti labi. Tagad tu zini, ka draugu kompānijā, piemēram, 12 būs 13-tais, nebūs foršs makšķerēšana.
0: Nu, tas arī noteikti, ne jau tikai mūsu grupu braucienos uz makšķerēšanu. Ne, 12,
1: es tieši par to 12, jā. 12. Nu, jau tāpēc ir vēla ducis tālāk. 13 vēla ducis un nevienam nevajag vēla duci. Jā. Klausies, iespēlēsim arī kādu konkursu. Es saprotu, ka citi vēl grib padalīties, jā?
3: Nu, iespēlēm, jā.
1: Tu gribētu novadīt konkursu?
3: Nu, vai nevajadzētu jautājumu kādu uzdot?
1: Jā, tu, es kā reizi tāpēc saku, vai tu negribi novadīt konkursu?
3: Es būtu ļoti priecīgi, ja
1: es būtu,
3: man
1: es būtu, ļaut. Es būtu ļoti priecīgs, ja tu gribētu. Un
3: es gribu,
1: jā. Es tev apsveicu ar tebī. Tātad oficiāli konkursu vada Bankas Citadele eksperte Baltijas klientu pieredzes vadītāja Ginta Zemgalē. Jautājums?
3: Ko noteikti vajadzētu pārbaudīt pirms došanās ceļojumā, lai tas būtu drošāks un mierīgāks?
1: Vai ir 12?
0: 12 cilvēki.
1: Ja pārējos ģimene, ja jūs esat 13 bērni ģimene.
0: Vai avio biļets?
1: Bet paklausies, paliek mājās.
3: Bet paklausies, Egan, nu, ja tev ir 12 bērni un tu esi 13-tais, tad sīprājumu apdrošinās.
1: Jā, jā, jā. Ļoti labi, tā kārta. Tā sanāk, jā.
0: Okay.
1: Tā tad sīprājumi ir atbilde visām tavām lūkšanām. Man iekrīt atbildes. Vai man pietiek tikai ar to vienu, vai tu gribi abus divus?
0: Faršāk jau abus divus.
1: Par rīdē kartas termiņu man te kaut ko stāst? Nē. Pirmā pareizā atbildē ir sveiciens no 28374. Tā ir Zanda, kas rakstā, ka šeit mēs runājam par apdrošināšanu. Vai tā ir pareizā atbilde?
3: Tā ir pareizā atbilde, bet ko tad vajadzētu pārbaudīt tajā apdrošināšanai?
1: Ko vajadzētu pārbaudīt? Zanda, papildu darbiņš ir, ja? Tā, pasas termiņu man saka, vajag pārbaudīt. Jā, vajag, bet tas nebija iekļauts mūsu sarunā par C-Prime. Tā, ja tev ir 12 brēni, tu, diemžēl, nebrauc ceļojumu.
0: Akstānce. Tas diezgan reāli, jā.
1: Tā, pase, apdrošināšana, nauda skaidrā, bezskaidrā. Jā, bet ko pārbaudīt?
3: Jā.
1: Tātad, ko noteikti vajadzētu pārbaudīt? Tas ir tas atslēgas jautājums pirms došanās ceļā.
3: Nu jā, ja mēs runājam tieši par karšu apdrošināšanu.
1: Ko tev tur... ir. Es sabaidījos vien brīdi, domāju, varu pasaržģīt, bet nav jau arī sarežģīt. Tātad, tagad tikai jāspēr, kurš ir pirmais. Apdrošināšanas segums, tas ir tas, kas ir jāpārbauda.
3: Ta-ta-ta-ta-da!
1: 27027 no Krišjāņa sveiciens. Eko, iepazīsties, konkursants Krišjāns. Nu. Ar dzeltenu krūku rokā un dzeltenam zeķēm. No,
3: man likās, tā ir apelsīna sula.
1: Varbūt, ka tā ir sula.
0: You never know.
1: Nē, tu nekad nevar zināt, kas ir krūzītē.
3: Nekad.
1: Tavā krūzītē ir pārsteiguma dāvana no bankas Citadela, ko mēs dodam balvā. Kaut ko labu.
3: Noteikti, mums ir tikai labākie risinājumi klientiem.
1: Paldies, piefiksēju. Tu esi pirmais 27027. Nu, saklausījies tagad, Gint, un iesi?
3: Jā, bet īstenībā es jau kaut kā tiku iedvesmota pirms ētera. Mana aplikācija ir lejuplādēta.
0: Jā, viņai būs jāsāk ar Siguldas tūkstošnieku.
3: Jā, 20
1: kaut kremīgi somiņi.
0: Sestdien viņa brauc uz Siguldu, izies tūkstošnieku.
1: Un uz dzeltenajām lapām būs apakaļ.
0: Man, kur mēs braucam? Nu, tāds viss izdomās.
1: Kur mēs, starp citu, ja mēs iezīmējam, kur mēs braucam? Skaidrs, ka gāja ir 20 pārgājiens, tagad aktuālā grupa ir pilna, bet būs jau vēl.
2: Nākamgad.
1: Tas ir nākamgad. Bet labi, kur mēs braucam tagad? Kur mēs ejam?
0: Gāja ir 20
1: pārgājiens. Kas ir tuvākais?
0: Nē, tu... Paši, kur mēs tagad braucam?
1: Jā.
3: Nu, Siguldu. Nu,
0: rudenī es braukšu uz Butānu.
1: Tev ielaida Butānā?
0: A, kāpēc ne?
1: Butānā pieprasījums bija, mūsu filmēšana neielaida.
0: Nu jā, bet es braucu ietnē filmē.
1: Jā.
0: Jā, nu Butāna.
1: Butāna, jā, nu tā ir tāda, ka tur ir laiks apstājies. Es esmu daudz salasījies par Butānu, es tur vienreiz tur aiziešu.
0: Kā man kolēģis teica, viņi pēdējos 50 gados ir pierāvuši 1000 gadu vēsturi. Nu tā. Pātros.
1: Nē, viņi, tu zini, ka Butānā ir arī viss laimīgākie cilvēki uz
0: viņi
1: planētas.
0: Viņi vienīgie tajā indeksā.
1: Mm-hmm.
0: Viņi paši pašludināja, paši vinnē un tā kā viss labi.
1: Konkursiņā. Konkursiņā. Viņi nevar piedalīties.
0: Diemžēl mēs piedalāmies laimīgāko cilvēku izspēlē un uzvaram, jo citu dalībnieku nav.
1: Bet, un paši, tā... jā, Butāna jau 190 reizi.
0: Tieši tā. Nu, bet tas nav slikti izdomāt šādu reitingu un visai valstī paziņot zikā. Mēs esam laimīgākie. Nu,
2: motivācija.
0: Daudz labāk.
1: No, nosauc kuģi par laimīgo un tas kuģis nekad nenogrims.
0: Tieši tā, mēs tas ir stāsts par Butānu.
1: Tas ir Butāns stāsts. Brīnišķīgi papļāpājām. Varētu vēl, bet pusstundu mēs tikko norulējām.
0: Jā. Galvenais atcerēties, ja gribas doties uz Korsiku, tad pirmkārt jāizskatās Rover LV Slīpsrīta GR20. Tur ir viss plāns. Un es teiktu, ka Korsika noteikti ir maršruts, kurā ir jādodas, ja tu vēlies sev izaicināt, pārbaudīt savus spēkus. Viņš noteikti atalgos, nu, katru vakaru ar to, ka tu esi to izdarījis, tu esi dzīvs, tu var kustēties un viņš ir smags, bet galā, jo smagāks ir tas gājiens, jo tā sajūta galā ir daudz. Man bija ļoti līdzīgs pirms diviem gadiem Šveicē, kur mēs no grupas 13 cilvēkiem nogājām 4, bet tie 4, kas mēs finišējām, nu, likās, ka olimpiāda ir vinnēta. Labi, ka bijām 4 noiet, viens nebūtu ar ko apskauties. Tā kā gāja 20 ir par to, kad mēs varam izdarīt drošiņu vairāk, nekā mēs domājam.
2: Un ejam kopā.
1: Un ejam kopā. Paldies! Tātad visu informāciju meklējam rover.lv vai citadele.lv. Sveiciens arī draugiem pie mums šo

domāta. Ir 15:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa krēdzēnas nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Ziedonīts. Un Rindāra un Baibita un satikšanās, nesatikšanās 28. maijā, 4.
1: La la la, la la la, la la la la la la la.
0: Jau pagāja, Oskars tad nebūs, saprot. Nav godīgi. Es domāju uz la la la. Tur jābūt visiem. Ja vien tev nav 40 ar pusgrādu temperatūra. Oskar, lielā skatu, meža parks. Sveiki, Stāriņš autopilotā. Nu, sveiki. Gandrīz autopilotā. Sveiki, kā jūs sac?
2: Aldis.
0: Aldi, čau! Es tev no sirds apsveicu. Aldi! Ko mēs ņemam līdzi?
2: Nu, laikam jau zīvu.

0: nākamajos. Ja? Tā es tev jautāju vēlreiz, lai Jāna Gadvinā sievuši to dzirdē. Nebija pārāk laba atbilde. Aldi, ko ņemam līdzi uz koncertu?
1: Sievas, māt.
0: Aldi, tiekamies. Tev ir divas biļetes. Vakarā piesēdīs, izdomās, vai tā būs sieva vai sievas, māt. Bet mēs obligāti tiekamies. Nāc jau laikus, lai var iesildīties. Es, starp citu, ar iesildošu latviešu mūzikas DJ setu sagaidīšu tevi. Mežu parkā. Un tad lielais koncerts ar lielajiem superstāriem. Un jā, stāriņš arī būs ar visu la-la-la. Bet tas būs citādāk nekā korkaros. Tas būs labāk nekā korkaros, tev saku. Paliec pie klausos, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Vai kolosāla dienas atkusī daļa. Aldi, čau! Šobrīd 15.38. Oskar pēcpusdienu iesildamies autopilotam ar Coldplay un Higher Power.

0: Higher Power. Coldplay Powers. Bez 20 minūtēm 4. Divi klausītāji tūlītās satiksies dzīvē ēterā. Patiesība vai mīts? Spēlē noskaidrosim, kuram ies labāk un kurš paliks godpilnajā otrajā vietā. Patiesība vai mīts? Spēlējam kopā ar tevi un kopā ar Almā. Alma piena produktu grots var būt tavējais. Pēc reklāmas pauzes tad sazvanāmies.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer

0: savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
2: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
3: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi tolmetā.
7: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
8: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
9: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz par 40% veikalos maksima.
10: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima.
11: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
12: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
11: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
12: Nu.
11: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
12: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
11: Dienas nometne LV.
12: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
13: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
14: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tiekā.

0: laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
1: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespiengraudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem. Pilns grozs ar Alma piena produktiem. 6-7-4-7-7-4-4. Alma mājas siera maigās garšas noslēpums. Slēpjas kur? Lielos sulīgos piespiena graudos. Turklāt Alma aizsieris ir bagāts ar obaltumvielām. Vienā iepakojumā ir 19,8 līdz 21,6 grami obaltumvielu. Sortimentā gan klasisks mājasiers ar saldo krējumu, gan mājasiers ar skābo krējumu, vienlīdz labi garšos gan pats pa sevi. Vai varbūt tā ir uzkoda, vai ātrās brokastis, vai kā piedeva salātiem, siltajām maltītēm un desertiem. Griez augšā! 7-4-7-7-4-4, sveicins stariņā, laba diena!
2: Labdien!
1: Labdien, kā jūs sac?
2: Aija!
1: Aija, sveika! Kādas jums attiecības ar mājas sieru?
2: Garšo, ļoti pat.
1: Citādāk jau nezvanītu, vai ne? Aija, jūs uz pirmās līnijas. Sveiki, stāriņš. Labā diena, kas zvana?
3: Māri zvana.
1: Čā, Māri.
3: Nu, čau, čau.
1: Nu, spēlēsim, ne?
3: Nu, mēģinam.
1: Tā, viss ir baigi elementāri. Ļoti labi. Jānospēlē un jāiet mājās ar veselu vezumu Alma piena produktiem. Alma piena produktu gros lielā dāvana stāriņām. Tas, kuram vairāk pareizi atbilst, tas ir uzvarētājs. Mīts vai patiesība mēs spēlēsim? Tātad noteikumi tādi. Tad, kad esi saklausījis jautājumu, ja zini pareizi atbildi, saki savu vārdu. Un saki atbildi. Ja atbildi ir pareizi. Punkts tev, ja atbildi nepareizi, punkts otram spēlētājam. Vai noteikumi skaidri?
2: Jā.
3: Ir.
1: Laižam. Mīts vai patiesība? Kad darbā uznāk pēcpusdienas nogurums, tas parastais... Labākais veids, kā atdot enerģiju, ir žigla apēst kādu šokolādes batoniņu un uzdzert saldu kafiju.
3: Mārš.
1: Jā.
3: Jā, kurš?
2: Nezinu, man kāds kā es biju pirmām, bet nu vēl.
1: Te nevar saprast. Bet mēģinājam priekšroka. Jūs tur principā bijāt unisoniņām. Aija?
2: Tā kā man tagad jāsaka patiesība vai mīts.
1: Jā, patiesība vai mīts.
2: Nu es teikšu, ka mīts.
1: Uh-huh. Ejam tālāk, otrais uzdevums. Mēģinām nevienbalsīgi, jā? Vienam jābūt ātrākam. Mīts vai patiesība? Patiesība vai mīts? Vienā Alma mājas siera iepakojumā ir 19,8 līdz 21,6 grami obaltumvielu. Jā, ja?
2: Nu, tā ir mīts. Patiesība.
1: Jā, patiesība vai mīts?
2: Patiesība.
1: Jā. Es skaitu iekšā. Vienīgais man Māra bija žēl.
3: Man arī.
1: Māris netiek pie vārda. Māri, speciāli tev. Mīts vai patiesība? Alma mājas siers ir tik universāls, ka tas lieliski iederēsies gan pamatēdienēs. Aija, kas ir? Aija!
2: Jā, zināji, bet viņš tev reklāmā izskanē.
3: Nu, malas, aija ir tik žigla.
1: Aija ir tik žigla.
2: Nu, kādreiz jau tā jābūt.
1: Māri, paldies par saspēli. Forši uzvanīja vienkārši uz radio, lai paklausījos, kā aija spēlē.
3: Jā, paklausījos, kā... Liešu pa jautājumiem.
1: Čau, Mārija, tā!
2: Sorry, nākoties.
1: Tev nākamā reiz būs tādējā, jā? Jā? Aja, es no sirds apsveicu. Jā. Ātri un galvenais, kā visur tu trāpīji. Mīts vai patiesība, kad darbā uznāk pēcpusdienas nogurums? Nu, galīgi nebūs pareizi cukurs enerģiju.

0: uzlādē ātri, bet uz īsu brīdi, lai efekts būtu noturīgs, ieteicams uzņemt olbaltumvielas. Un Almaisers ir olbaltumvielām bagāts produkts, tādēļ tas ir ideāli piemērots pēcpusdienas uzkodai. Tur labāk nevis šokolādes batoniņš un kafija, bet Maisers. Tur punktiņš, komatiņš, viena almaisa ir iepakojumā. To jau teis ar lieliem burtiem izstāsts. Skaidri liet, 19,8 līdz 21,6 grami olbaltumvielu. Protams, ka patiesība un almaisers universāls liek lieliski iederās gan pamatēdienos, gan desietus. Tur bez variantiem, protams, ka patiesība. Līdz ar to, Aja, ar 3 punktiem, tu esi nopelnījusi veselu grozu ar alma piena produktiem. Paldies par saspēlējumu. Paldies!
1: Jā, paldies!

0: Ei, čuks, tu pasaulē! Ei, ei! Nāspotais mēs un ceturtdien Legants Reders stāviņā. Tūlīt sākās autopilots. Braucam kopā, skaidrosim, kas ir laika apstākļiem pēc reklāmas pauzes.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
3: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
2: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholit.
6: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrati tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
11: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
12: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
13: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
14: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
15: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
14: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
15: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
14: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
9: krāsaina vasara tavam bērnam?
16: Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad! Dienas nometne LB!
17: Dienās, kad pilsēta sakrāsta un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajam Cido Hydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
18: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
19: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
18: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās.

0: Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktera klauna mājaslapā vai zvani 900-203-999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
1: Šodien ir tava svētku diena. Hei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Latvija! Latvija!
1: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rīmi – gudra izvēle.
5: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkliem.
6: Četrdienā, Latvijas galvaspilsēta Rīga, saulains, bet vēsīgs. Vēja dēļ es sajūtu, ka ir vēsāks. Ar vēju laikam, kas sadzīvosim arī rīt. Brazmēns vējuši Latgulē vidzemes austrumu daļā pa laikam arī lietus, naktī rietumzīmē rietumvējš bišķi pierimst. Vidzemes piekrastē gan saglabāsies prāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra. Galējos austrumos 3-8, piekrastē ap 10 un 16 metri sekundē stipras vējš. Dienā daļai mākoņains Latvijās austrumu novados gaidāms lietus arī dienas laikā. Vietām iespējams arī pērkons lietus gāzes. Ziemēlis, ziemē rietumvējš, brāzmās 13-18 metri sekundē, kur zemes rietuvās vējš ir laināks. Gaisa temperatūra 14-18 vietām piekrastē un Krievijas pierobežā ap 12 grādiem.
7: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 g 99 centi. Rimi.
1: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
8: Esam gaisā?
9: Esam gaisā!
10: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

0: kas es būtu, ja tev prātā neienāktu. Par laimi ienāca prātā un satikās Maršals un Marta Ritova. Un tikām arī pie vienas dziesmas. Jauna mūzika, jauns tev sākumā pēc. 2004. Šobrīd 8 pār 4. Mēs braucam kopā.
1: Braucam kopā? Braucam kopā.

0: Finanšu partneri Kredit 24, Auto mazgāta auto tīklu Putu un Veikalu Rimi.
1: Latvijā! Uzvarā! No Norvēģijas noliek pie vietas un tad jau laiš tālāk, jo apetīte rod zēdot. Starp citu, es neesmu vienīgais, kas šitādas scenārijas zīmē. Uzbrucējs Edvards Traumaks dienu pirms atbildīgās cīņas intervijā atzina, ka kārtas ir salikušās tā, ka latviešiem ir pamats cerēt uz kaut ko lielu. Tā viņš ir teicis.
2: Nē, nu šī tāda partija, es domāju, reti, kurš varēja iztēloties pirms pasaules čempionāta. Tas tā kā zolītie tev četras dāmas un četras kalpus iedots.
1: Jep.
2: Opa. Nē, labi, mēs nevaram teikt četras dāmas un četri kalpi. Kas ir maksimāli labākā roka, ar kuru tu tomēr beigās var pasēt zolē? Lai iet trīs dāmas, četri kalpi, viens liekais. Un tu uzraujies.
1: Ok.
2: Ja? Bet, nu, tās kārtas tev liekas fantastisks vienkārši rokā, kas ir iedalījušās. Nu, ceturtgaļa fināls pret Norvēģiju noteikti teorijā ir fantastisks priekš Latvijas hokeja drauga. Bet tikpat fantastisks viņš ir arī priekš Norvēģijas hokeja draugi. Es jau te no rīta prātoju, kad visticamāk divi vislaimīgākie līdzjutēji no tām astoņām komandām, kas turpina cīņu par pasaules čempionu titulu ceturtdaļa fināla spēles dienas rītā ir Latvijas un Norvēģijas līdzjutēji. Jo abām komandām tā šķiet ir lielā iespēja spēlēt pusfinālā. Nu tā arī pavisam noteikti ir, jo pārējos ceturtdaļa finālos mums ir klasiskās hokeja lielvalstis sapārojušās un Latvijas Norvēģijas ceturtdaļa fināls ir tāds, ko nu pavisam noteikti neviens nevarēja paredzēt pirms čempionāta. Bet, nu labi, nākamajās pāris minūtēs iepazīsimies ar Norvēģijas hokeja valstsvienību. Par mūsējiem mums viss ir skaidri un gaiši zināms. Zinām, kas mums ir līderi, zinām, kur mums ir stiprās puses. Bet kas tad ir tas Norvēģijas veiksmes stāsts pamatā bijis šajā pasaules čempionātā? Norvēģi pirmoreiz spēlēs pasaules čempionātā kopš 2012. Gada. Mēs tur spēlēsim šajā gadsimtā sesto reizi. Un Norvēģiem ir izaugusi pat tiešām ārkārtīgi laba un talantīga hokeja paudze, kas patiesībā vēl tikai turpina augt, jo Norvēģijas izlases rezultatīvākais spēlētājs šajā pasaules čempionātā ar 5 vārtu guvumiem un 3 rezultatīvām piespēlēm ir tikai 18 gadus vecais centra uzbrucējs Tinus Lux Koblārs, kurš ikdienā spēlē Zviedrijā, arī nākamo sezonu viņš spēlē Zviedrijā, bet ir jau izraudzīts viņš Nacionālās hokeja līgas jauno spēlētāju draftā aizvadītajā vasarā. Toronto Maple Leafs komanda viņu ar otrajā kārtā izvēlējās. Tāpat ar 5 vārtu guvumiem ir izcēlies Koblāra Mainz partners Noah Stīns, 21 gadu vecais hokejists, pavasarī savukārt noslēdz līgumu ar Tampa Bay Lightning komandu uz 2 gadiem un visticamāk kļūs par Zemke Girgensona komandas biedru. NHL gan viņš vēl nav paspējis uzspēlēt, bet pavasarī paspēja aizvadīt 5 mačus Amerikas hokeja līgā. Un ja mēs priecājamies par to, ka mums turnīra laikā ir pievienojies Edvards Straumaks, Mēleņu barons ar stilu ir pievienojies komandai. 2 vārtu guvumu, 4 rezultatīvas piespēles viņam divos mačos. Nu, tikpat jaudīgi Norvēģijas komandai ir pievienojies Edorda komandas biedrs no AHL kluba Grand Rapids Griffins, Mihails Nigrāts Branceks. Viņš divos vārtos pasaules čempionātā ir paspējis izcelties ar 3 vārtu guvumiem un 1 rezultatīvu piespēli. Nu, un Branceks atšķirībā no Traumaka aizvadītajā sezonā arī tik pie iespējas uzspēlēt Nacionālajā hokeja līgā Detroits Red Wings sastāvā viņam 14 spēles un arī joprojām ārkārtīgi jauns tikai 20 gadu šim hokejistam. Bet Norvēģijas valstsvienības aizsardzību cementē izteikts aizsargs numur 1. Viņiem ir savs spilgts līderis, nu, līdzīgi kā mums varbūt Alberts Šmits, pirmā skaitliskā vairākuma aizsargs. Tāpat arī Norvēģiem ir savs jaunais supertalants, 21 gadu vecais Stians Solbergs, kurš 21 gadu vecumā piedalās jau savā 4. Pasaules čempionātā. It kā gados ārkārtīgi jauns, bet tāpat laikā arī ar pietiekamu lielu pieredzi, jo profesionālajā hokejā tai skaitā arī pasaules čempionātos. Un Solbergs arī aizvadīto sezonu pavadīja Ziemeļamerikā AHL 71. Spēlē 12 vārtu guvumu, 12 piespēles priekš aizsarga ļoti, ļoti labs rādītājs. Šajā pasaules čempionātā gan viņam tikai 1 rezultatīvu piespēle, bet nu, viņš arī ir Norvēģijas nu, tā topošā hokeja superzvaigzne, arī NHL jau draftēts un arī pirmajā kārtā jau draftēts.
1: Tāda gados jauni tūži tur tomēr ir.
2: Gados jauni čaļi, jā, un mēs ar Māri jau no rīta runājām, mēģinājām atcerēties sevi 18, 19, 20 gados. Jūra līdz ceļiem un viss ir izdarāms, vai ne?
1: Nē, nu, 18, 20 jāatzīst, ka
2: tu jau knāp atceries.
1: Nē, nav tik traki. Es vienkārši par to, ka ja tu kaut ko dari, tad darītāji parasti arī uz 18:20 jau sāk
2: jau spīdušā. Jā, tā ir. Nu, jā, nu.
1: Jo tie, kas nedara, tie 18 neko nedara, un principā 40 nekas nav mainījies, joprojām neko nedara.
2: Nu, katrā ziņā es domāju, ka Norvēģijai tāds uz papīra šķiet zelta laiks hokejā varētu sākties. Nu, jo viņiem tik tiešām tas kodols ir tik gados jauns un tik ārkārtīgi talantīgs. Bet vārtos viņiem ir pieredze. Mēs priecājamies par Kristeru Gudļevski. Norvēģijiem ir savs spīdeklis vārtos. Viņiem ir Henriks Hauklands arī izteikts pirmais numurs. Līdzīgi kā Gudļevski šajā pasaules čempionātā arī Hauklands ir aizvadījis divas sausās spēles. Pret Itāliju un Sloveniju viņš savus vārtus nosargāja neskartus. Un statistika viņam pat varbūt ir bīšķītiņ pēc cipariem labāk. Gudas vidē spēlē ir ielaicis 1,5, Ripas Hauklandam 1,2. Atvairīto metienu procents Gudļevskim 94,48, Hauklandam 94,74. Un līdzīgi kā Gudļevskis, arī Hauklands savas karjeras laikā ir ticis atzīts par Vācijas Dellīgas labāko vārdsargu. Gan Gudļevskis, gan Hauklands ikdienā spēlē Vācijā. Hauklands jau kopš 2022. Gada spēlē Vācijas Dellīgā. Tur arī paspējis ir vairākas komandas nomainīt. Norvēģiem arī treners ar lielu pieredzi, slavenais Tursens, pie kura starp citu profesionāļu gaitas Rudolfs Balcers iesāk. Rudolfs Balcers 14 gadu vecumā pārcēlās uz Norvēģiju, tur skolojās hokejā un pirmie profesionālie gadi hokejā pirmie tituli viņam bija pie trenera Tursena, divreiz kļūstot par Norvēģijas čempionu. Treners ar lielu pieredzi, strādājis ar izlasi bija no 16. Līdz 22. Gadam, iepriekšējos trīs čempionātus Norvēģiju vadīja zviedru speciālists. Nu, tagad Tursens ir atgriezies pie izlases stūras. Interesanti. Būs interesanti. Tas ir ārkārtīgi skaidrs.
1: Būs ļoti interesanti.
2: Un kurš ir favorīts? To pat bukmēkeri neņemās teikt. 50-50 spēle.
1: Nu, gaidām. Bet bukmēkeri tā neliek viena stiprāka par otriem.
2: Jā.
1: Labs?
2: Jā. Nē, nu, tur ir savs pamatojums vēsturiski. Latvijai pret Norvēģiju ir gājis labāk, bet nu, šajā čempionātā...
1: Nu, tie citi Norvēģi, tā varētu teikt.
2: Nu,
1: tie
2: varētu teikt, ir citi Norvēģi. Šie Norvēģi ar 4-1 paņēma Čehus, uzvarēja Zviedriju un ir vienīgā komanda, kas ir atņēmusi punktus Kanādai pasaules čempionātā. Ar Kanādu un, nospēlēja neizšķiet.
1: Un kas interesanti, šies ir ceturtdaļfināls tādā ziņā. Abi divi grib uzvarēt. Vairāk varbūt nekā parasti, jo tad jau kaut kāds atlaidīts. Šajā gadījumā vai nu ir, vai nav.
2: Nu, šoreiz par labu mūsējai komandai pieredzi spēlē. Ja man kāds pirms turnīra teikt, Latvija spēlēs ceturtdaļfinālā un pieredze būs mūsu trumpis. Jo mūsējie džeki ir spēlējuši ceturtdaļfinālā gandrīz visi no šī sastāva. Norvēģiem visi debitē šādā līmenī izlases kreklā ceturtdaļfinālā. Nevienam Norvēģiem izlases kreklā tik atbildīga spēle kā šovakar nebūs bijusi. Nu, tur jau arī tas spiediens.
1: Psiholoģiski tas jau
2: ir kārtiem jaunajiem džekiem.
1: Jā, var kaut kas salūst.
2: Var salūst. Nu, dzīvosim, redzēsim. 9:20 visi pie TV ekrāniem.
1: Ļoti labs vakariņš. Hei, Kasmīt! Hei! Rītdien nāksim ar labām ziņām jau Mežu parkā.
2: Ar vislabākajām.
1: Vakar spēle. Starp citu, šai komandai ir diezgan labi iet. Par Šveici šodien mēs runāsim.
2: Šveicē iet labi, jā. Šveic bez zaudējumiem. Viņi paralēli Latvijā spēlēs ceturtdaļfinālu ar Zviedriem. 9:20.
1: Arī 9:20, tā kā ar vienu aci. Ar diviem televizoriem šovakar. Kāpēc Šveici? Tāpēc, ka konkurs. Man kā reizīt jautājums par Šveici. Sveicies no savējiem no kredīta 24. Tev ir tās trāpīgākās idejas, ja? Jo reizēm var šķist, ka ideja ir pat ģeniālākā pasaulē. Taču tā sajūta kaut kur izgais. Tā tad neļauj impulsiem aizainot tavu fokus kredīta 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Un no kredīta 24 tev tirdzniecības centra dāvanu karte 50 eiro vērtībā. Tev ir jābūt pirmajam, kas tagad stāriņa WhatsAppā sūta man pareizo atbildi uz jautājumu, kāds ir Šveices labākais sniegums pasaules čempionātos hokejā līdz šim.
2: O, nu šito gan es zinu. Ja vakar man bija jādomā, tad šito es zinu stabili.
1: Uzreiz? Uzreiz bija jāsim. Tā. Cik reiz man gribētu to zināt arī? Tu man te raksti.
2: Nu pagaidē, ka šitais jau ir nedaudz savādāk. Tur man būtu jāpadomā, bet stāriņa klausītājs gan nevar izdomāt.
1: Es varu iedot arī par krāsiņu. Par dārgmetālu, par zolīti, starp citu, zelāts raksta sveicēns Kaspītiem ar četrām dāmām, diviem top kalpiem.

0: Tomēr.
1: Nu, var ielidot.
0: Var ielidot.
1: Tev pietiek divus stičus.
0: Ja tev nav pirmā roka, jo atnāk tūzi, pēc tev desmitnieka savās 25 punktus otrajā gājienā, pēc otra desmitnieka ar tūzi, un tu zaudēji jau 50 punktu. Un
1: apakšā un vēl 20-nieks ir apracies un visu uz mājām.
0: Atā. Lai šovakar mums nav uz mājām. Tā, nemocīšu tevi. Sudraps ir pareizā atbilde. Jep. Sudraps.
1: Bet tu zini, tev ir arī pierakstīts.
0: Man ir četreiz. Četreiz sudrabiņš. Tā, kurš man ir pareizās atbildes iesūtītājs? Otrā vieta, tātad sudraps. Dzins vai džins? 2, 8, 4, 7, 5. Tu esi pirmais. Es nozīmē, ka tu dabū. Dāvan kārt ar sveicieniem no...
1: Malacis.
0: Malacis. Un lai mūzējiem malač šovakar.
1: Pretinieki kabači.
0: Kasper, čau.
2: Čau.
0: Tas bija Kaspers Dzinskis. Rītdien es saprotu, ka Tomiņš piestaigās.
1: Rīt būs Tomiņš, jā. Mm-hmm.
0: Rītdien pēc visiem papīriem rītdien būs ļoti interesanti piekdiena pēc uzvaras. Jo mēs redīsim rītā no Mežaparka.
1: Nu, ļoti labi, nosimēsim svaigā gaisā.
0: Jā, svaigā gaisā labāk. Laikapstākļu ziņā būs interesanti. Vējuši joprojām nebūs pierīmis. Tā, paldies, tas ir darīts. Rītdien, starp citu, arī pēc hokeja 5 minūtes konkurs. Un turam visu savu sīkšķīšu. Šovakar 21:20 vakar spēle. 24 pār pulksteni 4 ar Dovu kamerām turpinām.

ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

noskaties. Noskaties, noskaties. Pilnīgi cits skats uz vienu no šīs pasaules. Varbūt pat dīvainākajiem mūzikas superstāriem. Ar Royal Otis turpinām. Šodienas mūzikas 6 aptēņu.

0: Elpo ir dziesma, kas itin bieži skan arī stāriņā, arī autopilotā Rožģārs. Nu, atcerēšu šito te. Jā, atcerēs. Tās pats projekts. Starp citu, rītdien nāks ciemos. Man tikās no jums prasīja, kāpēc jūs rītā no Meža parka? Atbildot uz tavu jautājumu, nepareizajā versijā es varētu teikt, kāpēc ne no Meža parka? Forša diena būs. Mēs taču lielajam koncertam gatavojamies. Lielais koncerts. Skatuvi jau tur ir uzbūvēta. Rītdien mākslinieki skāps uz lielās skatuves nāks pie mums ciemos. Tad rītdien stāriņš izbraukumā, plezīra braucienā. Sapratu par braucienu runājot, kas mums satiks?
1: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienā. Jau šodien. Hyundai LV.
0: Klasika, var arī neteikt, būs aizķeršanās lielais kruzes zemgala gatve. Kruzbaznītes iela aizķeramies, ja tu esi steidzīgais un brauc tur no Čiekurīšu, no tā gala. Nu, Meža parka izskatās, ka pareizāk Brīvības ielas virzienā būs braukt pa Viskaļu ielu. Tur izskatās brīvāks. Sveiki! Jā, halo, halo, halo, halo, didzī, čau! Jā! Man te elpo kaut kur. Kaut kas man te elpo cauri. Jā, dedz?
2: Ulala!
0: Ulala!
2: Piekdienas dance music! Wow!
0: Dabūj piekdienas dance music ceturtdienā. Sveicins stāriņa autopilotā. Halo!
3: Eikot, draugs, lūdzu, atsūdi šo dziesmu, kas tagad skan.
0: Kur?
3: Es viņu, ka viņu var atrast aplikācijā, bet man ir rokas jāizņem, tas tagad iet skatītos.
0: Tu domā par to ielpo, izelpo?
4: Ielpo,
0: izelpo. Labi, es tev aizsūtīšu. Elpo, ielpo.
5: Kluss, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.
0: Trešdien, ceturtdien, piekdien no 4 līdz 7. Mēs braucam kopā. Es esmu Megans Rieters. Pēc pūkstiem 5 rubrika Digituvi. 5 pie manas ciemos būs Mārtiņš Kaļķis, LMT kiberdrošības attīstības daļas vadītājs. Un tad šovakar par to, kas ir mīts un kas ir patiesība tīri drošības ziņā. Jo, piemēram, pastāv tāds apgalvojums, ka mazajiem jau neķerās klāt. Nē, es ne par vidu tagad runāju, es par krāpniekiem. Mazajiem jau neķerās klāt, jo kādu tur interesi kaut ko mazajiem darīt. Tāpēc nekāds baigais iegūmums. Skaidrosim patiesību vai mīts. Mārtiņš Kaļķis būs ciemos pie manis rubrikā Digitu pēc pūkstiem 5. Varbūt, ka te var kāds jautājums. Lācaps 2847744. I feel the rush, addicted to your touch. Ar Trojas Ivanu met pēc reklāmas. Pauzes urbinām.
6: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāt robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
7: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
8: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
9: Steidzies! Skrien! Teleportējies? Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
10: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
11: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
12: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros. 1,75 eiro.

0: Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti Smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
6: Veseli 100?
5: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
7: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
8: Un arī brīvdienās.
5: Sagaidi signālu.
9: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
10: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
11: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
12: Tiekamies 30. maijs Meža parka lielā estrāde 5. lielais koncerts.
13: Braucam kopā!

good, viņš teica. Rojas Sivans. Rush, I feel the rush, addicted to your touch. Biķernieki iela, koks, koks gar zem gan. Koks bloķē trolejbus vadus, ugundzēsēji esot klāt. Gan jau, ka tuvākajā laikā koku novāks. Paldies, sveiciens no Biķernieki iela.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterijā! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947!
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
5: Top, top, top!
6: Renault. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi viena.
11: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6 eiro 99 centus un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt.
12: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
13: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
14: Izkrati tās ārā!
13: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
15: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
16: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
17: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
18: Vai mēs jau esam digitūvi?
19: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
20: Latvijas galvaspilsēta Rīgā, saulains, bet vēsīgs. Ziemeles dara savu. Gaisa temperatūra plus 14 grādiem. Naktī rietumu ziemē rietumu vējš lēnāks. Vidzemes piekrastē saglabāsies brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Valsts galējos austrumos līs. Gaisa temperatūra plus 3 plus 8 piekrastē līdz plus 10 grādiem. Diena būs daļai mākoņai. Latvijas austrumu nodos gadāms lietus, vietām iespējams pērkons, lietus gāzes, zemē ziemeļrietumu vējš. Brāzmās arī dienas laikā 13-18 metri sekundē, kur zemes rietumos bišķi lēnāks. Gaisa temperatūra 14-18 piekrastē un Krievijas pierobežā līdz plus 12. Rīgā pārsvarā pēdējā piekdienā šajā nedēļā gadāms neliels mainīgs mākoņu daudzums, nokrišanai soli, ziemeļrietumu vējš brāzmās 16 metri sekundē, pēcpusdienā visā 18 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā ap 16, pie jūras vēsāks ap 13.
15: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 centi kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
21: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
22: Esam gaisā?
23: Esam gaisā!
24: Egons Reiters.
25: Autopilotā.
24: Pavadīs tevi mājās.

0: Acis man, viņi teica, un es tev tūlīt tās atvēršu. Sveicens starī autopilotā. Jūt, acu stāsts. Sveicens autopilotā pēc pūksteni pieciem. Kas mums ar to biķernieku ielu? Mēs tur esam tikuši galā ar to koku, vai joprojām koks ir gar zemi gan? Un tad teica, ka ugunsdzēsēji klāt ar zaģīti. Tad jau tūlīt tās atbrīvosim brauktu. Ja kāds vācams 2844 7744.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
0: Yes, mēs jau esam digituvi. Digituvi un Latvijas mobilais telefons. Mans telefons ir ciemos LMT kiberdrošības attīstības daļas vadītājs Martiņš Kaļķis. Cilvēks, kuram ar miķīt un dīdžojošanu ir kaut kāda pieredze dzīvē bijusi arī. Čau, Martiņ.
2: Sveiks.
0: Nu, kā tev diena?
2: Uj, aizņemta. Konferencija, te darbiņš, kiberdrošības notikumi jautri.
0: Labi, šitā jautri jau ir jālaiž cauri nedēļai, un tad ir mieriņš mājās. Kaut gan es skatos, ka tavā pasaulē iespējams nav arī mieriņš mājās, jo tu jau arī tur ar to zemsardzes bataljonu esi saistīts, ja?
2: Esmu aktīvs, attīstamies, augam, aizsargājam Latviju patiesībā.
0: Tas ir stāsts par mūsu drošību, jā. Vistiešākā veidā pie tam spēčuku no iekšas, tāpēc, ka jūs zināt, uz kādām pogām šis gribēs uzspiest, un jūs zināsiet, uz kurām pogām uzspiežot nesūda nesanāks.
2: Un būsim gatavi.
0: Jā, tas ir svarīgākais. Nu, bērni, iesākām ar zemsardzes stāstu, tad ar to tad arī digitūvu stāstos ierulējam. Sveiciens kolēģiem un kolēģiem, es saprotu, ka tur meitenes arī ir, vai ne?
2: Ir.
0: Tātad specializēts zemesardzes bataljons, kas krīzes laikā aizsargā kritisko infrastruktūru un, protams, ka ir mācībās ikdienā, tikko bija mācības sakta, maijā, tikko kā to esi atgriezies principā. Unikāls valsts līmeņa kiberkritiskās infrastruktūras mācībnieks, kur LMT vienība plec pie pleca ar mūsu aizsargiem, ar NBS, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un citiem strateģiskajiem uzņēmumiem nodrošina pārvietojamās bāzes stacijas aizsardzību. Izstāstīs detaļas.
2: Nu, tik cik var, visu jau
0: jā,
2: nevar stāstīt.
0: Jā, visu nevar, jā, cik to drīkst teikt stāstīt.
2: Jā, tā ideja tāda, ka sākoties mācībām ir scenārijs, protams, izdomāts, un pēc šī scenārija mēs esam saņēmuši informāciju, ka viena bāzes stacija nedarbojās, mēs redzam, ka tur kaut kas noticis ir, un pēc visu spriežot tā ir bijusi sabotāža. LMT tādām situācijām ir gatavs, mums ir pārvietojamās bāzes stacijas, kuras mēs vedam tur, kur vajag, un vienkārši uzstādām un palaižam tur, kur vajag, lai sakari atkal atgriežas nu, kapitālā labā stāvoklī. Un, nu, attiecīgi šī situācijā, tā kā tās ir tomēr militāras mācības un scenārijs ir sarežģītais, tad mēs darījām to, ko vēl neviens nekad Latvijā patiesībā nebija darījis agrāk, tas pilnīgs jaunums. Vairākas šīs te vienības, ieskaitot mūsējo, mēs devāmies veikt to darbiņu aizsargātā konvojā. Tas nozīmē, ka mēs izbraucam no LMT bāzes ar pārvietojamo bāzes staciju, ar dīzeļģeneratoru un visu nepieciešamo, lai to bāzes staciju paceltu, bet visu šo cilvēku un iekārtu konvoju apsargā LMT vienība. Visu ceļu līdz vietai, kur ir tas notikums noticis un kur to bāzes staciju jāuzceļa.
0: Tas tā kā dzīvē arī būtu īstenībā.
2: Principā,
0: tu,
2: jā.
0: Tu sliktajā scenārijā.
2: Te ir, es braucu šur arī domāju, kāpēc mēs to darām un kā mēs to darām. Un no vienas puses ir tā, ka skumi, ka mums ar to vispār ir jānodarbojas, bet es esmu arī priecīgs, ka mēs to varam izdarīt. Mēs esam gatavāki un līdz ar to, nu, mēs apzināmies ar to savu lomu tautsaimniecībā un mēs patiesībā esam pieraduši pie mobiliem sakariem, ka viņi ir tā kā gaiss. Viņš vienkārši tur ir, viņi tur strādā. Un, nu, tā ir mūsu atbildība rūpēties, lai tas darbojas arī ilgtermiņā un arī sarežģītās situācijās. Un tas jau, tās bāzstacija, viņa jau pārvietojumā nav tikai priekš šādām reizēm, jo tad, kad ir kaut kādas vētras, kaut ko sadarījušas.
0: Nu... Un ar vējiem mums īstenībā būs jāsadzīvo.
2: O jā, šodien pūš.
0: Baisa. Tas, ka šodien pūš, tas ir okay, bet es valsts rāģiņā saklausījos, kur Spečuk, kas zina karti, saka, ka ar stipriem vējiem mums, diemžēl, jārēķinās un arī ar augstāku gaisa temperatūru tuvākajā desmitgadē.
2: Jā, tā tas notiek. Nu, lūk, un jā, mēs tad... šī stācija dar visam, un mēs viņu vedām tur, kur vajag, tad, kad vajag, lai papildinātu sakarus. Nu, tas tāds normāls treniņš visās pusēs ir, un tad mēs esam gatavi arī tādam sarežģītākam situācijām ar šo visu. Nu, un tad mācībās mēs aizbraucam, ierodamies, uzceļamies, paceļam to staciju, un tad mēs risinājam vēl vairākus papildus uzdevumus lokāli uz vietas, kur nu, ir potenciāls kaut kādas draudz situācijas, potenciāls kaut kādas sabotāžas notiek, un mēs attiecīgi tās teritorijas nu, tīram un aizsargājam un tā tālāk.
0: Nu, tās mācības, tātad mācāmies sliktākajiem scenārijiem un to nekad nepiedzīvojam.
2: Ir tas, un mēs mācījāmies arī sadarboties, tas, kas ir būtiski, un šis ir viens no lielajiem stāstiem, jo patiesībā jau kā, nu, bez elektrības nebūs īsti mobilo sakaru, elektrība ir vajadzīga, un šajās mācībās piedalījās arī enerģētikas sektors, tur bija sadalstīkls, augstsprieguma tīkls. Viņi darīja savus uzdevumus, bet konceptuāli līdzīgus, un mēs beigās izveidojām nestandarta pagaidu pieslēgumu pie līnijas, kur viņš nekad agrāk nav bijis. Nu, tur tika pieslēgta mūsu tā bāzes stācija klāta.
0: Komandas darbs.
2: Tieši tā.
0: Sveiciens arī kolēģiem. Šodien par mītiem un realitātēm šajā pasaulē. No kiber uzbrukuma līdz parastām šakāliem, kas kārtējo reizi ir noskatījis kaut ko vērtīgu vai nu tavā privātajā kontā vai tavā uzņēmumā. Un tad ir tāds maldīgs priekšstats, ka mazajā jau tur var, kas mums aiztiks, mēs esam interesanti, kuram mums vajag. Bet tā skarbā realitāte ir tāda, ka caur to mazo mēs to izmantojam kā ceļu, kur mēs tiekam uz lielās šosejas.
2: Tieši tā. Un tur ir tāds stāsts, ka patiesībā apmēram nepilna puse no kiberdrošības incidentiem patiesībā skar mazo vidējo biznesu. Un no vienas puses liekas, nu, dīvaini, kāpēc tā, jo, nu, taču pie lielajiem ir ko ņemt, viņiem, no viņiem ir ko mēģināt izspiest, tur ir var mēģināt zakt un tā tālāk, bet problēma un situācija ir tāda, kad lielie parasti diezgan labi aizsargājās. Tur ir cilvēki, kas ir sargā, nu, veido to kiberdrošības aizsardzības līniju, nu, līnijas patiesībā sīpoliņu principu, kad, nu, miziņas aizsargā to kodoliņu drošībā. Un lielie uzņēmumi, viņi ir grūts mērķis, tur šausmīgi daudz resursu vajag, dienas beigās tā ir cīņa par resursiem, uzbrucēji arī grib būt taupīgi, bet tad ir tā, ka uzņēmumi jau savā starpā sadarbojas, nu tā kā es tikko teicu, mums vajag elektrību, lai būtu sakari, sakariem izrāda, energo sektoram savukārt vajag sakarus, lai viņi varētu koordinēties un uzturēt energosistēmu darbībā. Nu, un tāpatās ir arī daudzi mazie piegādātāji, kuri ir nepieciešami labai veiksmīgai darbībai, un viņiem tas nereti, nu, objektīvi iemeslu dēļ nav iespējas veltīt tik daudz resursus, un tad uzbrucēji izmanto šo te apstākli, ka viņi var būt arī mazliet vājāki, un to, ka ir šī te sadarbība, jo tas nozīmē, ka visticamākais mazajam uzņēmumam ir kaut kāda piekļuve lielā uzņēmuma resursiem, viņš var ielogoties kādā sistēmā, kur uztur un tam līdzīgi. Pasaulē ir notikuši lieli incidenti šādā te veidā. Viens tāds slavens gadījums ir jau, tur, man liekas, vairāk kā 10 gadus vecs target case, saucamais, nu, lielveikala ķēda ASV, nu, tā kā mūsu...
0: Nu, milzenis, jā.
2: Jā, lielais milzenis. Un viņiem mēģināja uzbrukt nesenāca, un viņi bija publicējuši savu piegādātāju sarakstu internetā, un uzbrucēji atrada vienu vājāku, tas bija dzesēšanas, ventilēšanas iekārtu uzturēt.
0: No jā, kurā bija logins. Mazais salīdzinājums. Viņš jau ir saistīts ar to uzņēmumu.
2: Un viņš var tikt iekšā, viņam ir iedot īsti
0: viņam piekļuvi. Ir atslēdziņa.
2: Jā, un tas, ko uzbrucēji izdarīja, viņi nospēja to atslēdziņu tam mazajam uzņēmumam, un rezultātā tur tika nozakti miljoniem kredītkaršu lietotāju datu. Tie uzbrucēji pa iekšējo infrastruktūru tur dzīvojas kaut kādu mēnesi apmēram. Nu, šis ir viens no tādiem, mēs viņus sauc par hrestomātiskajiem gadījumiem, kas parāda to nozīmi. Līdz ar to ir tā, ka ir ļoti svarīga tā ikdienas higiēna visiem, gan lielajiem, gan mazajiem.
0: Šeit mēs īstenībā runājam arī valstiskā līmenī, es tādā ziņā to pagriežu. Rīgā tie lielie uzņēmumi, te ir tas piķis, te ir apgrozījums, te ir gudrās galvas, te ir labi sabūvēts tādā ziņā. Vairāk durtiņu, kas ir jāatslēdz, kurām atslēdziņas jādabū, bet tad tu kaut kur par reģionu pabrauc, saprot, ka ar to pašvaldību tu var tikt lielajā istabā.
2: Tā ir. Vai ne? Tā ir, diemžēl, kaut kā tā ir sanācis, ka par kiberdrošību runā un izdara arī vairāk tiešām Rīgas reģionā, bet pēc būtības mums ir ļoti labs internets visur valstī, un tie riski visur ir vienādi. Līdz ar to arī reģionu pusē būtu svarīgi rūpēties par kiberdrošību, par noturību un sakārtot savu māju tādā zināmā higiēnas līmenī.
0: Par praktisko kiberhigiēnu runājot, ko mazais vidējais uzņēmums var darīt jau šodien. Tādā ziņā nedomājot, ka jā, bet mums jau jātaist lūtās, pasties piķis jāvāc, lai vidām ir ko samaksāt. Mums nav tādu līdzekļu. Bet kas ir tas pamatiņš, kā tu praktiski kiberhigienu vari ieviest savā uzņēmumā jau šodien, kas neko tev īstenībā nemaksā?
2: Jā, un šad tad es arī šo te komentāru saņemu, ka jā, tu jau esi, Mārtiņ, no liela spēcīga uzņēmuma, jūs varat mums grūtāk un tā tālāk, un es to saprotu patiesībā.
0: Nē, nu tur, kur ir stāsts par dzelžiem, skaidra lieta, ka jūs varat un kaut kur nevar, bet tur, kur uzlikt dubulto pārvaju sistēmu, to var jebkurš.
2: Tieši tā, un tā būtība patiesībā kiberdrošībā ir svarīgs ritms, svarīga regulartāte. Tas, kas nedarbojas īsti, ir tāda kampaņa vienīga pieeja, tagad es darīšu, un tad pēc tam gadu neko nedarīšu, un tad pa to starp pa vidu kaut kas var notikties. Labāk ir tā, ka darīt mazliet mazāk, bet regulāri, un tad ir tās bāzes lietas, nu, elementārā higiena. Lietojam aktuālus programmatūras. Tas nozīmē, mūsu datorā ir instalēts kaut kas legāls, kaut kas svaigs un ir sainstalēti updeiti. Lietojam to pašu antivīrus, lietojam to pašu ugunsmūri. Šausmīgi svarīga tēma ir lietotāju konti, jo mūsdienās tā tehnoloģiskā puse ir diezgan okay un uzbrucēji bieži vien uzbrūk tieši lietotāju prātam. Mēģina apmānīt, izmānīt tos kontus. Ļoti laba lieta, kas joprojām darbojās, bet nepārāk populāra, ir ieviešam divu faktoru autentifikāciju. Tas ir tas princips, ko izmanto internetbankas. Tu logojies iekšā, tev ir lietotājvārds, tev ir parole, un tad tev atnāk uz telefonu. Par lielākai daļai tas ir Smart ID, tas kodiņš jāievada. Un tas telefona pieprasījums ir tas otrais faktors. Tas pats ir iespējams Facebookā, Twitterī un TikTokā un visās iespējamās citās vietās. Un tad, ja gadījumā, ja kāds nosperuja vai izmanto no jums to parole, bet atnāk tas negaidītais pieprasījums pēc otrā faktora telefons, tā, pagaidi, es tagad logojos iekšā, es nelogojos iekšā. Nu, tā tad punkts viens kaut kas notiek, un man uz to vajadzētu reaģēt, un vajadzētu pastīties, kas tur notiek, nomainām tās paroles, nu, un otrkārt neapstiprinām. Tas, kas ir vēl super svarīgi, ir ikdienas steigā mazliet padomāt. Mums LMT ir tā devīze – domā, dari. Tieši tādā
0: tas
2: secībā.
0: Ir par, jā, es tikai tagad sapratu, vai gudri izdomāts, jā, domā, dari, tas ir jūs ejas.
2: Nu, tieši
0: un
2: tā.
0: Tas ir tieši par to, ka tu bišķi tā jāpārguļ ar šo ideju.
2: Tieši tā, un tad ir tās lietas, nākamā problēma, protams, ir tā, ka mazā vidējā biznesā bieži vien cilvēki ir, nu, cilvēks orķestrs dara visu, ja, un tanī situācijā patiesībā ir vērts padomāt, ka A, mēs gribam sistemātiski regulāri darīt, un B, varbūt nevajag mēģināt sēdēt uz visiem krēsliem vienlaicīgi un iesaistīt kādu speciālistu. Mums ir arī atbalsta pakalpojumi pieejami, kur mēs varam gan parūpēties par datoru, mēs varam mācīt arī darbiniekus, nu, faktiski mēs esam sākuši darīt to, ko mēs nesam savu pieredzi ārā.
0: Nu, respektīvi, tas, ko tu gribi teikt, ir stāsts par to, ka grāmatvedība tāds vidēji paliels uzņēmums jau pats jau tur nerakst papīrus, tur ir grāmatvedība, nu, kaut kāds varbūt ārpakalpojums, vai katrā ziņā tas nav tas pats čals, kuram ir galveno durvju atslēga.
2: Tieši tā, un tā ir arī pareizi, jo speciālisti to izdarīs ātrāk un efektīvāk, un visiem beigās tas rezultāts būs labāks.
0: Nē, jo pirmais solis nav par dārgu sistēmu pirkšanu, bet gan par kiberdrošību.
2: Saimniecības sakārtošanu.
0: Saimniecības sakārtošanu. Un vienu lietu nepiezīmēju, bet šies mums darba arī citreiz, protams, nav interesanti tā kā 70. Reizi kārtot tur to drošības eksāmeniņu, bet darbinieki, lai ir apmācīti, lai atpazītu, nu, tās parastākās lietas pišķirēšanas jautājumos, nu, lai nebūtu galīgi dumīgas spiešanas, vienkārši spiešanas pēc.
2: Tieši tā, un mēs arī varam palīdzēt nodrošināt to, tajā skaitā arī jaunu saturu. Patiesībā tieši tā arī ir tas mācībās, tad, kad drillē, jo trešo gadu to vienu to pašu, mums arī nepatīk, un tāpēc tas saturs jāmaina, varam palīdzēt arī ar to, tieši tā.
0: Jo tu atzīsti, ka liela daļa automātiski, man liekas, iemācās, ka tur ir trešā atbilde.
2: Jā, un tad viņi iemācās, un tad tu sāc mainīt atbildu secību, un tad viņi iemācās, kurā no tām atbildēm ir pareizā, bet, nu, tas neatīsta zināšanas. Patiesībā ir tā, ka uzbrucēji taktikas mainās, un tāpēc ir jāmainās arī apmācības saturam, lai viņi būtu visu laiku aktuāli.
0: Viņam īstenībā, ja tā pavisam godīgi, droši vien ik pa 3 mēnešiem būtu jāmainās reālajā pasaulē, jo tas ātrums ir.
2: Tieši tā. Bet, nu, jā.
0: Tādā ziņā forši tur tas Čalītis Strazniņš, kas met ārā tās parastās cilvēku lietas, nu, no serijas. O, tagad ir šitais aktuāls. Pirms kaut kādu laiku bija CSDD, arī stāriņu klausītāji, tad, kad ir kaut kas baigi aktuāls, viņi, protams, ir daudz, un tad viņi sūta, kas tagad ir tas, ar ko mēģina uzmānīt. Bija CSDD, kur tev atsūta izziņā, it kā, ka tu esi noķerts fotoradaru pārkāpums, tev ir fiksēts. Un tad, zin kā, pie sarkanā stāvotu, ok, un tu uzspied uz to linku, un paldies.
2: Tieši tā.
0: Ar to jau ir paldies.
2: Un te ir tas domā dari.
0: Aizbrauc mājās, jā.
2: Tieši tā, nu, ievelc izpūt, nu, nekas nemainīsies pa to stundu, kamēr tu aizbrauks, un tev būs mirklis un vieta, kur padomāt loģiski un prātīgi. Elvis dara foršu lietu, starp citu, jā, čau, Elvi.
0: Čau.
2: Viss tās, teiksim tā, jo vairāk mēs par to runājam, jo vairāk mēs attīstam šo tēmu, jo labāk, jo patiesībā tas mērķis ir nonākt pie, nu tā kā mēs mazgājam rociņas, ja, un mums nesāp vēderiņš. Un tas pats ir vajadzīgs arī kiberdrošībā. Regularitāte, elementārās lietas, un mums nesāpēs kibervēderiņš.
0: Uzņēmumam tās parastās lietas, te kāds no stāriņu klausītājiem, kā reiz nāk ar to, ka mazajam jau nav tik viegli. Jā, bet mēs šajā gadījumā ne par dzelžiem, par to, ka tas pamatiņš uzlikt to dubultu aizsardzību kaut vai tai pašai mēlkastei, tas neko nemaksā.
2: Tas ir vienais jāizdara, pēc tam jālieto. Tur ir elementārās lietas, kuras izdarot paliek jau būtiski labāk, vienkārši viņas vajag sakārtot un viņas vajag mazliet nu, piekopt, visu laiku pieskatīt. Ir vajadzīgs tas saimnieks tēmai.
0: Tā, kodkart ir labāk nekā Smart ID, raksta Jānis. Kodkartes ir vēl tādas kodkartes, ja?
2: Šur tur ir redzētas organizācijas, kas viņas izmanto. Kodkartes noteikti ir labāk nekā nekas. Par to vai labāk par Smart ID viedokļi atšķirās, jo Smart ID labums ir tas mainīgais kods un kodkarte tomēr viņu vienreiz izdrukāt un ja kāds uz viņu dabū paskatīties, tad tā ir problēma. To kodu tā grūtāk noskatīties. Bet jebkurā gadījumā tas ir otrais faktors un ir labāk, ka ir otrais faktors, nekā nav, ja ir jāizvēlās.
0: Par datu glabāšanu mēs vēl neiezīmējām stāstos. Viena lieta, ka tev ir pašam servers, bet pilnīgi iespējams, ka drošāk un pareizāk būs turēt to pie, kā tu pats sev nosauc, par milzi. Nu, tādā ziņā, ka tev tur salīdzinājumos teica, ka jā, nu, tu jau lielajā kompānijā strādā. Un jums ir tāds mākoņu pakalpojums, taču, ne?
2: Mums ir pakalpojums, jā, mēs varam nodrošināt ar rezervas kopēšanu, un galvenais ir šī situācijā sasniegt divus mērķus, viens, ka tā kopija kart eksistē, jo dators var avarēt, cietais disks var izbeigties, un var atnākt arī uzbrucēji un mēģināt viņu sašifrēt, tie, tas saucamie kripto ransomeri. Latvijā tādi notikumi notiek. Mēs kopā ar vienu organizāciju taisam, es nezinu, vai es drīkst
0: teikt,
2: okay, mēs kopā Reddit taisam, piedalāmies kiberdrošības Kickstart pasākumos, un tur mēs esam novērojuši, kad ir organizācijas, kuras nu, par kiber izspiedējiem dzird pirmo reizi, un tad nereti auditorijā ir kāds viens, divi uzņēmumu pārstāvji, kur klusiņām saka, jā, mums arī bija. Un tad parasti tajos uzņēmumos visi ir riktīgi labi sakārtots, viņi jau zina, bet diemžēl viņi ir mācījušies no savām kļūdām. Mans aicinājums ir mācīties no citu kļūdām laicīgi, tā ir vieglāk un vienkāršāk. Nu, un tad, jā, noliekot rezervas kopiju mākonī, tas, ko mēs izdarām, ir otra lieta, ir, ka šī rezervas kopija ir atsaistīta no fiziskās vietas, jo ja nedod Dievs ar to telpu, kurā tas servers atrodas, kaut kas notiek, bet rezervas kopija ir blakus serverī. Un tur, nezinu, pasaka divas ugunsgrēks, sadeg viss. Tādēļ tas nolikšana, rezervas kopijas nolikšana mākonī nodrošina to, ka mums ir offline rezervas kopija vai online rezervas kopija, bet viņa ir attālināta. Tas tā kā galvenais mērķis.
0: Uzņēmumu sakarā, es atzīšos savu iekšējo sajūtu, uzņēmumu sakarā mums ir liela uzņēmēji, gudras galvas, ir dzelži, viss mums ir, bet valstiskā līmenī iespējams, ka mums ir kaut kādi melnie punkti, vai arī es maldos. Nu, tādā ziņā bija tas pašvaldība un ZZS dads case. Nu, tādā ziņā ir kaut kādas lietas, kas mums ir, nu, tādas, nu, ka tur jebkuram uzņēmumam ir skaidrs, ka tam ir jābūt sakārtotam, bet mums ir, nu, tāds, gaļos aies. Un tas, man liekas, ka valstiskā līmenī nedrīkst būt, es baigi cert uz jauno valdību, nu, uz veco nevarēju paļauties.
2: Par valdībām nekomentēšu, es tiešām reāli, es nesakoju līdz politikai tik ļoti nepietiek laika, jo kiberdrošība aizraujoši daudz rada. Bet kopumā, jā, mums ir No vienas puses ir kaut kādi notikumi bijuši, bet ja mēs salīdzinām riņķi apkārt starp Baltijas valstīm un arī tālāk, patiesībā Latvijā nu, nav baigi daudz, gan, praktiski gandrīz nemaz šādu nu, lielāku notikumu, riņķi apkārt ir krietni vairāk. Aiz kam mums ir mazie notikumi, daudz cert statistika šauj visu laiku uz augšu, tur nu, katrs nākamais kvartāls rāda ar vien lielāku intensitāti, bet no otras puses, nu, mēs par to runājam, mēs ar to strādājam un mēs to saucam par trešdienu. Nu, šodien par ceturtdienu.
3: Jā, dienas mēs arī nejaucam, jā.
2: Tas jā, tas ir retorisks teiciens. Bet,
3: jā, jā.
2: Bet principā mums ir joprojām jāstrādā, mums ir pie šī, par šo jārūpējās, atslāpt nevar, mēs esam karstā vietā.
3: Jā, es tieši par to, ka tu teici, ka tagad iepriekš skatoties kaimiņiem ir bijis sliktāk, respektīvi mums tā situācija nav slikta, bet mēs esam tajā vietā, kur mēs esam kartē, un IT drošība saka arī elektrība, tas biznes pats pamatiņš, jebkurā liels mās uzņēmums vienalga. Tas
2: tā
3: pamats.
2: Ir, tā ir. Nu, mēs jau tikko parunājām iepriekš par to, ka mums pašiem elektrība vajag, un patiesībā tā, ka manā pasaulē, es salikšu šo schēmu kaut kad galvā kopā tā, ka ja ir elektrība, ja ir sakari, un ja eksistē iespēja finanšu transakcijas veikt, nu, norēķināties organizācijas starpā, pamat, teiksim tā, tautsaimniecība sāk kustēties. Paņemam kādu no šiem servisiem nost, paliek ļoti, ļoti slikti, ļoti ātri. Bet, nu, visi strādā. Mēs tikko runājam par mācībām vēl kaut ko. Visi strādā, lai nepaliktu slikti. Un tā pieredze un mērījumi par lielajiem notikumiem rāda, ka mums arī sanāk. Kopumā mums sanāk.
3: Tā kā vienmēr digitūvi izskaņā, tad, kad LMT ir ciemos pie manis, mēs iedodam cilvēkiem paskatīties bišķi televizoru. LMT Vied televīzijas abonents. Pilns komplekts uz 6 mēnešiem bez maksas. Pie tam LMT Vied televīzija atšķirībā no daudzām citām televīzijām. Ir televīzija, kur ir baigi daudz orģināla satura, ko nevar dabūt nekur citur. Jā?
2: Ir. Skatos.
3: Ir lieta, ka skaties, kā darbiniekam 100 punkti arī kaut kādas labas lietas, bet tu nevar konkursā piedalīties. Tādā ziņā ir kaut kāds mīnusiņš arī. Tā, tevi jautājums arī?
2: Jā, man ir jautājums.
3: Iedos?
2: Jū, kāpēc hakeri saviem uzņēmumiem aizvien biežāk izvēlas, nu, nepareizi sapinos.
3: Labi, sācam, jā.
2: Dublis numur divi. Kāpēc hakeri saviem uzbrukumiem aizvien biežāk izvēlas tieši mazos uzņēmumus, nevis uzbruk lielajām korporācijām?
3: Mēs par to runājām. Kāpēc? Kāpēc par to? Tā pareizo atbildi man vajag WhatsApp stāriņš. WhatsApp 2844774.
2: Šis būs uzmanības tests.
3: Tas ir uzmanības tests, jā. Kāpēc hakeri saviem uzbrukumiem arvien biežāk izvēlas tieši mazos uzņēmumus, nevis uzbruku lielajām korporācijām, kur, protams, ka būtu vieglāk uzreiz tikt pie lielā piķa. Vieglāk tikt pie milžiem. Šo atbildes ieskaitu, un tā ir arī pirmā. Sīpoliņš, man nāk arī atbilde. Jā, lielākā daļa ir uzmanīgi klausījusies, bet pirmā pareizā atbilde ir sveiciens no 29999 Didzi. Čau, tu esi nopelnījis LMT Vied televīzijas abonentu pilnu komplektu uz 6 mēnešiem. Par to vispār nekas tev nebūs jāmaksā. Tev nav jālūs galvu.
2: Juhu, apsveicu.
3: Juhu. Paldies, gādnāt ciemos. Sveiciens vēlreiz savējiem zemesardz vienībām.
2: Jūs esat labākie, paldies.
3: Skaidru lietu, ka labākie. Viens no labākajiem šobrīd pie ciemos pie manas digitūvas stāstos LMT, kiberdrošības attīstības daļas vadītājs Mārtiņš Kaļķis. Čau, Mārtiņ.
2: Čau.
3: Paldies par saspēli. Ar Blur mēs turpinām

Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

izkalt cik no Kalifornijas, labi, nedod pilnīgi Kaliforniju, daļajā Kaliforniju der arī plus 25. Ar Diplomu un Cameronu Whitecom turpinām, pēc tam uzspēlēsim zinību spēli. Divu klausītāju satiksies.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/slīpsvītra vecākiem. Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kilograms 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi. Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
5: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
7: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija – Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
8: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nododz savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
9: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
10: Liekas, ka esmu tepat.
9: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. 2 projekti, 1 vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
11: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satiekas ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
12: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
13: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
12: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.

0: zināt, kā arī tagad dzīvē. Ir uz 6-7-4-7-4-4-4. Sveiciens no Ventspils zinātas centra Vizijum! Vizijums Ventspils sauc. Ventspils zinātas centra Vizijum ekspozīcijas zāles apmeklējums ģimenei Stāriņā autopilotā. Baigi, Amerika te nebūs jāatklāt. Varbūt bišķi skolas solā jāapgriebās. Ventspils zinātas centrs Vizijum. Vieta, kur ģimenes satiekās. Jā, arī klases biedri, jo tur skolēna ekskursijas, arī aizraujoša pasaules izzināšana. Zinātnī, tehnoloģijas, robotiku, virtuālo realitāti, ķīmiju, fiziku, cilvēku ķermeni, dabas procesi. Tur var iepazīt caur interaktīviem eksponātiem, eksperimentiem, radošām darbnīcām un praktisku darbošanos. Starp citu, Vizijum izbraukums tais arī, izbraukuma aktivitātes, konferenču zāles, korporatīvu pasākumi, dzimšanas dienas, jā, svinības ar pievienoto vērtību. Var visplašāk meklē informāciju www.vizijum.lv www.vizijum.lv Man vajag divus zinātkāros. Divus, kas ir gatavi doties uz Ventspili. Zināt centru Vizijum. 6-7-4-7-7-4-4-4 Sveiciens Stariņā. Labu vakar! Jā, Lūdze! Mēs esam ētrā, kas zvana?
1: Labdien, Adriens.
0: Adrien, labdien. Adrien, trīs uzdevumi par dažādām tēmām, bet viss saistīti ar Ventspils zinātas centru Vizijum un ar zināt kāru kā tādu. Mm-hmm. Adrien, kādreiz ir sanācis šādu spēli spēlēt?
1: Ko tad vēlreiz?
0: Kādreiz ir sanācis tādu spēli spēlēt?
1: Nē, šī pirmā reize, un man ir bāk, ka es galīgi izkāzīšos, bet nu mēģināsim.
0: Oh. Varēja nosaukt citu vārdu. tas jau ir jau nošauts greizi.
1: Nu jā. Tā,
0: tad mēs zinām, kā tev sauc un kur tu dzīvo. Sveiki, kas uz otrās līnijas? Labdien!
2: Sveiki!
0: Sveiki, kā jūs sauc?
2: Mani sauc Dagnis.
0: Tā, izdomāts vārds. Tā tad nav tāda vārda. Dagnis, otrā līnija. Dagnis Vasiļevskis, vai ne?
2: Kā?
0: Vasiļevskis.
2: Līdzīgi, jā.
0: Tā, Dagnis un Adriens. Adrien, tu būsi pirmais.
2: Mhm, labi.
0: Trīs uzdevumi. Tad, kad tu nospēlē, tu nezini, kā tu esi nospēlējis, lai būtu interesanti.

0: savādāk, un tad savākam galus. Ja būs neizšķirts, tad būs papildu uzdevums. Tur pirmā pareizā atbilde tiks apbalvota. 3, 2, 1, laižam!
1: No aiziet!
0: Adrien, tavi jautājumi. Ventspils zinātnes centrs Vizium ir plašs piedāvājums. Skolēnu ekskursijas, tajā skaitā finansētas nodarbības STEM un pilsoniskā līdzdalība. Cik nodarbību šobrīd tiek piedāvāts minētās programmas ietvaros? Ja nebūs mājaslapā bijis, tad uzminējušam 10, 28 vai 17 nodarbības?
1: No es teikšu 17.
0: Tā, tad 17, ejam tālāk, otrais uzdevums, 3, 2, 1. Kā savas līnijas sadala Zemi ziemeļu un dienvidu puslodē? Ekvators, meridians, polārais loks.
1: Tā, es saku, man tas klotēšu šo neklausās. man liekas, ka ekvators.
0: Paldies, atbildi ieskaitīta un trešais uzdevums. Kurš no nosauktajiem ir atjaunojams dabas resurs? Akmeņoglis, vēja enerģija vai nafta?
1: No vēja enerģija.
0: Paldies! Tava spēle nospēlēta. Skatīsimies, kā Dagnimies. Dagni, gatavs?
2: Gatavs, gatavs.
0: 3, 2, 1. Tavs uzdevums. Tā, vīzija un piedāvā modernas aprīkotas konferenču zāles, semināriem, pasākumiem. Cik colu liela konferenču zālē pieejamā LED ekrāna diagonāle? Tātad kāda ir konferenču zālē pieejamā LED ekrāna diagonāle? 231 colas, 124 colas, 85 colas.
2: Pirmais variants.
0: 231 colā, otrais uzdevums. Kura no minētajām ir programmēšanas valoda? Python? HTML vai Excel?
2: Būs pirmais variants, Python.
0: Python. Un trešais uzdevums, 3, 2, 1. Kur no minētajām vietām vielām cilvēku organismā palīdz panāsāt skābekli? Hemoglobīns, adrenalīns vai kolagēns? Hemoglobīns. Paldies. Ejam cauri, skatāmies, kas mums te sanāca šodien. Viens ir uzvarētājs. Bez papildu uzdevumu. Kurš tas ir? Adrien, tas esi tu? Dagni, tas esi tu?
2: Jā, iespējams.
0: Iespējams. Jo iespējams ir viss. Tā! Adrien, Ventspils zinātnes centrs Vizium plašs piedāvājums. Tātad par tām programmām STEM un pilsoniskā līdzdalība. Cik nodarbību šobrīd tiek piedāvāts minētās programmas ietvaros? STEM un pilsoniskās līdzdalības programmas ietvaros ir pieejams 28 programmas. 28 tātad nebija. Pārējais viss labi. Tādā ziņā ar skolotājiem tev tur labas attiecības. Joprojām, kā savas līnijas, kas sadala Zemi, ziemeļu dienvidu puslodē. Ekvators, protams, un kurš no nosauktajiem ir atjaunojamais dabas resurs vai enerģija, protams. 2 no 3. Dagni.
2: Jā, jā, klausos.
0: Hemoglobīns. Nopietni.
2: Visticamākais.
0: Hemoglobīns. Kur no minētajām vielām cilvēku organismā palīdz panāsāt skābekli? Hemoglobīns. Pythons. Programmēšanas valoda. Un tu esi colās man te mērījies arī. 231 cola līdz ar to datnē. 3 pret 2. 3 pret 2. Adrien, nāc citu dienu, ja?
1: Jā, labi sarunāt.
0: Paldies par sastēlu. Paldies. Dagnē. Tu ar ģimeni dodies uz Ventspils zinātnes centra Vizium ekspozīcijas zāli bez maksas. Dāvan kā ir nopelnīt. Urā! Paldies par saspēli. Lai kolsals vakars. Paldies.
2: Mēģināju meža parka biļetes dabūt, bet sanācas arī neslikti.
0: Ļoti pat labi es tev teikšu, un meža parka biļetes jau gal galā vēl var dabūt. Pie manis vēl signāls nav izskanējis tāriņa autopilotā, tā kā tā ciņa iestaigāt. Varbūt, ka trāpīs arī uz to, kas zi?
2: Kas zin, jā, jā.
0: Bet, ja nesanāks gadījumā, tagad

0: skaļi apsolēs, tāpat tās biļetes nopirks.
1: Man jau viena ir, vajadzētu vēl vienu kaut kā dabūt.
0: Tad jau tev pa lētu arī salīdzinoši. Lielais koncerts LV, ja kas, ja nesanāks uzspēlēt.
1: Sārunāt.
0: Čau, Dagnē!
1: Paldies.
0: Paldies, bet klausos. Sarunāsim, kā tu iegūsi biļetes. Godā nogalnīto dāvanu kartu uz Ventspils zinātnes centra viziju. Rīt spēlēsim atkal. Rīt starp citu izbraucienā. No Meža parka. Tagad arī M un Imitation of Life.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
4: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Renault. Ar Renault Capture E-Tecfull Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
10: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
11: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
12: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antras Tafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
13: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
14: Sveicināts Dariņa autopilotā ap 6 vakarā. Nu, skaidri liet, ap 6 vakarā lielais krusts ir lēns, Zemgala gatve. Nu, galvenais nepaliec krustojumā, tur pišķi šoks jāpaspēlē, jāpastās, vai tev tur vieta tiešām pietiek, citādāk no abām pusēm, tad ir mierā gan. Vienības gatve ir lēnāks brauciens no Koku ielas līdz Umaņu gatvei. Vēl, nu, Salonieks arī jau klasiskais tiešanās, no Lucavsās līdz Telcielē, plus mīnus tas laiks.
15: Efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.
16: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi gudri.

0: Izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: 13. Šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Kas 13? Grādi 13. Piektdien aizvien brāzmēns vējš Latgalē Vidzemes austrumu daļā pa laikam gaidāms arī lietus. Naktī ziemeļrietumu vējš bišķi pierimst, Vidzemes piekrastē saglabājas ap 16 metriem sekundē. Valsts galvējos austrumos arī naktī līs, gaisa temperatūra plus 3 plus 8, piekrastē plus 10. Dienā daļai mākoņains Latvijas austrumu novados joprojām lietains, iespējams pērkons, lietusgāzes, ziemeļis joprojām ziemeļrietumu vējš brāzmās 13-18 metri sekundē, kurzemes rietumos vējš lēnāks. Gaisa temperatūra ap 14-18, vietām piekrastē un Krievijas pierobežā ap 12. Rīgā pavasara pēdējā piekdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums nokrišs nesola ziemeļrietumu vējš brāzmās ar ātrumu līdz 16 metriem sekundē. Pēcpusdienā starp citu pieņemsies spēkā ap 18 metriem sekundē galvaspilsētā gaisa temperatūra ap 10 grādiem naktī, dienā ap 16, pie jūras ap 13.
2: Rimi zemo cenu groz. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. Jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi.
3: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
4: Esam gaisā?
5: Esam gaisā!
6: Egon Freiters.
7: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

sevi būt kaut kailī. Ar to ir gana, pašam būt, ar to ir gana, to nevar notēlot. Sveiciens pašiem! 18.8. Kā vienkārši uzdevums būt pašam, vai ne? Tiem, kuriem uz skatuves jākāp, nevar saprast, kur tu esi. Vai tu esi tu pats, vai tu jau esi jau paņēmis kaut kādu masku un staigā. Man liekas, ka tas esi pats. Ne, man bija labs skolotājs. Ātri iemācīja, ka ir tikai viena lieta šajā pasaulē, kas strādā. Jā, viņš man dungoja kaut kaili. Esi tu pats. Sveiciens Ērikam. Ērikam Niedram sveiciens uz mākoņu maliņas. Šodien ir man radio krustāva Ērika Niedras cimtenes diena. Vai, baigi ātri. Ātri tu man aizgāji, Ērika. Latvijas DJs, žurnālists, radio balss, televīzijas raidījuma vadītājs un producents Ēriks Niedrs šodien svinēts 65. Dzimšanas dienu. Atvadījāmies no viņa 2014. Latviešu aktierim Pētrim Liepiņam sveiciens dzimšanas dienām. Mūžīgi mūžos būs 7.8. Kaut gan kino stāstos, tur jā, viņš ir arī jauniņš. Par jauniņš runājam. Creedence Clearwater Revival jubilāros šodien. Džons Fogartīs, līdervokālis, šodien svin 81. Dzimšanas dienu. Joprojām jauniņš. 45. Gads.

0: tas ir pirmais numur viens, numur divi gabals. Starp citu apvienotajā karlistē numur viens, bet mājās Amerikā numur divi. Creedence Clearwater Revival. John Fogerty dzimšanas dienā.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zelta uz matos! Sveicens Stāriņa autopilotā!
2: Čau! Klausos to tev reklāmu par zelta tavos matos un domāju, kāds pievēlis zelts? Nu, taču sudraps matos, nevis zelts.
0: Nu, tā kā sirms paliek.
2: Man liekas, ka jāpārtais reklāmu, jāpārunā pa jaunu, ne?
0: Pagai, tu zini to stāstu, kāpēc ir zelts?
2: Nē, nezinu.
0: Tu nezini, kāpēc ir zelts? Viņš nezina, kāpēc ir zelts! Tāpēc, ka ir dzimšanas dienas svinības. Un tur petards pa gaisu iet. Un tur ir, jā, ir arī sudraba, tie diedziņi un rimbulīši. Bet ir arī zelta diedziņi un rimbulīši, kas iet pa gaisu un trāpa arī matos. Tātad svinībās tev ir zelts, matos zelts tavos matos. Sveicens Stāriņa autopilotā. 8. maijas, 13 minūtes pārī 6. vakarā, 28. maijā puikām meitenēm sveiciens. Viļi Vilhelma gaida ciemos, uz vārdienu nav jāaicina. Uz dzimšanas dienu jau arī var doties ciemos. Tagad izies, pēc gada būs klāts. Pie tam tu būsi otrādāk. Austrāliešu superzvaigzne Kylie Minogue šodien svin dzimšanas dienu. Kylie Minogue šodien 58.

0: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
1: Sveicins stāriņa autopilotā zelta tavos matos. Pasties mans kalendārs Uldzars, viņš šodien Kailijas dzimšanas dienu. Izskatās, ka bildēts tavās mājās, Kailijai baloniem. Sveicins autopilotā. Jā, zelta tavos matos. Tagad tu esi uzzinājis, kas ir zelta tavos matos, kādas pārdomas. Ir skaidrība, kā vien zelta tavās matos.
2: Tagad man ir skaidrs, viss labi, piekrīt.
1: Čaujan, vai ne? Kāds tas ir mums? Tādā ziņā, ja es teiktu sudrabs tavos matos, tad tikai viena asociācija. Šajā gadījumā mēs par svētkiem. Zelta tavos matos, tāpēc, ka tev petardēm prāpa matos arī tie zelta gabaliņi, kas tur ir iekšā. Sveiciens zelta gabaliņu dienām! Uzlaižām vienu. She drives me crazy. Roland Gift dzimšanas dienu.

like no one else no Roland Giffa. Apgāzi man. Maņi vidējam. Vienā brīdī. Aizglāzi tieši uz skaļumpogas. Tāpēc iet šitā te. Drive me crazy. Klusāk un skaļāk. Bet nu, ja viņi tev padara traku. Skaidri lieta. Sveicienu svētkos. Kailijas Minogas 58. Dzimšanas diena. Drives me crazy, Roland Giffa 65. Dzimšanas diena. Tad jau mums klasikā arī jāpaliek, jo te patās arī Steve's Harringtons. Visage. Tas arī ir tas laiks. Jā, joprojām. Skaļuma pogai viss kārtībā varam pagriezt klusāk, skaļāk. Šeit jāpagriezt skaļāk. Fade to Grey! 77. Dzimšanas dienas sveiciens Stīvam Harringtonam.

0: Steve, Steve'am Harringtonam, Steve'am Strange'am sveiciens. Šis ir no sērijas Tev nebūs braukt uz Šarnolu šeit. Nu, gribās tik saulīt noķert. Ja vienmēr būs 55 sirsniņi apstājās Eģiptē braucienā. Čā, vegan! Kā tu domā? Cik litri šovakar aizies pa visu Latviju? Beikalos grabinās vien. Gatavojās vakaram no gāzes ēciens. Alkohola lietošana kaitīga tavai veselībai. Kaut gan tu jau man neteici, kas tur grabinās. Limonādes pudeles grabinās. Jā, sveiciens Stariņā. Labu vakar, Elīna.
1: Čau, Egon.
0: Čau.
1: Sveicināt gribu savu meitiņu. Vakar dabūju lepnumu balvu skolā. Esmu ļoti priecīga un laimīga par to, ka man ir tik gudrs bērns. Bučas meitiņai, bučas visiem skolniekiem, kas ir nolauzuši vienu kārtīgu mācību gadu. Kā saka, fiņķis baudām, kas nebauda, tas, ka jūs pats nebaudāms. Bučas visiem.
0: Bučas visiem. Te diezgan skaidrs, ka jāturpina arī ar fiņķu baudām. No kas nebauda, jā. Pats kļūst nebaudāms, Elin, čau! Sveiki stāvējiem! Tad svinības vēl arī ārpus hokeja.

0: uzrežonīgi, kā mēs esam dzīvi. Šodien dziedumē žozīt, pa pirmo Rīgu.
1: Fiņķis! Baudām, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms. Kur tu baudīsi hokeju?
2: Paldies!
1: Elīne, čau!
2: Spēle skatīšos ceļā uz Zviedriju. Cerams, mūsai uzvarē.
1: Es arī ceru. Visu Latviju ceru. Kaut kādai taisnībā, tā kā šajā pasaulē jābūt. Mums ir jāuzvar! Kas var?
3: Braucam kopā!
1: Ir jāuzvar! Braucam kopā, spēlējam kopā! Lielais hokejs šokar vakara vēlā spēle 21-20. Nu, ļoti labs ceturtdienas vakars. Ceturtdienas vakarā štelējam visus darba rīkus, darbs un darba rīks pārceļās uz Mežu parku. Un tad ir lielais jautājums, vai pie manas stāriņa autopilotā ir izskanējis tas la-la-la? Vēl nav, bet būs, līdz 7:00 būs apsoli.
4: Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Pēkšņi stāriņā no Satellites Eldorado. Man starp citu puikam tagad piecīts ar asti. Septembrī būs seši. Viņam tagad ir tas posms, kur viņš ik pa laikam par šo pasaulīti un citām pasaulītēm man jautā. Ka es biju viņa vecumā, es krāmēju tādas iedomātas pankūciņas čupiņā, viena virs otras, ar domu, ka tad, kad es nomiršu, tad manis nebūs nekad, un tās pankūciņas krāmējās. Jāzīst vēl tagad iedomājoties par to nekad. Viņš skumīgi. Es piekrītu savam puikam, ka... Mēs varētu dzīvot mūžīgi, bet tad es šito domu izmetu vienreiz uz laukiem braucot savai sievai. Viņa teica, ja mēs dzīvot mūžīgi, mēs droši vien baigi palaistos. Un var piekrist arī šai domai. Jo domājies, ka tu zini, ka nekas tev nevar nogalināt. Pirmkārt, būtu baigās trakulības, otrkārt, nu jā, es zinu, smēķēšana nav pārāk veselīga, var nodegt gultā, bet nevar jau nomirt. Iespējams, ka mēs ar šo sākt spēlēties. 28. maija novakar braucām kopā! Stabzīt ar nodegšanu. Es teicu petārde. Petārde matos. Atvēl būtu zelts savos matos. Nē, petārde matos nevajag. Tur nebūs ne zelts, ne sudraba matos. Tur bez matiem tu paliec. Par plaukšķenēm es runāju. Par konfetī. Jo tur ir tie dažādu krāsu. Diedziņi, matiņi, papīra gabaliņi. Jā, ir arī tie zelta. Tāpēc tā rubrika sauc zelts tavos matos. Sveiciens!

0: kurš te būs pirmais? Sveiciens Stariņā autopilotā! Labvakar! Labvakar, kas zvanam?
1: Labvakar!
0: Kā jūs sauc?
1: Dace!
0: Es jūs nazirs apsveicu! Dace! Jā, jā, jā, jā! Dace, tu esi radio eterā īstajā brīdī! Tu noķer signālu!
1: Jā, es tā sapratu! Oh! Es tā sapratu!
0: Dace!
1: Es pirmo reizi trāpīju!
0: Pagai šī dāja debija pirmo reizi radio eterā vispār?
1: Jā, jā, jā, jā, vispār! Vispār, nē, tagad zvanīju dviem konkursu!
0: Tad ir kaut kas jāvēlās!
1: Es šodien vienkārši braucu mašīnā un izdomāju, ka nu nē, nu poti jāpabeidz!
0: Nu šodien ir tā dieniņa, jā! Ei, Dace, es apsveicu, tu esi dabūjusi divas biļetes uz sestdienas piedzīvojumu Meža parka lielajā iestrādē. Piektais lielais koncerts. Yes, yes, yes, yes. Es no sirds apsveicu.
1: Ei, nu.
0: Reku, abas divas dāmas arī būs sestdienas vakarā sastopams Meža parkā, ja?
1: Nu, es nezinu, man mamma blakus sēst, diez vai, bet, nu, izdomās.
0: Labi, kompānija, tu izdomās. Dāc, paliec pie klausos, sarunāsim, kā dabūs balvu. Paldies! Varš, ka klausies!
1: Paldies, paldies, paldies!
0: Sveicēts mammai arī! Čau, mammu! Dāc, tikko dabūj biļetes! Paldies ar Jamaican Bam Bam! Tur runā Kugels, Soto un Punjabi MC! Kopā! Meža parka virzienā, rītdien Stariņš raida no Meža parka.

0: Nu, man ir saulēns, šodien viss dienas saulēns. Tā saulē zobiņiem. Ziemē vēja dēļ. Ir sajūta, ka mēs esam agrā pavasarī. Bet vispār maija beigas jau. Kur saulē aminēt būl, kur vasara?
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Sveicien, stāriņa autopilotā. Labvakar. Jauts tavos matos. Ļoti labs vakars. Raksta 26994. Tas ir Juris. Labs vakars, bet rīts būs grūts. Tā raksta Juris. Lai man jau tā mierīgi hokeju skatīties arī. Tā, lai nav rītdien ar galīgi norakstīt. Gal gārā rītdien kaut kāda darba vēl ir, un tad sestdien vēl ir lielais koncerts. Jā, piedod, to es nokavējis. Jā.

0: Tu netrāpīji uz signālu. Bet rīt jau vēl ir iespēja. Un galu galā sestdienā vēl ir iespēja arī rīt šovā.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kilograms no Forevers 3 eiro un 59 centi. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stracciatella 200 grami 1 eiro un 29 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.

0: katru gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi. Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
1: Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. Gada 3. Oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
4: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
6: Zelzavas

Bo Davan. Davan, nāk ar sveicieniem stāriņām. Ar citu būs Beachhouse faniem lielis Davan. Beachhouse dzirdētājs, dziesma autora, tavs instrumentāliste Viktorija Legranda. 28. maija bērns. Pirmais gads, 45 šodien. Zebra no Beachhouse.

0: Mēs trīs gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
4: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
5: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
7: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
8: Azarta spēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
10: No 26. Maija līdz 1. Jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
11: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metalūžņi Tolmetā.
13: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
14: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
15: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija – Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
16: Latvija! Latvija!
17: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un
18: arī autopilotā. Īsi pēc 4 pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: auto, izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkliem.
4: 7. vakarā Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Saulains, bet vējains un... Tāpēc vēsīgi. Ziemelis tas ir ziemelis. Ar to būs jāsadzīvo arī tuvākajā diennaktī Latvijā. Es vien brazmēns vējuši Latgulē vidzemes austrumu daļā pa laikām gaidāms lietus. Naktī rietumu ziemē rietumu vējuši pišķi pierimst. Vidzemes piekrastē gan saglabāsies brazmēns ap 16 sekundē. Galvenokārt valsts galējos austrumos līs. Gaisa temperatūra naktī plus 3 plus 8, piekrastē plus 10. Diena būs daļai mākoņiem Latvijas austrumu nodos gaidāms lietus. Vietām iespējams pērkons. Pērkonlietus gāzi ziemē rietumu vējuši brazmās pastiprinās. 13-18 metri sekundē, Kurzemes rietumos vējš lēnāks. Gaisa temperatūra dienā 14-18 piekrastē un Krievijas pierobežā 12 grādiem. Latvijas galvaspilsēta Rīga piekdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišanai sola, bet ar stiprāku vēju jāsadzīvo. Vējš brazmās ziemē rietumu vējš ap 16 metri sekundē, pēcpusdienā visu 18 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 10, rīt dienā ap 16 grādiem.
0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 centi kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 centi kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
4: Tā, es tev no sirds un no rajona apsveicu. Cerams, ka tie ir labi laiki. Nekad neuzināt. Nu, tas, kā viņš tur par taisnību iestājās. Cēmēs es nebija balsu vākšanas nolūkā. Saim ar 66 valstīm ir apstiprinājusi Andra Kulberga veidoto valdību, drošības stiprināšana, budžeta stabilizēšana, drošības vēlēšanas un cīņa ar karteļiem un korupciju. Galvenās jaunās valdības prioritātes. Tās ir nosaucis jaunievēlētais premjerministrs Andrijs Kulbergs. Vakarā nozvanēsim uzvaru hokejā. Ko? Kā tev tās plāniņš? Veiciens arī tev, Mārtiņ! Mārtiņam jau ir piekdiena. Man šodien piekdiena priekšā trīs brīvdienas. Sestdien 100 km salacā jānoērē. Krakie supotāji. Tā, Norvēģiem paldies! Mēs laižam tālāk, ja? Manas mutis dieva ausī. Hokejs

0: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biespiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu.
1: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrati tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
6: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
8: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi

Ka tu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu?
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
4: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
3: Dienas nometne LV.
4: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
5: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
8: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam, kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējam samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
9: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
10: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
11: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
12: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klauni.

0: Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktera klauna mājaslapā vai zvani 90-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: pamatām visotnēm ir neticība sevi, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Laime ir tepat!
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
6: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
7: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
8: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
9: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
10: Ir talants!
6: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
11: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
12: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
6: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
13: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
6: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais. Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM. Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlēnā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
4: Atpūķējies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Oskar pašo laik jau sadalīt.
1: Oskarējums uz supervaroņu izglābošu pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, we don't need roads.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
10: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
5: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
0: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
2: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops!
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
6: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
5: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudē un jaunām brillēm.
4: Tieši tā! Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem. Un laimē dāvanu karti jaunu optisko briļu iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara.

0: Mēs tā darām, nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.